0: Úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Eru börn í bílnum þínum, en samt er hraðin yfir leyfðum hámarkshraða. Bylgjulestin og samgöngustofa.
2: Steikar hlaðborð öll sunnudagskvöld. Askur Suðurlandsbraut í 60 ár.
3: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
4: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
5: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

Síðasta hamingju blanda kvöldsins hjá mér í kvöld DJ Hlynur, hann setti þetta saman og stút fyllti þessa blönd af hamingju eins og þið heyrðuð Heyrðum í Barry White eftir augnablik þessum djúprataða og dásamlega söngvara En árunum við skiptum yfir á hann þá þú að heyra einnig Teddy Swims og þetta nýja lagið hans Mr. Know-It-All Hérna á uppáhalds útastöðinni þinni

0: Nice Guys eða Klakakrútin eins og ég kalla á stundum virkilega skemmtilegir drengir og þetta lag heitir Rúlletta hérna á eftir Shabusi og Jelly Roll við það með í One Direction meira íslenskt á leiðinni líka með til dæmis hjálmum
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1 Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Bylgjan,
2: útvarpi lið. Björt og brosandi í 40 ár.

Fyrsta smáskjáðan af fyrstu plötu One Direction, þetta lagði What Makes You Beautiful og þetta lag fór í fyrsta sætið á breska smáskífulistanum og náði fjórða sætinu á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum sem alltaf rosalega vel gert góð innkoma hjá bandinu að koma svona sterkir inn. Höldum að fram Tótó hérna eftir smástund með eitt gamalt og gott, svona eitt af þeirra fyrri lögum, ef að svona til orða taka en hér eru Hjálmar með upp í sveit.

0: Five for Fighting og lagið Superman. Þeir hefði alveg mátt gera líka eitt lag með Batman skilurum. Það hefði verið svona skemmtilegt fyrir mig en ég ekkert sár út í að neitt svo leis að engar ágjör. Við viljum að heyra í Ágústi og Unu Torfa hérna á eftir og svo gott lag hérna á leiðinni til þín með Olivia Dean.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskólabíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
2: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
3: Ja, þetta auðvitað gersamlega óvæsættanlegt og óþólandi og óbóðlegt að þessi gengið svona náttúrun okkar. Óvenju gróft þetta atvik. Þetta minnir okkur auðvitað á mikilvægi landvörslu og hálendis eftirlits. Sektar fjárhæðir í dag endurspegla ekki alvarleika þessara brota.
4: Fyrsta lagi þá hefur myndavélabíl verið á höfuðborgarsvæðinu í 20 ár líklega og hjá okkur síðan 2017, þannig að þetta ekki nýtt af nálinni.
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan.
2: Björt og brosandi í 40 ár.

þetta er Ágúst á samt Unu Torfam. Lagið er inn í síðustu nóttina og þetta lag er á topp 20 listanum okkar og þú getur séð nákvæmlega hver það statt á listanum með því að fara á bylgjan.is. En við ætlum að heyra næst í Dandy Warhols og hér er lag sem heitir Bohemian Like You. Þetta lag er frá aldamótunum, hugsið ykkur, frá árinu 2000. Það var nú svolítið stór stund þegar að ný öld tók við, það gerist nú ekki alltaf og ég efast að ég eftir að upplifa það aftur, en við sjáum til, ég ætla að vera bjassinn. Heyrum í Olivia Dean þetta rétt á eftir, svo George Michael líka eftir öskama stund, en það laugardagskvöld, eiginlega sunnudagsmorgun, en við ætlum að njóta hverjar einustu mínútu, eins og við getum alveg þangt til að förum að sofa. Jú, við njótum eins líka að sofa, látum okkur þá bara dreyma flotta bylgjutónlist. Þetta, svona er þetta, svona erum við, svona rúlum við á þessu laugardagskvöldi.

0: Já, það er Bruno Mars sem að færa hann mikla heiður að taka síðasta lagi hjá mér í kvöld. Þetta var lagið I Just Might, en ég heiti Ívar Halldórs. Takk fyrir samfylgdina í kvöld. Þetta er búið ótrúlega skemmtilegt og ég hlakka til að vera með ykkur annað kvöld hér á bylgjunni. Minn ykkur á þáttinn Sprengisand sem var á dagskrá bylgjunnar í fyrramálið bara strax eftir 10 fréttirnar. En þangað til annað kvöld segir bara góða nótt og hafa það sem allra best.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Útivistarverslun vikunar á Bylgjunni Ellingsen. Ellingsen 110 ára og með frábæra afmælistilboði allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjulustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem ættir að tjalda á augabragði og það býður upp á svepplás fyrir alltaf 4 manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getir unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistarverslun vikunar á Bylgjunni.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
1: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
2: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.

0: Egilstöðum.is.
1: Hvað eru allir í gangi hérna?
2: Er bóngó á Egilstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum?
3: Ok, förum að stað.
2: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
4: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
2: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
5: Ég ætla að hafa gaman.

0: Stúdió Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur Opið í dag frá 12 til 6
1: Hafðu hemil á þér Góðar bremsur er

0: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og blómavall
1: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú
2: Þetta verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér
1: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með
3: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti
4: Ég, þetta auðvitað gersamlega ósættanlegt og óþólandi og óbóðlegt að þessi gengið svona náttúrun okkar. Óvenju gróft þetta atvik. Þetta minnir okkur auðvitað á mikilvægi landvörslu og hálendis eftirlits. Sektar fjárhæður í dag endurspegla ekki alvarleika þessara brota.
5: Sýsta lagi þá hefur myndavélabíl verið á höfuðborgarsvæðinu í 20 ár líklega og hjá okkur síðan 2017. Þannig að þetta ekki nýtt af nálinni.
3: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Þetta bylgjan.
1: Björt

0: Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
1: Það þýðir ekki lengur, held ég, að neyta þess og stinga á haustnum í sandinu eins og einhver strútu, sko. Að það sé, ef menn vilja betri lífskjör, og það kannski kjarnaspurningin, vilja menn betri lífskjör eða og aukna samkeppnishæfni atvinnulífs? Og ef svarið við þeirri spurningu já, þá skulum við fara að gera þessa greiningarvinnu almennilega og það vantar meiri tölur.
0: Sprengisandur á bylgjunni. Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.

0: þetta eru fyrirtæki sem hafa gegnt algjöru grundvallar hlutverki fyrir Íslands samfélag, fyrir sveitir landsins. Rarik var rafmagnsveitur ríkisins, voru þetta bara stofnaði til þess að rafvæða sveitir landsins.
1: Já, ég er nú hrifnari að hrefnugjötinu, sko.
2: Já. Hrefnugjötinu er mjög gott.
1: Já, það er svagt.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Bylgjan færi þér allt sem skiptir máli um land allt. Bylgjan, Björk og brosandi.

eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Spjaldtölva, heyrnartól eða hleðslubanki. Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
2: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
3: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
4: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggur litir.
5: Er þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.

0: kynnið Skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
1: Hí, kann byggja kætrú.
0: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júní. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli. Frumsýndi bíó 1. júlí með íslensku og ensku tali.
2: Ætlarðu að velja vistvænan ferðamáta í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt í Elko og elko.is. Elko.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
5: Starfsmæður í þjálfun, þú átt í leik.
6: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
7: Ná, alveg samanlega, mjög gott.
6: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
8: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?
9: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
10: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
11: Veiði sumarið í Bítinu á Bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í Bítinu. Er meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustað á sérfræðingin í Bítinu á Bylgjunni. Veiði sumarið á Bylgjunni er í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
12: Þetta

0: Lego.is.
1: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? En neitt vegabréf. Ertu með? En neitt.
2: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk. Góð tilboð.
4: Kæru krónuvinir, það er gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá fimmtudegi til sunnudags. Opið frá klukkan 8

0: Stofnun Watson hefur birt myndbönd á Facebook þar sem hann segir skipinu beint til Íslands til að takast á við hvalveiðar Hvals og Kristjáns Loftssonar. Flugvél Landhelgisgæslunar TFC kom auga á skipið í hefðbundnu eftirlitsflugi djúpt suður af landinu í gær að sögn Ásgeirs Erlendssonar upplýsingafulltrúa gæslunar. Hann segir skipið ekki hafa verið með kveikt á staðsetningarbúnaði líkt og alþjóðalög kveða á og þegar samband var haft við skipið fengust þær upplýsingar að búnaðurinn væri bilaður. Tala látina í Venezuela í kjölfar tveggja stóra jarðskjálfta í síðustu viku hefur hækkað og eru nú 1430. Tilkynnt hefur verið að minnsta kosti tæplega 70.000 séu týnd nú þegar fjóri dagar eru liðnir frá því að tveir jarðskjálftar lögðu Suður-Ameríku þjóðina í rúst. Í umfjöllum BBC segir að 100 bygginga hafi hrunið og undir rústunum séu þúsundir Venezuela búa enn fastir. Alþjóðlegar björgunarsveitir hafa bæst í hópinn síðustu daga og byrjaði að grafa sig í gegnum rústirnar. Spennan hefur verið mikil samkvæmt erlendum miðlum og sérstaklega vegna þess að margir íbúar Venezuela telja viðbrögð stjórnvalda ófullnægjandi. Í frétt AP segir að hermenn þeirra, slökkviliðsmenn, lögreglumenn og herforingjanemar hafi augljóslega verið vanbúnir til að takast á við umfang hörmungana. Dómstóll í Næstved á Sjálandi í Danmörku hefur dæmt 17 ára Íslending sem búsettur í Danmörku í 11 mánaða fangelsi fyrir að hafa gengið berserksgang við lögreglustöð og haft í hótunum við lögreglu. Íslendingur var ákærður fyrir að hafa unnið skemmdarverk á lögreglubíl, sparkaði í höfu lögreglumanns þannig að hann hlaut heilahristing og hóta lögreglumönnum og fjölskyldum þeirra lífláti. Íslendingur neitaði sök í málinu en bar við sér minnisleysi vegna ótæpilegrar áfengisneyslu. Hann hefur setið í gæsluvarðhaldi frá því að málið kom upp þann 14. mars. Karlmaður réðst að hópi drengja í sundlaug í vesturhluta borgarinnar eftir að þeir rendu sér á eftir honum í rennibraut og lentu á manninum og ungum syni hans. Greint er frá málinu í dagbók lögreglu en 5 voru vistaðir í fangageymslu lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu eftir nóttina. En meðal annars var tilkynnt alvarlega líkamsárás á sportbar í umdæmi lögreglunar í Kópavogi og Breiðholti. Riðlakeppni heimsmeistaramótsins í knattspyrnu lauk í nótt og tryggði Kongó sér sæti í 32. úrslitum með 3-1 sigri á Úsbekistan. Þá gerðu Kólumbía og Portugal markalaust jafntefli sem dugir Kólumbíu til að vinna riðilinn. Kólumbía mætir Ghana í 32. úrslitum og Portugal Króatíu í sannkölluðum stór leik. Fréttir verða næst lesnar á bylginu klukkan 12 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
1: Eru börn í bílnum þínum, en samt hraðin yfir leyfðum hámarkshraða. Bylgjulestin og samgöngustofa. Bylgjan. Í 40 ár. Kristján Kristjánsson stýrir kröftugri umræðu þjóðmálin. Þetta Sprengisandur á Bylgjunni.
2: Góðan dag, góði hlustendur og velkomnir á Sprengisand hér á bylgjunni á þessum fallega hásumarsdegi. Ég heiti Páll Magnússon og hleypir í skarði fyrir Kristján Kristjánsson eins og stundum áður. Þetta verður fjölbreytilegu þáttur að venju. Við byrjum á að fjalla afar umdeilt frumvarp atvinnuvegar á þeirra lagareldi, fiskeldi sem sé. Þetta frumvarp dagaði uppi á lokadögum Alþingis núna í vor en verður örugglega lagt fram aftur strax í haust. Til að ræða þetta mál koma fulltrúar helstu hagsmunaaðila sem eru algjörlega á öndverðu meiði í málinu en þó sammála að frumvarpið sé ómögulegt. Þetta eru þau Heiðrún Lind Martinsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, þar sem fyrirtækin í sjókvíja eldi eiga sér skjól og Jóhann Helgi Stefánsson, framkvæmdastjóri landssambands veiðifélaga. Þá vindum við okkur yfir í Evrópumálin og þjóðaratkvæðagreiðsluna áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið. Og nú ekki nema 2 mánuðir þangað til við segjum já eða nei. Til að ræða þetta mál frá ýmsum hliðum koma hingað Stefán Einar Stefánsson, blaðamaður og þáttastjórnandi á Morgunblaðinu og Snærós Sindradóttir, framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar. Þar á eftir kemur til mín Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri sem lætur heldur betur til sín taka núna strax á fyrstu metrónum í forystu fyrir borginni. Hún að leggja niður deildir og skrifstofur, segja upp fólki og ætlar að fækka starfsmönnum á eigin skrifstofu og borgarritara 40% og boðar enn frekari aðgerðir til að hagræða í rekstri og spara peninga. Þetta myndi á íþróttamáli heita að byrja með látum. Og í lok þáttar kemur svo til mín Halla Tómasdóttir, forsetin okkar allra. Hún átti frumkvæði

0: að því að núna er unnið að verkefni sem felur í sér að í október komi fólk saman allt land og eigi samtal framtíð Íslands og okkar sameiginlegu heimahöfn, samtal frið, farsæld og framtíð, þar sem lögð verður rík áhersla á að ungt fólk verði í veigamiklu hlutverki. Eins og forsetinn orðaði það í ávarpi 17. júní. Hún útskýrir þetta fyrir okkur hér á eftir og segir okkur hvernig fyrstu tvö árin í embætti hafa verið. Kjörtímabilið núna að verða hálnað. En við byrjum á hinu afar umdeilda fiskeldisfrumvarpi eftir augnablik.
1: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfið við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor. Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend, Stokkólmi. Tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst. Til að vera með þarftu einungust að vera í Nespresso klúknum og skráði svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin. Það verður dregið 30. júní. Kíktin á bylgjan.is, skráði í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
4: 5 ráðstefnusalir og rúmlega 1000 sæti. Bókaðu þinn viðburð í dag á smárabio.is þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
5: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
6: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
7: Jamboree Entertainment kynir með stolti. I see dreams. Bryn Terfell, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
8: Steikar hlaðborð öll sunnudagskvöld. Askur Suðlandsbraut í 60 ár.
9: Ekki missa krakkadum. Þess konar krakkaður á tilbúi. Hægkaup.
10: Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11. Garðasó. Sumarmessa við Mosfellskirkju klukkan 2. Lágafells sókn. Valdefling aldraða, sinnum heimaþjónusta. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11. Víðistaða sókn.
1: Sprengisandur á bylgjunni.
0: Heiðrún Lind Martinsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi og Jóhann Helgi Stefánsson, framkvæmdastjóri Landssambands veiðifélaga, veriði velkomin.
11: Takk.
12: Takk.
0: Frumvarpið margumtalaða og umdeilda lagareldi dagaði uppi hér í á lokasprettinum í þinginu og miðað við umsagnirnar sem ég las frá ykkur báðum þetta frumvarp þá verði bara væntanlega fegin, Heiðrún.
11: Ég myndi nú ekki segja að við séum fegin en við höfðum athugasemdir við frumvarpið nokkuð umfangsmiklar en svona kjarnatriðin voru tiltölulega skýr það sem við vorum að gera athugasemdir við. Ég held hins vegar að þetta sé líka ágætis lærdómur sem hægt er að draga af þessu. Hefðum kannski átt að gera það fyrr er að þegar að verið er að setja svona heildar löggjum heila atvinnugrein og þá er ég að tala atvinnugrein sem er bara mjög fjölbreytt. Þarna var undir eldi í sjó, eldi á landi, úthafseldi og svo framvegis að þá getur þurft eina, tvær, jafnvel, þrjár tilraunir. Þetta er bara mjög umfangsmikið og vandasamt verkefni að smíða svona heildar löggjöf og oftar en ekki hafa svona frumvörp dagað uppi hvað þá aðrar atvinnugreinar snertir og ég þekki það eins og sjávarútveginum líka. Þannig að það er að ætla að gleypa fílinn í einum bita getur verið mjög erfitt. Þetta var tilraun nummer 2. Fyrir ríkisstjórn var líka með heildar löggjöf á þingi sem að það dagaði þá líka uppi. Þannig að það þarf þá að gera þriðju tilraun og þá vonandi þá síðustu og auðvitað vonum við að það sé þá hægt að sníða af vankanta þannig að við séum að grípa þau tækifæri sem sannarlega eru í eldinu til lengri framtíðar þar sem að við getum átt vona á verulegri verðmætasköpun en það auðvitað veltur á því að við séum með skynsamlega lagaumgjörð.
0: Jóhann, þessar athugasemdir ykkar við þetta frumvarp lutu kannski fyrst og fremst að því ekki sagt að þið telduð að þetta festi í sessi það sem þið kallið gallana í þessu fyrirkomulagi það að segja opið sjókvíja eldi með kynþroska fiski hérna varstu ánægð með þetta að þetta skildi daga uppi í því formum sem þetta er
12: Já, við erum bara nokkuð sátt með þetta að hafa daga uppi því þetta leit ekki vel út og hérna frumvarpið var eins og þeir nú segir búið að koma frem annað skipti það var verra, heldur hún var í fyrst skipti þannig 2003-04 það er búið að, eins og ég báði bara að segja, það er búið að draga tennurnar úr því, það eru mun minni umhverfiskröfur á hendur eldisfyrirtækina, þannig að hagsmunni villta laxins var búið að fórna ennþá meira, þannig að við erum bara nokkuð sátt að þetta hefði stagað uppi, en á sama tíma var komin álögtunum frá landsambandi veiðfélaga og aðalfundunum, við verum meira tilbúinir að setjast niður með ráðuneytinu, með öðrum hagsmunum og eiga alvöru samræðum þetta mál. Þetta stórumál, risastórt mál, snertir verðmætasköpun í dreifibyggðum landsins, hvort það í sjávarplássum eða þá í sveitu landsins eins og tekur veiðrétti skapa. Og við erum alveg tilbúin að setjast niður raunverulegt samráð, ekki svona sýndasamráð eins og þetta mál hefur verið þingað til.
0: Svona hefur spurning skáhalt á þetta mál allt saman. Það að segja, sko, sumir hafa lýst efasemdum að þessi atvinnugrein eigi heima innan SFS, innan samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi og sjálfur hef ég heyrt svona einhverjar efasemdur þetta hjá einhverjum af ykkar félagsmönnum er þetta ekki sko réttmætt umhugsunarefni það að segja annars vegar standiði fyrir það kannski tvennt sem er langar að spyrja þeim í þessu samhengi Í fyrsta lagi standiði fyrir svona sjálfbara nýtingu á viltum hérna, fiski, hreinleika og það allt saman sem minnst að kosti andmælendur sjókvíja eldisins telja pass ekki að þetta sé ákveðin söpuskapur í umgengni við hafið. Ef við byrjum þar og svo kannski hitt sem snýra að þessu að ef ég skilu þetta rétt að þá eru 90% af magninu til í núverandi sjókvíaeldi á Íslandi í eigu útlendinga og það hefur líka verið svona grundvallar sjónamið hjá þínum umbjóðundum og ykkur að auðlindir hafsins á við, í og við hérna, Ísland eigi ekki að vera í eigu útlendinga hvernig kemur þetta heim og saman við þessi tvö grundvallar prinsip ykkar að yfir höfu þessi atvinnugrein sé innan eitthvað vébanda
11: sko, þessi spurning er nú mjög marglaga og getur verið efni heilan þátt
0: já, ég áttu með á því ég bara tegði, þú ert svo góð í að kjarna máli
11: já, sko, kannski í fyrsta lagi varðandi sko, samtök fyrirtæki sjávarútvegi og þeirra hagsmuna sem við gætum þá gætum við þetta hagsmuna fyrirtækja sem að eru í ábyrgri og sjálfbæri framleiðslu matvæla og sjávar afurða þrátt fyrir að það sé annars vegar viltu fiskur og hins vegar alinn fiskur að þá er mikil samlegð í þessu það er samlegð í auðvitað vinnslu fisk, það er samlegð í dreifileifðum það er samlegð í sölu og markasmálum þannig að það eru ótrúlega mikil tækifæri í því að þessir hópar eða þessar ólíku atvinnugreinar að mörguleiti ólíkar séu innan sömu samtaka það auðvitað líka bara einhver slag kraftin að við séum samhent í því að byggja hér upp aukin útflutningsverðmæti frá sjávarafurðum, hvaðan svo sem þær koma og síðan er það auðvitað staðreynd að veiðar á viltum fiski eru ólíklega að fara aukast verulega og við erum að sjá eldi á til að mynda þorski fara töluvert auka, vera að færast í aukana meðal annars í Norri þannig að það er að verða meiri svona skörun á milli annars vegar fiskeldi svo hins vegar veiðar og viltum fiski og það getur þá verið fyrirtæki sem að eru að sinna hvoru tveggja eitt og sama fyrirtækið þannig að við teljum tímalaust að þetta eigi heima innan samtakana og ég meina ég fer ekki til grágutu með það að þetta var umræða sérstaklega þegar fiskeldi kom inn hérna 2019 hvort að þetta ætti heima saman en mér finnst nú svo umræða ekki vera mjög hávær í dag og það er þá kannski aðalega andstæðingar fiskeldis sem að vilja helst að þetta sé utan SFS og ég ætla ekki að skipta mér á því hvaða ástæður það fólk kann að hafa á því en auðvitað félagsmenn bara, það er félagafrelsi og menn ákveða hvaða samtökum þeir tilheyra eða hvort þeir yfir höfuð tilheyra samtökum en þetta hefur bara gengið ágætlega innan okkar vébanda og við erum komin með mikla og djúpstæða þekkingu á fiskeldinu innan SFS.
0: En eignarhaldið, það sem snýra eignarhaldið?
11: Já, það er líka hérna, bara mjög góð og eðlileg spurning. Sko, hvað sjávarútveg varðar, að þá höfum við verið skýr um það að við viljum halda takmörkunum á erlendu eignarhaldi í sjávarútveg því að við viljum tryggja verðmætasköpun hér heima. Við erum fremst á meðal þjóða hvað sjávarútveg varðar og hvernig við búum til verðmæti úr viltum fiski. Ástæða þessi er bara hérna hana má þetta reykja langt aftur en ég meina við höfum bara reykt okkur á við Íslendingar við höfum hérna já hérna erum bara háð því að við séum að nýta verðmætin hér heima og við viljum síður að það séu þá verði sundur slitin virðiskeðjan þannig að það gætu þá ef erlendir aðilar ættu sjávarútvegsfyrirtæki að þeir gætu veitt fiskinn á Íslandsmiðum og flutt hann síðan til vinnslu annars staðar. Það er eitt svona áhættu faktorinn. En hvað fiskeldi varðar? Þá hefur staðrendin verið svo að við höfum ekki haft þekkinguna og höfðum ekki fjármagnið til að byggja upp þess atvinnugrein. Við gerðum margar tilraunir, misheppnaðar við Íslendingar, lengi vel með eldið og það þurfti til þekkingu og fjármagn erlendis frá til að ná að reisa þessa atvinnugrein við. Þannig að við getum í raun þar með svona hrósað happi yfir því að hingað hafi komið aðilar með þekkingu og vilja til að taka áhættu í að byggja þessa atvinnugrein upp með sínu fjármagni. En það eru, og bara ég hef nokkru sinni mynd á það, það eru 5 fyrirtæki að ala fisk í sjó. 2 þeirra eru í íslenskri eigu, 3 eru sannanlega í meiri hluta eigu erlendra aðila en við erum með fyrirferðamikla og tiltölulega stóra hluthafa sem eru íslenskir og meðal annars sem er rætur í sjávarútvi en líka lífeyrissjóðir þannig að það er að breytast aðeins eignarhaldið í þessum fyrirtækjum en þetta er bara eðlileg spurning en á móti kemur það á ekki endilega að segja að þessu sé saman að jafnað úr því að við séum með takmarkanir í sjávarútvi að þá hefur við líka hafa takmarkanir í fiskeldinu. Við þurftum einfaldlega á þekkingu og fjármagn erlendis frá að halda til að byggja upp fiskeldið og ég meina það vill svo til að normenn standa fremstir á meðal jafningja í eldi hérna á fiski þannig að þaðan kom þá þekkingin og fjármagnið.
12: Maður spraðast við þessu smá sko vistalega með sjálfbærtinu það er bara er afskaplega lítið sjálfbært við opið sjókjaldinu frjóum fiski og Neytendastofa bannaði Arnarlax að nota orðið sjálfbærtinu í öllu þeirra miðlum hvort sem auglýsingum eða heimasíðunni. En það er afskap lítið sjálfbært við þetta. Vanandi það með sjókjaldi innan ræða SFS, meni ég skil sjókjaldsfyrirtæki mjög vel að vilja vera SFS, öflu samtök, fyrirvændi framkvæmdastjóri, er hún ráðandi stjóri í atvinnuráðuneytinu, en ég skil þetta mjög vel. En bara það er afskapla lítið sjálfbært við opið sjókjaldi með frjóum fiski.
11: Við erum auðvitað byggjit upp á grundvelli vísinda og það held ég að sé ágætt líka. Ég meina það er bara mikil þekking og reynsla innan SFS og út frá sjávarútvi hvernig við getum stundað þessa tilteknu matvælaframleiðslu, framleiðslu á sjávarafurðum með því að byggja á vísindalegri þekkingu. Og við höfum talið mjög mikilvægt að við séum að treysta vísindum í uppbyggingu á þessar atvinnugrein. Ég held að það væri til að æra óstöðun að ræða hér skilgreiningu á sjálfbærni því að það er ekki til neinn einhlít skilgreining á sjálfbærni en það mikilvæga er að við séum að treysta vísindunum og byggja upp og takmarka framleiðsluna við það sem að vísindin segja okkur og náttúran segir okkur að við getum framleitt í sjó.
12: Já, við skulum gera það, við skulum treysta vísindunum og treysta því þá það sem Hafró er að segja um áhættumatið. Núna segir Hafró að það sé 50.000 tonna hámark með áhættumatinu. Það er hægt að fara í eitthvað að móta sig í ár, mögulega þess að ná þessu upp í 106.500 tonn sem að hafa við sagt innan Hafró að séu mistök að þessi tala uppálega. Þannig sko treysti vísindunum og þá vil ég bara benda á það að í þessu frumvarpi sem dagaði uppi sem betur fer að það er farið framhjá vísindunum og það var engin mótmer þar frá SFS að ráð þeirra mæti horfa til annara þátta en vísindana, svo sem efnaðisleira og samfélagsleira. Það er bara algjörlega þá er það bara röng staðin hjá framkvæmdastýru SFS að vera treysta vísindun. Þegar vísind segja 50 tonn.
11: Það er eitthvað, ég bara verða að leiðrétta þetta. Við erum með gildandi áhættumat sem er 106.000 tonn rúmlega. Þannig að hérna, það er endurskoðun á því áhættumat í gangi. Það er liggur ekki fyrir endalegt áhættumat og þetta er tekist áum svo sannarlega. Ég meina menn geta haft mismunandi skoðanir á vísindum. Maður lifandi, það er svo sannarlega hvað sjávarútvegin var þar líka og ráðgjöf vísindana þar. En líka varðandi þetta og það þekki við sjávarútvegi líka svo ég aftur vísi til þess. Það er mjög mikilvægt að vísindastofnun hafi sjálfstæði. Og þegar að veitti ráðgjöf um það hvað má veiða á sjó, ráðgjöf um það hvað má framleiða í sjó, þá er mjög mikilvægt að stofnunin veiti hinna vísindalegu ráðgjöf en hinn stjórnsýslulega ábyrð liggi hjá ráðherra. Þannig er það hvað sjávarútveginn snertir, það er ráðherra sem tekur hinna endanlegu ákvörðun hámars kvóta og að sama skapi þarf það að vera ráðherra sem tekur hinna endanlegu ákvörðun en ekki að leggja það á vísindamenn eða vísindastofnun að fara að taka stjórnvaldsákvarðanir. Það er mjög óheppileg framkvæmt.
12: Já, algjörlega. Það er svona ættu bara að hafa þó skýrt í lögunum að það megi bara horfa til náttúruvísinda þegar kemur að ákvörðun heldur framvinnslumagns á frjóum laxi.
0: En ekki efnahagslegra aðstæðina.
12: Já, en þú veist, þá er ekki lusta vísindin. Það eru allavega ekki lusta á líffræðilegu vísindin sem að raunverða máli skipta í þessu samhengi.
0: Annað atriði í sjón sem ég vildi koma aðeins inn á, að því hefur gert talsvert mikið úr skaðsemi eða meintri skaðsemi sjókvíaeldi sem skakvarti viltum laxastofnunum á Íslandi. Nú liggur fyrir, var að lesa þetta grein frá sérfræðingi Hafrannsóknastofnunar í morgun, það liggur fyrir að það hefur verið samdráttur í veiði á viltum laxi á Íslandi í 40 ár. Það talið alveg frá einhvern tímann upp úr 1980. Sko, liggur fyrir alveg að ykkar mati orsakasamhengi á milli minkunar laxastofn, á fækkunar í hérna, íslenskum viltum laxastofni og sjókvíaeldis. Eða er þetta bara, finnst ykkur þetta falla saman í tíma eða er orsakasamhengi þarna á milli?
12: Það er allavega, það er að ljósta að atlantshafslaxinn er á niðurleið hvart sem er í heiminum og það eru margar ástæði fyrir því. En það er alveg svo sannlega hægt að segja það að sjókvíaeldi sé ekki hjálpa til. Og norska vísindaráðið var að byrta út skýrslu núna í júní, það sem er tvær megin ástæði fyrir þessu eins og venjulega, það er loftaspreytingar og opið sjókvíaeldi með frjóum fiski. Og þeir segja beint út að það er mjög erfitt að takast á við loftaspreytingar kvissbang, en við verðum að passa það hlut sem við getum passa. Það getur verið hindarinn í ám svo sem vatnsaflsvirkjanir. Það er sjókvíaeldi. Og það eru umgengni við ár almennt, malartekja og svo framvegis. Við þurfum að hugsa um alla þessar hluti, en opið sjókvíaeldum frjófiski er það sem skiptir við mest áhrif samkvæmt öllu vísindum og búið vera þannig síðislinn allavega 20 ár.
11: Það er reyndar ekki alveg rétt, en það er líka áhugavert að það er annað frumvarp sem að dagaði upp í þinginu núna, sem að var frumvarp um breytingar á lögum lax- og silungsveiði. Við vitum að fiskirækt hefur verið stunduð hér í ám með ólöglegum hætti áratuga skeið. Og ICES og hérna NASCO hafa ítreka bent á það að fiskirækt getur veikt stofnhæfni villta laxastofnsins með inngripum í þetta náttúrulega erðaval. Og frumvarpi sem að lá inn í þinginu, þetta boðaði svona einhverja lámaskröfur til fiskiræktar í ám. Því miður þá dagaði þetta frumvarp uppi, en ég held að það sé klárlega sameiginlegt verkefni þeirra sem að bera í brjósti umhyggju fyrir villta laxinum að það séu leitað allra úrræða þetta til að takmarka það að eða komið veg fyrir hrun villta laxastofnsins. En við eigum ekki að líða það Íslendingar sem að teljum okkur ganga mjög vel auðlindir sjávar að þá á það ekki að líðast að íslenski laxin sé eini nytjastofn landsins sem að ekki sætir vísindalegri ráðgjöf og raunverulegu aðhaldi. Það er áhyggjuefni líka.
12: Það er bara ekki rétt að sæta ekki vísindalegri ráðgjöf. Nánast öll veiðifélög, alltaf þau öll stærstu, er með fiskifræðing á sínum herðum sem gefa ráðgjöf, gera mælingar oft á tíðum með að Hafró stundum, þetta er líka sjálfstæðareinstaklingar, þannig að það er bara gerætt. Og það er líka alveg rétt, það er miður að þetta frumvarp fór ekki gegn með breytingar lax- og silungsveiðilögum og lögum fiskirækt. Og það hefur bara verið krafa landsambandsins að fara heildar endurskoðun á lax- og silungsveiðilögum og þá mátti líka taka með fiskirækt undanfarin ár. Og þessi, það fiskrækt er ekki sama fiskrækt, það er alveg stór mun á því að vera með göngusæðasleppingar eða vera með aðra ár, aðra aðgerði ám sem skeið við hrognagröftur og annars slíkt. Það er bara stolt mikill munur þar á. Og almennt séð er göngusæðsleppingar að minka og ástæða fyrir því kannski að þetta var eitthvað hafi verið kannski eitthvað eins og hefur hún veit segja ólöglegar aðgerðir er áttu því að það var líka bara mjög mikill bið á því að veiðifélög getur fengið samþætta fiskakvótaráðun því það láin að borði fiskistofu svo árum skiptir.
11: En þetta er auðvitað, þú veist, þetta uppfyllir engin þau skilur þau um einhvers konar armslengda sjónamið eða óháða vísindalega ráðgjöf um nýtingu þessa stofs að vera með fiskifræðinga á sínum snærum sem að starfa fyrir veiðifélögin. Þarna er pottur brotin og þetta verður við líka laga vegna þess að það gengur ekki alltaf að benda fingri bara í eina átt þegar við sjáum að vilti laxastofnin er á niðurleið og hann var á niðurleið löngu áður en við fórum að ala fiskisjó.
12: Já, menn að það ala fiskisjó hefur ekki hjálpa til og við erum ekkert að bara benda í eina átt. Við erum líka alveg horfa inn í okkur og landsambandið er hluti af frálsum félagasamtökum innan NASCO. Þannig við erum algjörlega að taka það okkar ábyrgð sem okkur ber. Og fiskrækt eins og segja áður, hún var stunduð sérstaklega mikið ráður fyrr, við getum litað elliárnar, en það var mikið stundað en það eru í blóma núna sem betur fer og við skulum bara alveg taka þessu umræðu með fiskrækt og með ábyrga nýtingu að laxveiði auðlindinni í öðru þætti.
0: En hafið þið hérna, langar aðeins að höggva samt í þennan knýrun, hafið þið hérna, sko nú heyrum við frétti frá Nóri þar sem þeir eru að loka tilteknum ám, þar sem hérna þetta hefur farið niður úr öllu hérna, þar að segja veiðin. Við höfum dæmi um ár hér á Íslandi líka sem hafa farið svipaðlega. Við getum tekið blöndu, ef ég mani þetta rétt, ef ég mani þess að tölur rétt, þá veitust í heildina úr þessu mikla fljóti í fyrra sumar 50 og eitthvað laxar. Það var svipað og menn tóku á þremur opnunadögum í blöndu hérna fyrir 20 árum, eitthvað svo leiðis. Akkur hafið ekki gengið jafn langt þínir umbjóðundur eins og tildæmis gertir í Nóri og loka þeim án sem virðast best settar?
12: Það hefur ekki ennþá við talið þörf á því að loka þeim. Var þið blönduna þá er væntalega skýringi þar að segja það er ekki út því að menna að drepa svo mikið því að það Íslandingar eru standa einna fremst í flokki með því að veiða og sleppa sem almennt er talið samkvæmt vísindum af mjög jákvæð áhrif og stofna.
0: Má ég aðeins koma inn í þetta hérna? Þetta var einmitt atriði sem ég ætlaði að nefna líka. Þetta veiða og sleppa þetta prinsip sem þau eru að fara eftir.
12: Mm-hmm.
0: Sko, ef maður vildi vera svona devils advocate í þessu og taka svona súra afstöðu í þessu, þá myndum maður að segja að þetta væri fyrst og fremst aðgerð til þess að geta veitt samanlagsinn tvisvar eða oftar og auki þannig veiðina og aðdráttur af þessara á að sem þau eru að selja í. Við höfum dæmi af svipuðum slóðum og blöndu þar að segja Vatnsdalsá sem hefur lengst af öllum af þessum stærri ám á Íslandi þar sem þetta prinsip veiða og sleppa hefur verið við líði. Það virðist ekki hafa haft negin áhrif. Vatnsdalsá er í alveg sama hrörnunaferli eins og aðra laxveiði ár á Íslandi ekki satt.
12: Jó, það hefur, því miður þá hefur þetta ekki gengið nógu vel í Vatnsdalsá. Það eru ykkur vísbendingar sé aðeins að rofa til þar en á svo er öðrum stöðum til þess að Hafjarðar á elli ánum, það sem eru bara verið mjög góð aðstæður, það sem er búið veið að sleppa, virka mjög verið. Þið getur bara farið til Hafrómæli með þessu, naskómælir með þessu að gera þetta, því að þú veist, það er líka verið að hugsa það að þú ert ekki að drepa hrygningafisk. Þú ert að halda ákveðin stoppstærð uppi með því en á sama tíma að þá kemur verðmætasköpun í sveita landsins með því að selja veiðileyfi.
0: Heyrún, hérna eitt atriði sem nú sýndist mér á þessari löngu umsögn sem þið gáfuð hérna 54 síður með maður rétt sem var að lesa í gærskvöld.
11: Fyrir utan viðaukana,
0: ég fór ekki í þá. Sko, það er gjaldtakan sem þið gerir mikla athugasemdir við.
11: Já.
0: Og ég las hér grein sem var nú svargrein við grein sem þú hafðir áður byrt á vísi frá Harald Eiríkssyni sem er hérna leigutaki, Laxárni Kjós, með meiru. Það sem hann hérna er, og þetta fjallar dálítið mikið gjaldtökuna og manni sýnist, sko, það 25 krónur lágmarksgjald per kíló.
11: Já, sem
0: frumvarpi gerir áfengir. Í þessari grein sem ég nefndi er tekin samanburðurinn að því að markaðsvirði á kílói af seldum slægðum laxi sé yfir 1000 kall, 1100 kall. Eru 25% ekki 2% af því, eitthvað svo leiðis. Hérna 25 krónurnar síska 2% af því. Finnst þér þetta að vera gjaldtaka úr hófi?
11: Sko, við höfum ekki mótmælt auðlinda gjaldtöku sem slíkri. Við erum að nýta auðlind sjávar og teljum þar alveg bara sangjönd og eðlilegt að það sé tekið af því gjald. En ef að það á að taka það sem að almennt er litið á að sé einhvers konar auðlinda renta, að þú njótir þarna aðgangs umfram aðra og af því skapast einhver umfram renta, umfram hefbundin rekstur, þá verðum við að reyna að horfa þá, ok, hver er sú renta? Hver er hagnaðurinn, sem sagt afkoman, þegar búið er að líta til eðlilegs kostnaðar og fjármögnunar og annað þessáttar? Staðrendin er bara sú að á umliðnum árum hefur verið taprekstur í, hjá sjókvíaldisfyrirtækjunum. Eftir sem áður hafa þau verið að greiða, núna er gjaldið hérna í kringum 50 krónur á kílóið og það er mjög ósangjant og ósjálfbært til lengri tíma að vera með þessáttar gjaldtöku þegar fyrirtækin er í taprekstri. Við erum með hærri rekstrakostnað, framleiðslu kostnað heldur en í öðrum löndum. Við erum að fá lægri verð, þetta er bara atvinnugrein í uppbyggingu. Við erum auðvitað ekki búin að vera í sömu markaðsaðgerðum og keppinautar okkar eins og normenn og færeyingar en við erum líka meira í sekundalaxi svokölluðum verri gæði því miður heldur en normenn og færeyingar því að það hafa bara orðið skakkaföll. Þannig að verðin, markaðsverðin sem við er miðað að íslensk fyrirtæki hafa bara ekki verið að fá þessi verð því miður. En til lengri tíma litið þá er það auðvitað markmið. En það verður að hafa í huga þegar gjaldið kemur inn hérna í kringum 2019 þá lögðu menn fram ákveðna forsendur og gjaldtakan átti að miðast við það að það væri tekið hærra gjald þegar vel gengi og lægra gjald þegar það gengi síður vel. Staðrendin er hins vegar svo að gjaldið var eða gjaldtakan var ekki hönnuð betur en svo en að þetta er alltaf í efsta þrepinu. Þannig að fyrirtækinu eru að greiða í að hærra auðlindagjald heldur en jafnvel launakostnaður fyrirtækjana er. Þetta er svo hátt og það getur ekki gengið til lengri framtíðar. Frumvarpið sýndi sannanlega viðleitni til að lækka þetta gjald niður í 25 krónur en eftir sem áður þá er það alltof hátt grunngjald í taprekstri og við vorum auðvitað með greiningar frá erlendur ráðgjafafyrirtæki Menon Economics sem að benti einmitt á að þegar að sko gjaldið er hátt en það er sérstaklega skaðlegt þegar að reksturinn gengur illa og við erum með langtum hærri gjaldtöku heldur en í samanburða löndum. Þannig að við vorum auðvitað að tala fyrir því að fá einhverja skynsemi í þessa gjaldtöku ef að við værum í þessu lægsta þrepi eins og það er í dag í gjaldtökunni, þá værum við í einhver eðlilegri gjaldtöku sem væri kannski 5-10 krónur á kílóið. Jóhann. En það verður að laga þetta til lengri framtíðar. Hvernig á að sannfæra, bara til að bæta því eins við, við erum að sjá fram á 20 miljarða í fjárfestingu sem þarf að leggja í þetta ef við ætlum að byggja upp þess atvinnugrein og fá aukna framleiðslu og aukin útflutningsverðmæti frá fiskeldinu. Hvernig á að sannfæra hluthafa, nýja eða þá sem fyrir eru, að leggja þetta fjármagn til ef að það eru litlar væntingar að sú áhætta skili sér?
0: Jóhann, það er hérna ykkar athugasemdir lúta náttúrulega fyrst og fremst að umhverfispartinum í þessu en hafið þið skoðun á þessum gjaldtökumálu?
12: Nei, ekki sérstaklega. Það er bara hérna það náttúrulega bara eðlilegt að fyrirtæki greiði rétt og sanngjarnt verð fyrir nýta samra auðlindir landsins. En þú veist, þau vandamál sem fyrirtæki standa fram fyrir núna hefur ekkert sérstaklega mikið með gjaldtökunum gerð, aðalega með umhverfis þetta gera. Kaldvík sem dæmi mikið að vetrasárum, marglitt og annars slíkt sem við erum valda skakkaföllum. Við sjáum alveg óbóðslega lúsafaraldur búin að geisa á Vestfjörðum og ég ætla bara nefna það að núna í apríl og maí þá fundaði fiskisjúkdómanefnd fjórum sinnum og það var mjög alvarlegur undirtótt þar þar sem það er að fara að verða, það er búið að vera og er að fara að verða meira lúsafaraldur þarna næstinu og þetta sem að gerir aðstæða á íslensk sjókvíaldi erfiðar.
0: Annað, ég ætla að koma inn á annað atriði að því ég var að þýfka Heiðrúnu hérna á þannig í sambandi við eignarhaldið. Nú erum við með þá stöðu að það virðast lítil takmörk vera í sambandi við eignarhaldið á laxveiðiánum sjálfum. Við erum með stöðu, er ekki rétt munnað hjá mér að Ratcliffe, markfrægur, enskur, auðmaður á orðið 6 fyrirtækið hans, heitar að minnst okkur stið 6 ár hérna fyrir austan og norðan heilu dalina 6 laxveiði ár hafi þið engar áhyggjur af því að eignarhaldi sé að færast á hendur útlendinga á laxveiði ánum sjálfum eða öllu heldur löndunum að laxveiði ánum og þar með án og þar með veiðinni
12: Landssambandi hefur ekki myndað sér neina sérstaka skoðan á því, það er bara verið að fylgja landslögum og það var alltaf sett svo kvöldu Radcliffe lögharna á sínu tíma til þess að koma í veg fyrir þetta svo skilist mér það að við eitthvað færi gegn hvort þegar þingsalutun eða hvað það var núna í enda þings sem að hann gera eitthvað frekari skorður við þessu en svona almennt sé persónlegar ég bara sveitastrákur hornað fyrir því þannig að ég veit náttúrulega sjá bara að byggðin í landinu vera eins og hún hefur verið hingað til sko
0: Hafið þið eitthvað skoðun á eignarhaldinu? Hinn megin?
11: Nei, við ætlum ekki að hafa skoðun á því það hérna, við erum fyrst og síðast að tala fyrir bara þá atvinnugreina sem eru innan okkar vébanda látum öðrum eftir og stjórnmálunum að vasast í öðrum málum
0: Hvað heldur þú sjálf með það að nú sjáum við svona vaksandi burði í landeldinu sumir vilja ganga svo langt að segja sem svo að þetta ætti bara allt að fara upp á land og þá væru allir ánægðir mm-hmm. líka laxin sem er að rækta því að hérna þar eru aðstæðurnar þeim stjórnað kontrólerað og hérna engin lús, rétt hitastig og engin vandræði
11: Það er svo sannlega mikil tækifæri í landeldinu og þar held ég að við Íslendingar getum einmitt skarað fram úr á heimsvísu því að við höfum hérna aðstæður sem að aðra þjóðir búa ekki við en það eru kaldar kveðjur til vestfirðinga og austfirðinga ef að það yrði þannig að það yrði annarkvort eða Við erum að byggja upp eldi í sjó á vestfjörðum og austurlandi Þar sem að við munum ólíklega í fyrirsjáinlegri framtíð byggja upp fiskeldi á landi vegna þess að þar höfum við einfall ekki þær aðstæður sem til þarf. Það þarf aðgangað rafmagni og fersku vatni og annað þessáttar sem að er því miður ekki til staðar á þessum svæðum og við höfum blessunarlega séð ótrúlega mikla og jákvæða innspýtingu ekki bara inn í samfélögin og hérna mannlífið á Austurlandi og Vestfjörðum heldur líka í formi fjármagns og umsvifa í atvinnulífi á þessum stöðum. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að við tölum þetta af skynsemi þegar við erum að tala uppbyggingu landeldis, annars vegar uppbyggingu sjókvíaeldis hins vegar að þetta ekki annarkvort eða. Landeldið skemur á veg komið en þar eru líka framundan ekki bara 2 milja, 100 miljarda í fjárfestingu og núna til dæmis höfum við séð líka bara samspil landeldis og sjókvíaeldis þar sem að sjókvíaeldi að kaupa seiði af landeldinu með það að markmiði að setja stærri seiði út í sjó þannig að fiskurinn styttra í sjó sem að hefur svo sannarlega umhverfislega jákvæð áhrif í för með sér og minni líkur einmitt á umhverfislegum þáttum eða þessum neikvæðu umhverfislegu áhrifum því styttra sem að fiskurinn er í sjó þannig að landeldið hefur haft tekjur auðvitað líka af sjókvíaeldinu meðan að það í þessum uppbyggingafasa sem ég tel að hafi verið mjög mikilvægt en mér finnst líka bara að fólk verða að vera mjög meðvitað hvar á landinu við erum að stunda annars vegar eldi í sjó og hins vegar eldi á landi en þetta er auðvitað bara ótrúlegt ævintýri að fylgjast með þessu og þú þekkir þetta auðvitað Páll úr Vestmannaeyjum að það er bara gaman að sjá hérna, þegar að það er svona stórhuga fólk sem að ákveður að leggja fjármuni í má segja nýsköpun í því að byggja hér upp bara lífskjör til handa okkur öllum til lengri framtíðar að útflutningsverðmætin munu margfaldast frá sem sagt, sjávar afurðum til næstu 10, 20, 30 ára. Það eru þetta bara jákvætt fyrir okkur öll því það tryggir þetta áframhaldandi góð lífskjör.
0: Jóhann, hvernig sér þú fyrir þið framtíðina í þessu? Dugar fyrir umhverfis sjónarmiðin sem þið hérna leggið þingst á vogaskálarnar að loka kvíunum að þetta verið ókynn þróska fiskur eða sérðu þetta allt fyrir þeir þurfa að fara upp á land bara?
12: Nei, alls ekki þetta, það er ekki að vera bland og það er enginn hér á móti atvinnubyggingu og austa vestfjörum ég held að ég búin að landsjábúin að tyggja það nógu oft held ég en framtíðin liggur í lokum kvíum og ófrjóum fiski og ég held að Ísland ætti bara haldið metnafjöld í þessu Menna, við erum lítill fiskur í stóri tjörn þegar kemur að hérna laxeldi og eins og heyru segið minna, við erum að selja fisk sem er lægri gæðum en það er mjög erfar umhverfisaðstæður hérna þá ættum við bara núna að við erum svolítið metnafull fara að útfasa opni sjókvíaeldið og fara í lokað kvíjar á vestfjörðum og austfjörðum ekki endalega vera að fara endalega með þetta í hérna í svæðið sem núna er engin sjókvíaeldi stunda eins og máttu lesa út úr þessu frumvarpi sem dagaði uppi heldur bara einbönd okkur að vestur og austfjörðum við erum að sjá vandamálið þar Noregur að gera svipaðar hluti þeir sjá fram á það með hækkandi sjávarhita aukinni lús meiri affullum að þetta er bara að vera sjálfhætt þannig að það er að vera miklar norska þingið og norsku stjórnvöld er að fara í miklar endurskoðun á þessum reglum sínum þannig ég held að vettum bara að vera svolítið metnafull og vera með þá alvöru sjálfbærni í fiskeldi.
11: Ég held að þá sjaldan sem að Jóhann getur verið sammála þá erum við sammála að það er mikil framþróun í þessu og framtíðin er alveg örugglega í annarkvort lokuðum kvíum eða geldfiski, sem sagt fiski sem getur þá ekki blandast villta fiskinum. Við erum nú með hérna framúrskarandi fyrirtæki Stoppfisk, íslensk fyrirtæki sem hefur verið í miklum kynbótum á laxi, Hafrannsóknastofnun hefur líka verið í því um það að reyna að þróa lífvænlegan fisk sem að ekki getur þá maka sig við villta laxinu, að blandast villta laxinum. Þannig að þetta mun vafalaust verða í framtíðinni en því miður lausnin liggur ekki fyrir enn sem komið er en það er verið að setja milljarða í rannsóknir á þessu og vinnu við það að koma þessu á lakirnar. Þannig að við bara verðum auðvitað að fylgjast spennt með þessu og vona að þetta gerist fyrr heldur en síðar að þá getum við vonandi setja hér eftir kannski 5 til, já vonandi ekki 10 ár, 5 ár þar sem að við getum þá rætt um það hvernig við erum að byggja upp og það sé þá þannig að við erum búin að útiloka eitt stóran áhættu þátt sem að er erðablöndunin.
0: Heyrún Lind, Jóhann Helgi, takk fyrir komuna.
11: Takk.
13: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor. Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert er þitt uppáhalds ABBA-lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðu miða á tix.is.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
14: Tætum og trillum og tækin og þengjum.
15: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
16: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
17: Dreymir þig heimabakaða ítalska pizzu? Þú finnur úrval pizzaopna í Elko og elko.is. Elko.
18: Sumarið er tími tilefna. Brúðkaup, veislur og stóra stundir. Gefðu gjöf sem nærir líkama og sál. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
19: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
20: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
21: Já, ég sammála, mjög gott.
20: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
22: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?
23: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
24: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
25: Bókaðu þinn viðburð í dag á smárabíó.is. Þar sem þinn viðburður er í aðalhlutverki.
26: Uppspretta frétta á Sprengisandi á bylgjunni.
0: Komiði sæl aftur og við förum úr fiskeldinu, sjókvíaeldinu yfir í Evrópumálin, Stefán Einar Stefánsson, blaðamaður og þáttastjórnandi á Morgunblaðinu og Snærós Sindradóttir, framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar, verið velkomin.
27: Takk hella.
0: Takk fyrir. Það birtist eftir fréttir í gærið að fyrradag af Gallup-könnun, varðandi spurninguna já eða nei, nú er ekki nema 2 mánuðir, þangað til við eigum að kjósa þetta. Og þar var niðurstaðan sú að það voru 52% á bakvið jáið og 48% nei. Síðasta gallupkönnun á undan þessari var í mars með nákvæmlega sömu niðurstöðu upp á prósentum. Mm-hmm. Er engin hreyfing. Er þetta læst þarna, þar sem við getum sagt að þetta eiginlega bara skiptist með að við nákvæmni í skoðanakönnunum í cirka bara tvær í afstórar fylkingar, Snærósi, þú byrjar.
3: Sko þetta eru þetta tölur sem að við höfum séð í Evrópu í raun og veru, við sáum þessa svipuðu tölu í Brexit, við sáum svipuðu tölu þegar Svíar ganga inn í Evrópusambandið og þegar Noregur hafnar inngöngu í Evrópusambandið af einhverjum ástæðum hann virðast þessi Evrópumál heilt yfir verða svona 50-50 með smá hérna breytingum til og frá. Við erum að sjá í okkar tölum að þeim sem eru óákveðnir, þeim er að fækka sem að er bara gott, það er auðvitað ekki gott fyrir hvora fylkingu að vera kannski með stóran pott af óákveðnum atkvæðum, þau voru á tímabilið 20% og ég held að séu komin niður í 13% núna og ég gerir ráð fyrir því að eftir því sem að á líður þá verði þessi tala enn minni.
0: En breytir þó ekki virðist vera hlutföllunum,
3: þessi
0: að koma inn í sömu hlutföllum og þessum er ákveðnir.
3: Ekki eins sem komið er. Ég er bara bjart sem fyrir þessum, ég veist að þetta góðar tölur fyrir okkur í Evrópuhreyfingunni og hérna og skil mæta vel að þjóðun alltaf segja já í ágúst.
0: Stefán, er þessi umræða sem er í gangi talsvert mikil á samfélagsmiðlum og annars staðar á þessum þremur mánuðum sem eru liðinni frá síðustu könnun og nú eru bara tveir mánuðir eftir, er þetta ekki hafa neinn áhrif?
4: Jú, ég held að þetta gerir það nú og maður heyrir það út samfélagi vitt og breytt að fólk er að velta þessu fyrir sér. Margir kvart undan því að þeir hafa ekki næga yfirsýn, vanti upplýsingar og það er eina megin röksemdum utanríkisráðherrans og ríkisstjórnarinnar að til þess að fólk fái yfir sína þá þurfi einhvers konar samning á borðið og það er meðal annars deilt. Vanandi hlutföllin þá hefur þetta verið svona dálítið föstum skorðum þó að maður getur þetta ekki út frá könnunum reiknað út hvort að það hafi orðið sko sviftingar á milli hópana, hvort að einn hafi snúið af já yfir í nei og annað í þeimdúr, þannig að við áttum okkur ekki alveg fylliláði hvort að það sé undirliggjandi hreyfing í þessu. Þessar tölur eru hins vegar meðal annars áhugaverðari ljósi ummæla sem að forsætisráðherra núverandi lét falla í kosningabaráttunni í nóvember 2024. Því að hún sagði að það gengi ekki að leggja út í þennan leiðangur ef að þjóðinni yrði skipt í tvær nánast jafnstóra fylkingar og nefndi þar hlutfallið 48-52. Og þegar ég gekk á hana í kappræðum um þetta máldaginn fyrir kosningarnar sem að hefur þá verið 29. nóvember 2024, þá varpað hún fram því hlutallega þetta þyrfti helst að vera 70-30 vegna þess að það væri mjög óheflegt og það var eina megin röksendumennar fyrir allri Evrópumræðunni að þetta mál væri af slíkri starðagráðu að það væri ekki hægt að leiða fram niðurstöðu í bullandi ágreiningi þar sem þjóðin væri klofin í herðaniður. Nú erum við lögðu á stæðina leiðangur, það verður, við munum greiða atkvæðum þetta 2009. ágúst, þannig að hvort sem þetta verður í bullandi ágreiningi tveggja jafnstóra fylkingar ekki, það verður að koma í ljós. En ég geri athugasemdir við upplýsingagjöfina og ég er ósammála þeim sem að halda þið fram að það sé ekki hægt að fá heildstæða mynda því hvað hér er undir öðruvís en að fá samningaborðið. Og þegar ég horfi á ferlið frá því að þessi ríkisstjórn tók við og þar til að þau tilkynna þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, þá klóra ég mér mjög í kollinum yfir því hvaða vinna hefur á sér stað við að reyna að skýra þessa mynd. Þegar það hljóta vera frumforsendur fyrir atkvæðagreiðslu sem þessar að stjórnvöld leggja sem mest af gögnum og greiningum á borðið það hvað muni gerast ef að við segjum já 2009. ágúst.
0: Ég ætla að einmitt að komin á þetta, Snærós, sko, það var einmitt lagt upp með það á hálfu stjórnvalda að upplýsingagjöfin þyrst að vera öflug og að við hefðum hérna all marga mánuði, nokkuð misseri til að fjallum þetta. Sko, í fljótu bræði sínir finnst svo sem stjórnvöld ekki hafa gert mikið annað heldur en að henda ákveðnum peningum í járhreyfinguna og svo í neyrhreyfinguna og sagt eða bara...
3: Og í vísindavef Háskóla Íslands fyrir Evrópuvefin.
0: Já, en það er eins og þau segir þetta sko og segir svo bara, þið sjáuð svo bara þetta.
3: Já, nei, sko, þetta voru 25 miljonir. Það fóru 10 í neyrhreyfinguna og 10 í járhreyfinguna og 5 miljonir fóru í vísindavef Háskóla Íslands til þess að halda úti Evrópuvef. Það er svona upplýsingagjöfin sem á að vera þessi unbiased, hlutlausa upplýsingagjöf. Við þetta má bæta að svo er utanríkisráðuneytið með upplýsingavef líka, þar sem er einmitt verið að skýra hvað gerist ef að þjóðin segir já, hvað þetta þýðir, hvernig hef formulega ferli verður varandi þjóðaratkvökarisluna og svo framvegis.
0: En finnst þér þetta að vera fullnægjandi? Finnst þér...
3: Ég veit ekki alveg hvernig ég á svara því. Ég hef svolítið svaraði þannig að fyrir þau sem að vilja upplýsingar þá er flóð af upplýsingum að núti. Það er fullt af upplýsingum sem að er hægt að nýta sér til þess að svona komast að niðurstöðu, að minnstakosti varðandi jáið í ágúst. Það er ekki hægt að ætlast til þess að öll þjóðin verði sérfræðingur í Evrópusambandinu og allir löggjöf þess. Og það er kannski svolítið það sem að maður hefur séð svona neyhliðina gera, festa sig í smáatriðum, festa sig í einhverjum litlum, mjög afmörkuðum atriðum varandi einstaka löndina bandalagsins og hvar það gengur svo framvegis í stað þess að einbytta sér að stóru myndinni sem að er sá stöðuleiki sem að við myndum fá í okkar efnaðaskerfi hér og auðvitað það sem að skiptir verulegu máli sem er bara hvar ætlum við að standa, með hverjum ætlum við að standa, viljum við vera með sameinaðri Evrópu eða standa utan hennar, viljum við hafa eitthvað að segja um það löggjöf sem að hér er, við hérna erum búin að vera í EES núna í 32 ár og þar tökum við lögum án þess að hafa raun og veru neitt um það að segja, þannig að svo stóru drættirnir og stóra myndin er það sem að muna á endanum keyra atkvæði fólks bæði núna og næst. Hvernig líður mér með Evrópusambandið? Er bara stóra atkvæða tilfærslan í raun og veru?
0: Menn er að býsast við það, Stefán, að greina á milli þess að segja já við hérna, áframhaldandi viðræðum en hugsanlega þá nei við aðildinni sjálfri. Það er eins og samt sem áður að sko, það virðist vera mjög erfitt að draga þessa marka línu þann á milli. Þessi landamæri á milli þess að segja já í ágúst og síðan þeirra atkvæðagreiðslu sem fylgdi svo í kjölfari það samningurinn liggur fyrir.
4: Það hefur engin þjóð í sögunni sótt um aðild að Evrópusambandinu til þess að kíkja einhver pakka. Það hafa allar þjóðir sótt um aðild að Evrópusambandinu að þeir hafa vilja fara þar inn. En það er, svo stað er ekki upp á Íslandi. Ef þú myndir spyrja þjóðina núna, viltu gangi Evrópusambandi, þá væru tölurnar allt öðruvísi heldur en þessi könnun í Gallup, frá Gallup sínir.
3: Það er reyndar ekki rosalega dramatískar.
0: Það, já, það er, það er, sem er, það er þó meiri hluti fyrir nei
3: í Evrópusambandi. En það eru bara 5% stíð þar á milli.
4: Staðan snýst við og það er mikil meiri hluti gegn aðild að Evrópusambandinu innan þingsins, þjóðþingsins sjálfs, sem að mun að lokum þurfa að taka fyrir stjórnarskrábreytingar og annað þeim dúr ef að menn ætla að fara þannig. Hvað varðar sko umræðuna og það að önnur hreyfingin festi sig í smáatriðum sem engu skipta, þá vil ég nú vekja aðtekla á því að tvö mál hafa risið, hvað hæsti þessar umræðu að valdi hvað mestri umræðu. Það varðar umræðu um verð á kaffibolla í Austur-Evrópu og verð á saffrankjúklingi á Íslandi. Og það eru hvoru tvekja dæmi sem að jásinnar nota sem skýrt dæmi það af hverju þjóðin eigi að afhenda valdið yfir til Brussel.
3: Ég verð að þakka Stefáni fyrir að nefna kaffibollan.
0: Við komum aftur inn á kaffibollan hérna rétt og eftir.
4: Hér er verið að ræða þessi mál, þar sé verðlagning og matur og mögulega þjónustu líka. Og þetta eru hluti sem við hefðum að þetta þurft að fá skýrari mynd af og við höfum reynt að gera það í gegnum fjölmiðlana. En stjórnvöld hafa fallið algjörlega á því prófið. Það sést hvað best á skýrslunni, hinni illa unnu skýrslu um möguleika Íslands í gjaldmiðlamálum við upptöku evru. Það er unnin heilung skýrsla sem að reyndar hefur ekki verið birt á íslensku, hún er aðgengilega á vefnum og ensku fyrir þá sem enn að fara í gegnum, það torf allt saman og öll þau gröf og allar það tölur. En það er sérstaklega tekið fram að menn skoði bara mjög afmarkaða þætti, skoði ekki þætti sem af einhverjum ástæðum eru allir á þá lund að þar hallar á hugmyndina að ganga í Evrópusambandið. Það eru stóri hlutir sem að væri áhugavert að heyra Snærós afsakaðu bregðast við og það varðar áhrif upptöku nýskjaldmiðils á atvinnustíð í landinu. Og þar hefur Seðlabankin til dæmis stíðinni fætt og Seðlabankin hefur kvartað undan því að stjórnvöld hafi haldið Seðlabankanum fyrir utan vinnuna þessa skýrslu. Og það er alvarlegt mál. Annað atriði sem að væri áhugavert að fá viðbrögð við og það lítur að fullyrðingu Seðlabankans það að eignaverð muni rjúka upp í landinu ef að hér verður tekin upp evra. Þetta eru stórkostlega stór mál sem varða grundvallar hagsmuni, ekki síst unga fólksins. og þar eru þetta nefna dæmi frá öðrum Evrópuríkjum. Finnland er mjög oft nefnt af Evrópuhreyfingunni um það hvað gangi vel og af hverju menn eigi að gangast Evrópusambandinu á hönd. Finnland sé skýrt dæmi það hvernig Norðurlandaríkjunum hefur vegna betur. En þar eru að horfa upp á það til dæmis núna bara svo að ég varpi því inn sem eru bara tölulega staðreindir að meðal ungs fólks er atvinnuleysi núna að ná 28% í Finnlandi.
3: Eða byrja kaffibollanum?
5: Byrjaði á kaffibollanum.
3: Er það ekki?
5: Jú.
3: Sko, ég frá fagnaði því tækifæri til þess að ræða kaffibollan hérna aðeins af því að ég hef séð samstarfsfélaga Stefáns reyna að gera grína mér og hæða mig fyrir þetta atvik í torginu á Rúf í
4: það
3: mars.
4: Það var ég ekki að gera. Nei, ég var bara að tala smámálin. Sko.
3: Akkurat. Það sem gerist þarna, ég verð að fá að segja baksöguna, þarna ég spurð af því hvað myndi gerast ef að Ísland gengi ekki inn í Evrópusambandið. Og ég segi, já, það myndi nú lítið breytast. Ég myndi áframhald fara sund og ég myndi áframfara eftir sund og fá mig kaffibolla. Hann er það vissi svolítið dýr. Og Erna Bjarnadóttir sem var fulltrúi heimsýnar hún skýtur inn, hann er líka dýr í Kaupmannahöfn og ég segi já, já, hann er ódýr í Ungverjalandi af því að þar bjó ég, ekki satt
5: okay.
3: Já, þetta er öll senan og þetta hafa andstæðingar Evrópusambandsins þetta augnablik gripið í annars frábærum þætti og hamrað á aftur og aftur og aftur í algjöru örvandingu og rökþróti þegar að staðrendin er svo að ég hefði líka geta sagt já, hann er ódýr á Ítali, já, hann er ódýr á Spáni, hann er reyndar aðeins ódýrari á Ítali og ódýrari á Spáni heldur hann er í Budapest. Kaffibóllinn er svona tiltölulega dýr með við aðra hluti í Budapest.
5: Við skulum ekki festa okkur alveg í kaffibóllinn.
3: Aðalatrið, það sem ég bendi á í þessu samingi og það sem ég átti við þarna og Stefán og kollegar hans sem hafa verið að gera grína mér á internetinu hafa ekki tringt og spurt hvað ég myndi er að Evrópusambandið er samstarf 27 ríkja. Þar eru ólíkar sviðsmyndir í hverju og einasta ríki. Kaffibóllinn mun alveg halda áfram að vera dýr á Íslandi sama hvort við göngum inn í Evrópusambandið eða ekki. En við náum vonandi betri stjórn á honum ef við göngum inn. Við fellum niður tolla á mjólk og allt hvað eina. Það þýðir ekki að hér verður hlutir á ungverja verði. Það er bara er ekki þannig. Ok, þá ætlum við að fara inn í hvað, Stefán? Gjaldmiðlaskýsluna?
4: Já, gjaldmiðlaskýsluna og þessa spurningu það af hverju, til dæmis þegar vísaðir í Finnland og hið góða dæmi þar, af hverju Þorsteinn Pálsson og Þorgerður Katrín og Kristrún, allt þetta fólk skautar alltaf framhjá spurningunni atvinnustigið, eins og að það sé, skipti ekki máli, eins varandi eignaverðið,
3: vegna þess að hér verði atvinnuleysi, tökum eitt í einu, að hér verði atvinnuleysi.
4: Hér verður atvinnuleysi, ef það gefur á bátinn í efnarskerfinu, þá getur gjaldmiðlinn ekki brugðist við. Hitt varðaði síðan eignaverðið, ef ég má skýra í örstuttu máli, ég býtu, að fá skýri í örstuttu máli. Að það er talað það að ungt fólk eigi sífælt erfiðara með eignast húsnæði á Íslandi.
3: Já, rétt.
4: Og þó á ungt fólk á Íslandi auðveldara með eignast húsnæði heldur nokkuð staðar annars staðar í Evrópu. Tölulega staðreyndir vitna þar um. Ef að Seðlabankinn hefur rétt fyrir sér það, ef að evran verður tekin upp á eignaverð stórhækkar hérna, að þá snýst þetta ekki bara það hvort að þú borgir 3% vexti eða 8% vexti, heldur líka hvort að fyrsta eignin sem fólk ætlar að koma sér inn í kostar 50 milljónir eða 80 milljónir.
3: Sko, byrjum á því að tala um gjaldmiðlinn og um atvinnulífið af því að þú varst að tala það. Mér þetta er gaman að gera könnun þar sem að íslenska þjóðin er spurð hvort að hún átti sig á því að gengisfelling krónunar, þessi meinti sveigjanleiki sem að er alltaf vísa til að við viljum gjarnan hafa, þýðir launa lækkun með einu pennastriki. Ég væri til í að vita það hvort að þjóðin átti sig á því hvað gengisfelling krónunar þýðir, þessi sveigjanleiki sem kallað er eftir. Af því að það er ekki ákjósanlegt heldur.
4: Það er launalækkun á allan hópin.
3: Það er launalækkun á alla heldur
4: betur. Í stað þess að bara einangraður hópur tekið á sig. Ég hefði haldið að jafnaðar
5: menni klára
3: Snærós. Það er ekkert fast í hendi varðandi það að hér verði bullandi atvinnuleysi. Ísland er keyrt áfram og hér væri engin hagvöxtur ef ekki væri fyrir innflutt vinnuafl af því að við erum einfaldlega að fá til að standa undir þeirra þjónustu sem að við þurfum að halda úti á Íslandi í dag. Hér erum við að manna heilu geirana bara með erlendu starfsfólki af því að við erum að fá. Ég tek bara undir með fjármálaráðherra þegar að tala um færanlegt vinnuafli í þeim efnum. Ef að, við sjáum að atvinnuleysi er að aukast núna, það eru nánast bara erlendir ríkisborgara sem eru atvinnuleysir. Að sjálfsögðu fer fólk úr landi ef að það er atvinnuleyst.
5: Ég vil ég vildi koma aðeins inn á annað atriði, það fyrir aðeins að sneiðast um tímar hérna hjá okkur. Við vorum að tala áðan um hvort að stjórnvöld væri að standa sér vel eða illa í þessari upplýsingagjöf í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar. Hvernig eru fjölmiðlar að standa sér í þessu? Stefán, hefur hérna skoðun á því? Við sjáum til dæmis, já, dæmi, já, ákveðin umræðu þáttur eða þættir til dæmis á Ríkisútvarpinu fara í frí hérna í sumar. Þú tilkynntir með þinn þátt að það verður ekki tekið sumarfrí að þessu sinni. Hvernig finnst ykkur fjölmiðlar yfir höfuð standa sig í þessu ef menn hafa einhverjar efasemdur um það hvernig stjórnvöld sjálf

0: talið mikilvægt að ríkisjónarpið setti það að kæmi því kerfulega framfæri í tengslu við fréttaflutninga þessu máli að ríkisjónarpið nýtur ríflegra styrkja frá Evrópusambandinu. Þetta er núna upp á 160 miljónir til að fjallum vatn og er undarlegasta mála að öllu leiti að ríkisjónarmiðillin skuli vera að þykja styrki frá alþjóðastofnun í þessu efni þegar að fyrir lá að það yrði mikil umræða líka um mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu. Hins vegar eru stjórnvöld að gera okkur erfitt fyrir varðandi upplýsingaöflun og svörun. Það er erfitt að fá svör innan úr ráðuneytunum. Kristrún Frostadóttir og Þorgerður Katrín það er einfaldlega neita að mæta til mín. Þorgerður Katrín reyndar hundsar beðnir sem frá spursmálum bara hún og ráðuneytistjónu.
1: Af hverju hefur fengið svör við því?
0: Nei, þau svara ekki erindunum sem er reynda að brota stjórnsýslulögum en þau virða ekki löggjöfinn í landinu meir en svo að þau bara láta þetta sem vindu meir þjóta. Og sama tíma sjáum við, og ég hef áhyggjur heilt yfir af upplýsingaóreiðu og svona hugtakanotkun stjórnvalda. Vísa þar í mjög áhugavert viðtal við Kristrúnu Frostadóttur hér á þessum fjölmiðli í liðinni viku. Þar segir hún, það sjá það allir sem vilja sjá að ríkisstjórnin hefur ekki hækka skatta. Og hver er röksemdin? Jú, þau hafa verið að hræri í skattkerfun og þau hafa sannarlega hækka skatta bæði á fyrirtæki og einstaklinga. En þau nefna sérstaklega dæmið í því sambandi varðandi samsköttun hjóna og þar er sagt að þetta var skattaafsláttur, þannig að þó að menn afnemi afslátt þá er það ekki skattahækkun.
1: Þú skulum ekki fara í almenna pólitíska umræðu, Stefán?
0: Nei, en ég er bara að nefna þetta sem dæmi um það, hvernig menn leifa sér að umgangast staðreyndir sem liggja á borðinu. Þetta er svona svipað eins og að stjórnvöld myndu segja, við ætlum að afnema persónuafsláttin á því Páll, en það er ekki skattahækkun vegna þetta heitir afsláttur. Og það er alvarlegt þegar að í fyrsta lagi þegar stjórnvöld leifa sér að umgangast hugtök af þessari léttúð og í samhengi við það þegar þau neita að ræða við fjölmiðla eða umræðu þætti, spursmál er þáttur sem að 20.000 manna hlusta á og þau neita okkur um möguleikan til þess að eiga rökræðuna um þessi mál við þau.
2: Ég hef verið þessara stöðu sem að Stefán er í og honum er full vorkun þegar ég stýrði morgunútvarpinu og þá kom Bjarni Benediktsson aldrei til okkar, það var
0: alveg
2: ómögulegt að fá hann, en hérna ég bara
1: finn mjög tíma Stefáni.
2: Mér finnst þér bara að hafa staðið sig allt í lagi. Ég tek undir gaggrinni Stefáns á Ríkisútvarpið, mér finnst þetta bara ótrúlegt að það ætli sumarfrí og það breyti, hérna, snúi ekki því flugmóður skipi sem að rúfi er. Ég og þú Páll höfum bæði tauga til Ríkisútvarpsins og vitum hvernig hlutni gerast þar innan borðs. Ég hef ekki áhyggjur enum styrkjum inn í innlenda dagskardeild, það eru stórir og sterkir eldveggir á milli deilda og rúfin það breytir því ekki að sjálfsögðu ætti rúfi ekki að fara í sumarfrí í þessu máli. Ég hef líka áhyggjur af því að kvöldi fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu, ef að mínar upplýsingar eru réttar, þá er klassikin okkar á dagskrá sem eru stórir árlegi sinfoníutónleikar Ríkisútvarpsins. Þeir voru komnir á dagskrá áður en ákveðið var hvernig er þjóðaratkvæðagreiðsla og mér skilst að þetta muni flækja mjög hvort að það verði kappræður að kvöldi þjóðaratkvæðagreiðslu svo við erum vön í hérna kosningum. Þannig að þetta eru hlutir sem ég tek bara hjartanlega undir en ég meina Stefán hefur verið heldur betur ötull og harður. Ég myndi kjósa það, ég verð svo að segja það, að blaðamenn Morgunblaðsins væru, hvað maður að segja, blaðamenn í þessu máli og myndu ekki vera að skreita sig með nei ef við ESB borðum á Facebook og blotta sig bara einfallega af því að mér þykir vænt fæið blaðamennsku en það er hins vegar eitthvað sem að ég hef ekkert að segja.
1: Stefán, þú færið að breiðast við þessu síðasta
0: árið við hættum. Ég held að það sé bara heilbrigt og gott að almenningur Íslandi viti hvað blaðamenn hugsa, menn vita þá úr hvaða átt þeir koma og geta lagt sjálfstætt mat á það hvernig vinnubröðunum er háttað og við mennum halda þessari vakt áfram og ég er full að trúa því að það eigi eftir að verða talsverð hreyfing á fylginu eftir því sem upplýsingar munu koma fram, það eigi eftir að verða stóra sviftingar í þeim efnum. Hvað varðar upplýsingagjöf og gögn sem að munu koma fram, bæði varðandi ferli frá 2009 til 12, en ekki síður hvernig menn er í raun að vera að hugsa þessi mál annars þar á Íslandi. Þegar ég bara eitt dæmi um það því að við höfum séð Stefán Hauk Jóhannesson sendi herra og fyrrum aðalsamningamann íslenska ríkisins í þessum málum stíga fram og segja já, það málin eru svona hinsegin. Svo höfum við fengið gögn meðal annars inn úr þýska stjórnkerfinu sem sýnir að þessi embættismaður Íslands talaði með allt öðrum hætti þegar hann fór og ræddi við þýsk stjórnvöld. Og það er mál sem við höfum áhyggjur af og þurfum að vakta vel. Jón Bjarnason fyrirvændir ráðherra sagði, ég hafði engar áhyggjur af forsvarsmönnum Evrópusambandsins í samninga við hann síðast, við þurftum aðallega að hafa gætur á okkar eigin fólki.
2: Ég laka mikið til að sjá þessar upplýsingar. Þetta er bara frábært. Ég meina ég hérna sem bara manneski sem vil geta allar upplýsingar á borðið og hafa hlutina sem skýrasta og

0: og hreinskilnast að þá fagna ég því að mokkinn sé að kalla eftir gögnum erlendis frá. Ég vildi að óska þess að aðri fjölmiðlar hefðu bolmagn og krafti þess að sinna þessu vel.
1: Hér ljúkum við þessu samtali, Snæður og Sindra og dóttir Stefán Einar Stefánsson og þakka ykkur kærlega fyrir komuna hér á eftir Hildur Björnsdóttir rösklega framgöngu í hagræðingar aðgerðum hjá borginni meðal annars.
2: Útivistarverslun vikunar á Bylgjunni er Ellingsen. Ellingsen er 110 ára og með frábæra afmælistilboð í allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem hægt er að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir allt að 4 manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistar verslun vikunar á Bylgjunni.
3: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
6: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Optical Studio Pop-up markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
9: Þartu næði, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn. Sumarmessa í Kálfatjarnakirkju klukkan 20. Njarðvíku sók.

0: Komið í sæl aftur, við höldum áfram þessu ferðalagi yfir Sprengisand og förum úr Evrópumálum yfir í borgarmál. Hildur Björnsdóttir, vertu hjartanlega velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Fyrst aðeins meiri hluta myndununa sjálfa, þú áttir kannski tvo raunhæfa valkosti í stöðinni og valdir, framsókn og viðreisn og svo hinn með miðfloknum. Af hverju var þetta niðurstaðan?
1: Þetta voru bara tveir kostir sem að ég mat góða og eins og kom fram að þá auðvitað freistaði ég þess líka að reyna að ná öllum þessum flokkum saman að mynda þarna breiðan 15 manna borgaralegan meiri hluta, það gekk ekki. Á endanum var þetta bara niðurstaðan, þarna taldi ég mig geta mynda meiri hluta með hans breiðari skýrskotun. Það ríkir mikið traust á milli fólksins líka í þessum flokkum, það skiptir máli þegar maður haldið er inn í samstarf þar sem þarf að taka margar erfiðar ákvarðanir. Og við áttum bara mikla samleið og ég fann líka að þau mál sem við sjálfstæðismenn lögðum á oddinn í kosningunum, þau myndu fá framgang í þessum meira hlut og það skiptið þetta mestu máli.
0: Þú fjast já, ætlum við ekki orða það þannig, daldið harkalega gaggríni, ekki kannski síst frá gömlum harðkjarna sjálfstæðismönnum sem fannst eðlilega að þú lítið til miðflokksins til samstarfs. Áttur von á því, bjóstu við þessu?
1: Já, já, ég fann alveg í aðdraðandanum að það var þrýstingur á báðar leiðir og það var svolítið svona helmingaskipt fannst mér. Það var svona ákveðin hópur sem að lagði mikla áherslu og ég færi þá leið sem ég á endanum fór og annar sem lagði áherslu á hitt. Þannig að ég þurfti auðvitað bara að fylgja svona, hvað ég segja, mínu hyggjuviti og mínu innsæi og því sem ég taldi skynsalegt fyrir Reykjavík og fyrir hérna, já, bara inn lengri tíma. Ég er ánægð með ákvörunina sem ég tók og ég, margir þeirra sem að stigu fram og voru ofsalega reiðir hafa haft samband og beðist afsökunar og eru ánægður með framgang mála núna þessar fyrstu vikur.
0: Mönnum fannst þú sína ótrúlega pólitísk klókindi í kjölfarið á þessu að, sem eitthvað skona sáttahönd til miðflóksins gætu við sagt að bjóða oddvita miðflóksins formennsku í orkuveitunni, þótti svona óvenjulegt. Ef maður vildi orða þetta stríðnislega þá gæti þetta verið þannig að þú hafi sagt já, við getum því miður ekki haft ykkur hér í meiri hlutanum en við skulum samt vera vinir og þú farið að vera formaður í orkuveitunni. Er þetta ekki eiginlega það bíl þetta sem þú varst að segja?
1: Ég veit það nú ekki. Ég auðvitað í þessu ferli öllu kynnist Ara Edvald og eins og þú veist sjálfur þá er Ari líka bara gamall sjálfstæðismaður og ég skynja það og veit að hann er með nákvæmlega sömu sína orkuveitun á ég og þau verkefni sem framöndan eru og það sem þarf að gera. Eins og ég nefndi áðan að þá reyndi ég þetta mynda þennan stóra breiða 15 manna meiri hluta sem ekki gekk, en mér fannst þau þetta bara synd að nýta ekki krafta Ara, þó hann stæði utan meiri hlutans. Og það er reyndar vilji þessa meiri hluta líka og vilji minna að við leitum tækifæra til að nýta krafta þeirra sem eru í minni hlutanum þegar þau eru með sömu áherslur og við og geta unnið með okkur að góðum málum. Og þarna gátum við nýtt krafta Ara og ég er ásælega glöð að hann sagði já og að hann hafi hérna, tekið þetta verkefni að sér. Og við höfum átt samtöl það og við erum bara eins og ég segi, við erum með nákvæmlega sömu sína á verkefni og ég ber fullt traust til hans að hann muni gera þetta vel.
0: En hvað gerist ef þið verið ekki sammála? Þá hlýtur hann eðli málsins samkvæmt væntanlega bara að víkja. Þá er það á endanum hluthafinn, á endanum þá Reykjavíkurborg.
1: Hann situr vissulega í umboði meira hlutans í þessu stjórnarformans sæti en ég hef engar áhyggjur af þessu. Ég hef engar áhyggjur af því að við munum vera ósammála, við erum bara með sömu sín, við erum, ég og Ari erum bæði hægri menn og við lítum þessi mál sömu augum. Þannig að ég er bara hérna óskonu góðs gengis og
0: lagt til samstarfsins. En komið það þér á óvart að hann skildi þykja þetta?
1: Nei, það kom mér ekki óvart. Ég fann alveg strax og það var ástæðan fyrir því að bauð honum þetta að hann er að bjóða sig fram vegna þess að hann vill láta gott að sér leiða. Og ég veit hvernig er að vera í minnihluta, ég var 8 ár í minnihluta og það er frústrarandi, við getum eftir mér orðað þannig að vera mættur til leiks og vilja einmitt láta gott að sér leiða en fá ekki til þess tækifæri. Þannig að ef ég get gefið fulltrúum minnihlutans tækifæri til þess að taka þátt í okkar vegferð og á þeirri grunni þeirra stefnu sem við leggjum áherslu á, þá er það sjálfsagt.
0: Sumir hafa sagt að það kynni að virka skrítið að leiðtogi í minnihlutaflokki skuli eiga fjárhagslega hagsmuni af því að stjórnar meiri hlutin sem hann er á móti eða svona prinsipielt siti sem lengst. Fyrst er það að geta ruglað þetta eitthvað?
1: Að það séu fjárhagslegir kvatar fyrir hann
0: að
1: taka
0: þetta stjórnar? Já, það er að segja að hann hafi fjárhagslegan kvata eða það er að segja að hann hafi fjárhagslega hagsmuni af því að stjórna meiri hlutanum gangi sem best og siti sem lengst.
1: Já,
0: er þið ekki eiginlega búin að draga svolítið tennunar úr honum?
1: Nei, nei, ég veit það ekki. Ég held að við höfum í mörgum málum sömu sín og miðflokkurinn hefur raunar kosið með meiri hlutanum í flestum ef ekki öllum málum núna á þessu kjörtímabili. Þannig að ég, nei, nei, ég held bara, hérna, fólki finnst þetta óvenjulegt. Það er kannski ekki mörg fordæmi að hluti sem við gerðum með þessum hætti en við hérna, viljum reyna þetta og ég hef engar ágjur að því að þetta muni ekki ganga vel.
0: Það hefur þessar aðgerðir núna í vikunni sem hérna þið getið marsins það að það er gengið óvenju rösklega til verks og óvenju hratt og svona vafningalaust. Menn hafa tekið hliðstæðina af því kannski þegar ríkið hefur verið að fara í sameiningu stofnana og þá hefur gert hann fyllt þeim fréttatilkynningum í endan ekki er þörf á uppsögnum í tengslum með þessa sameiningu það er að segja, það er eins og að sé sjálfstætt markmið að hafa sem flesta í vinnu Þú ert hins vegar gengur rösklega til verst, þú ætlar að fækka 40% eða mann rétt starfsmönnum efst í laginu, það er að segja á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, spara meira en 300 miljónur ári. Getur útskýrt þetta fyrir mig bara? Af hverju gengið svona hratt og ákveðið til vers? Var það þín niðurstaða bara strax að gera þetta núna í samræmi við það sem þú sagðir í kostningabaráttunni? Það er að gera margt strax.
1: Fyrir þá fyrsta þá vil ég taka undir það sem þú segir að maður hefur oft fylst með einmitt sameiningu stofnana hjá henni opinbera og alltaf hefur maður haft á væntingar að það eiga leiða af sér einhverja hagræðingu eða eitthvað niðurskurð, en niðurstaðan er alltaf ekki og ég minnist þess þegar að farið var í stóra stjórnkerfisbreytingar hjá Reykjavíkuborg sennilega á fyrsta kjörtímabilinu mínu og við fengum langa kynningu og ég var meina spurningu og maður bara felur þetta í sér eitthvað hagræði og svarið var nei. Og við erum reglulega höfum við síða til að mynda miklum fjármunum varið í stafrana umbreytingu hjá borginni sem leysir kannski 12 störf á hólmi en engum er sagt upp. Og það eru þetta sárt að segja fólki. Ég var mjög skýr í kosningunum með það að ég ætlaði mér að fara í breytingar, ég ætlaði mér að skera niður í yfirbyggingunni og ég ætlaði að fækka millistjórnendum og ég talaði þetta alveg umbúðalaust. Ég tel mig og flokkana sem ég starfa með og reyndar fleiri flokka hafa fengið sterkt og mikið umboð til að gera nákvæmlega þetta. Borgarbúar eru að biðja þetta. Þannig að mér fannst engin ástæða til að bíða. Við erum núna með hagræðingahópa störfum og í honum sit ég vissulega og Robert Ragnarsson er formaður hópsins og við höfum fundað meðal annars með öllum sviðstjórum og sett á þá mjög skýra hagræðingakröfu og þá fannst mér bara eðlilegt að ég gengi undan með einhverju fordæmi. Ég vissi mjög fljótt hvað það var sem ég vildi gera og þá fannst mér auðvitað bara óheðilegt gagnvart fólki sem að starfaði inn á minni skrifstofu að bíða með það að láta fólk hanga í einhverju óvissu of lengi. Það er bara skynsalegt að ganga svona snirtilega til verks og klára þetta bara núna fyrir mánaðamótin þannig að við getum byggt upp skrifstofuna með þeim hætti og skipulagtana með þeim hætti sem við teljum skynsalegt. Það mun fel í sér eins og ég segi þetta hérna, breytingarnar höfðu áhrif á 27 störf af 42 á skrifstofunni 18 manns var sagt upp störfum öllu samskiptateiminu þannig að nú hafa verið svolítið skrýtnir dagar þar sem að ég hef sjálf verið að skrifa fréttatilkynningar og svona en við munum byggja upp mikið minna teimi miðlunar núna inni á skrifstofunni og mikið minna teimi, það var stórt svona verkefnastjóra teimi sem var að keyra stefnumótandi verkefni fyrir meiri hluta, þetta allt sem mann verður miklu minna í sniðum núna
0: Það fylgdi sögunu líka og mér minnir þú sagt að ykkur viðtali í tengslum við þetta að það væri auðvitað fleiri aðgerðir væntarlegar og þú lístir því núna að hérna sviðstjórarnir ykkar hafa það hlutverk núna að koma með tillögur til hagræðingar. Hverjar verða þessar aðgerðir? Hvað kemur til viðbútar og hvernig sérðu fyrir þér svona stærðargráðina á þessu öllu saman ef við horfum svona nokkra mánuði fram í tíman?
1: Sko, svona aðgerðir eins og aftur sér stað núna í vikun eru dásalega sárar og erfiðar og kannski ástæðan fyrir að við sjáum þetta ekki oft gerast er hvað það er erfitt að taka svona ákvarðanir og maður gerir það ekki af neittni létt úð og þetta voru alveg þungir dagar í ráðhúsinu og ég finn að þessar aðgerðir hafa valdið svolítum titringi líka í kerfinu og fólk spyr erum við næst. Þannig að við þurfum auðvitað að vanda vel til verka. Ég vil vera alveg skýr með það að við munum verja framlínu þjónustu. Það er að sjálfsögðu enginn að fara að segja hér upp kennurum eða fólki á gólfinu í velferðarþjónustunni, að sjálfsögðu ekki. Það er þar sem okkur vantar einmitt yfirleitt mannafla. Þetta er þessi yfirbygging sem við erum að horfa á. Þannig að við munum fara bara í þetta núna skref fyrir skref. Ég er ekki hérna reiðubúin að kynna neitt hér núna í dag því að við þurfum auðvitað að vanda til verka hvernig við gerum þetta. En við munum kynna næstu aðgerðir bara núna í sumar. þannig að fólk getur bara fylgst með en hluti af því sem við kynntum og munum útfara á næstunni er til að mynda ráðningabann það hafa verið í gildi ráðningareglur en það mikill losara bragur á þeim þannig að það þarf að skerpa verulega á því þannig að ef að sviðstjórar vilja ráðast í mannaráðningar þá þurfa þær að fara fyrir sérstaka nefnd þar sem metið hvort það sé þurfa þessu starfi eða ekki ég vil líka setja viðveru reglur á ráðhúsið, ég hef tekið eftir því að það er ákveðin losara bragur á sömu meiningum með það hvort fólk yfir höfuð hreinlega mætir í vinnuna og svo eru það þessar utanlandsferðir, borgarstarfsmanna sem að hafa verið kannski svona heldur frjálslegar og nú munum við koma upp til fyrirkomulagi eða ef að borgarstarfsmenn vilja sækja ferðalög á vegum borgarinnar erlendis þá þarf að koma ferðaheimild inn á skrifstofu borgarstjóra.
0: Það eru hluti sem menn hafa hérna sem var núna í fréttum sérstaklega í vikunni að það er hérna endurskoðun á samningum þar í rauninni kannski tvennskona samningar sem eru þarna undir, það er í fyrsta lagi við olíufélögin hérna nýtinguna á lóðunum sem þau fengu og var mjög, orkaði mjög tvímælis á sínu tíma, ég man að þú gerðir þarfist málur og svo hins vegar við ríkið að koma þær fréttir í gær að það væri jafnvel að ræða ólöglega ríkis aðstoð borgarinnar við ríkið sko nú hafa þessir aðilar bæði ríkið og olíufélögin, ég búti það að farið telja sig hafa samkomulag við borgina hérna hvernig skuldi með þessi mál farið er eitthvað sem gefur ykkur rétt til þess til dæmis að segja olíufélögin núna heyrðu nei, við erum hættu við þetta það sem við gerðum og við ætlum að taka þessa samningu upp og sem ég bóð nýtt
1: Já, ef við förum svona í forsögu málsins að þá þetta voru þessi samningar borgarinnar við olíufélögin mjög umdeildir og það var ákveð að vísa þeim til úttektar hjá innri endurskoðun Við fengum niðurstöður þeirra úttektar kynntar 15. október síðastliðin og þar voru fjölmargar úrbóta tillögur. Þar var meðal annars lagt til að borgin þyrfti að setja sér betra verklag í kringum það hvernig við úthlutum lóðum og hvernig við reiknum lóðaverð í Reykjavík vegna þess að það hefur bara verið allur gangur á því. Og nú á fimmtudaginn þá skipaði ég með erindisbréfi starfshóp sem á að fara í að vinna þessum reglum að við séum bara með meira jafnræði og meira gagnsæi í því hvernig við úthlutum lóðum í Reykjavík. Svo var það aftur hitt sem að innri endurskoðum benti á að við ættum að fela borgarlögmanni að meta hvort að þessir samningar við olíufélögin fælu í sér ólögmæta ríkis aðstoð. Þannig að við byggjum borgarlögmanni það að þáverandi meiri hluti felur borgarlögmanni þetta verkefni og svo umsögn lá fyrir reyndar hjá fyrir meiri hluta en það var ekkert svona engar ákvarðanir teknar hjá þeim en við fáum hann umsögnina til kynningar núna í borgarráði síðastliðin fimmtudag og þá kemur einmitt í ljós að það eru líkur á því að þessir samningar fel í sér brot á reglum ríkisaðstoð að þarna hafi borgin ekki fengið kannski öllum tilfellum eðlilegt verð fyrir lóðirnar. Það sem að þarf þá núna gerast vegna þess að í kjölfara þessu og þá skipum við samninganefnd sem að Óttar Pálsson leiðir og það sem þarf þá að gera er að það þarf annars vegar að meta virði byggingaréttarins sem verður hugsanlega veittur á þessum lóðum lóðarhafarnir eða olíufélögin þá hafa þá tækifæri til að reikna eftirgjöf sinna verðmæta vegna þess að ég sýni því alveg skilning að það er þungt fyrir fyrirtækirekstri þessu tilfelli olíufélögin þegar þið opinbera mætur og segir já góðan dag við ætlum að hérna, loka þínu starfsemi þú farið ekki að starfa hér lengur og í þessum tilfellum, einhverjum tilfellum voru olíufélög kannski með 20 ár eftir á sínu lóðalegu samningum öðrum tilfellum lítið sem ekkert eftir Þannig að nú gefst þeim tækifæri til að reikna út hver hefðu verðmætin verið í því að fá að reka bensínstöðar út lóðalegu tímabilið á þessum lóðum og það er þá hugsanlegt að draga það frá markaðsverði byggingaréttarins sem að þeim eru þá mögulega veittur. Og þetta er bara samtal sem þarf að fara í gang. Þessar ríkisaðstofureglur eru með þeim hætti og okkur er heimilt að gera þetta. Innri endurskoðun komst líka þeirri niðurstöðu að réttindin samkvæmt upprunalegu samningunum virkjast ekki í höndum olíufélagana fyrir að búa samþykja skipulega á lóðunum og það hefur ekki verið gert heldur. En þetta er svolítið tæknilegt en við teljum að hagsmuna borgarinnar hafa ekki verið nægilega vel gætt við samningagerðina upprunalega og við ætlum að standa betur að þessu fyrst við höfum tækifæri til þess. Varðandi ríkislóðurnar að þá líka lá fyrir umsögn borgarlögmanns áður en að farið var á stað í samningana við ríkið uppbyggingu á ríkislóðum og þetta var svona kostningamál og oft sér maður því miður þetta gerast stuttu fyrir kostningar að valdhafar fara og taka kannski óskynsalegar ákvarðanir til að slá sér upp fyrir kostningar Og þarna hafði komið svona mörg rauð viðvörunarljósin í kerfinu frá borgarlögmanni og frá skipulaginu að þarna væri verið að samþykja allt of mikið byggingamagn á lóðum fyrir, já, ekki fyrir eðlilegt verð. Þannig að þarna fáum við líka og við ákveðum sem sagt í borgarráði að fela bæði skipulaginu og borgarlögmanni að meta bara en stöð okkar gagnvart þessum samningum um uppbyggingu og ríkislóðum. Við viljum að sannarlega nýta þessar lóðir og þar geti verið byggt upp en það þarf að gera þetta allt saman eftir reglum.
0: Að lokum kannski langum að koma inn á eitt atriði sem var að rétt af stórum málunum í restir borgarnar eða það er að segja hitaveitunar og dótturfélagsins Carbfix, ég skoðaði hérna yfirlit eða útdrátt úr ársreikningi þeirra í gær þar kemur fram að skuldir Carbfix eru 8 miljardar 6 þar af 6,5 miljardur við eigandan það er að segja orkuveituna tekjurnar 2025 voru 370 miljónir höfðu lækkað miljard á milli áranna 24 og 25 og duga ekki einu sinni fyrir helmingnum af laununum sem voru greitt, sem voru miljardur 2025. Það var samt svigrúm til þess að hækka launin hjá stjórnendunum á þessu ári eitthvað 21% eða maður rétt. Sko, eigið fyrir neikvætt meira en 2 miljarda er ekki komin tími til að hætta þessu? Er þetta hlutverk borgarinnar, hlutverk orkuveitunar að standa í þessu?
1: Alls ekki. Það er hluti af verkefninu sem að ARA er falið í stjórn orkuveitunar er að hefja undirbúning á sölu annars vegar Carbfix og hins vegar ljósleiðarans og sín okkar á orkuveituna er svo að orkuveitan eigi að einbeta sér að sínu upprunalega kjarnar hlutverki orkuveitan er upprunalega saminuð á vassveitu, hitaveitu og rafmagnsveitu og það eru hlutverkin sem við viljum án sinni að hún sé að útvega þessa þjónustu til fólks og fyrirtækja á hagstæðu verði öðru eigum ekki að vera sinna. Carbfix er auðvitað, sko ég passa mig nú alltaf í umræðum Carbfix að nefna að þetta er auðvitað stórkostleg tækni og það er ótrúlega magnaður vísindamenn sem þar standa að baki. En svona fyrirtæki blómstrar ekki höndunum á hennu opinbera og við þurfum að koma því hendur fjárfesta sem að ráða við verkefnið. Þarna hefur auðvitað hefur opinbera verið að ausa heilmiklum fjármunum inn í þetta fyrirtæki sem við teljum ekki eðlilegt. Þannig að við viljum bara að fyrirtæki verið selt og eins og ég segið, Ari og nýstjórn orkuveitunar fá það verkefni í hendur að finna úr því og finna þessu öllu farsælan farveg.
0: Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, þakkaði kærlega fyrir komuna og gangið þið vel.
1: Takk fyrir.
2: Uppspretta frétta á Sprengisandi á Bylgjunni. Sprengisandur á Bylgjunni. Í samstarfiði Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er litríka gleðin í grænmetisdeildinni. Við erum að tala íslenskar paprikur sem eru brakandi ferskar og stútfullar af hollustu. Paprikur eru sannkallaðar vítaminsprengjur, ríkar af C-vítamíni sem styrkir ónæmiskerfið og bætir húðina. Rauðar, grænar eða gular, paprikur lyfta máltíðinu og henda í allt frá ferskum salötum og salsa yfir í grillspjót og fyllt papriku ævintýri. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Bara vikunar á bylgjunni.
3: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
4: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
6: Sko, annarkort er maður með eða ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann er ekkert læriður, sko.
5: Sín plus, kemur með sumarið til þín.
7: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
9: Hvernig er ástandið á ferðatöskunni? Frábært úrval fyrir ferðalanga. Penninn Eymundsson.
10: Tætum og trillum og tækinu þengum.
11: Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
12: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðan og Blómavall.
13: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
14: It's oh so quiet.
15: Útsalan hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, inni ævintýri.
16: Komin tími á húsin? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
17: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
18: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
19: Útsalan hafin í Kompanis Kringlunni og Karakter Smáralind. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum.
20: Ekki missa krakkadum. Hörskuna krakkavörur á tilbúi. Hægkaup.
21: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
22: Sumarmessa í Kálfatjarnar kirkju klukkan 20. Kálfatjarnar sók. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar.
23: Heilsuvara vikunar á bylgjunni fjölhæf og litfögur. Við erum að tala íslenskar paprikur, stökkar og bræðmiklar sem koma með krafti inn í hvaða máltíð sem Hvort þú vilt steikja, grilla, fylla eða hakka niður í litríkt salat, íslenskar paprikur eru fullkomið hráefni. Paprikur eru ríkar af vítamínum, trefjum og andoxunarefnum og eru ómissandi í nútíma eldhúsi. Skráðu þig til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
24: Sprengisandur á bylgjunni alla sunnundagsmorgna.
0: Halla Tómasdóttir, forseti, vertu hjartanlega velkomin.
25: Takk fyrir.
0: Áður við komum kannski að megin efninu sem við ætluðum að ræða og ég kynnti hér í upphafi þáttar. Þá langar mig að býða þig aðeins, það eru núna tvö ár liðin frá því þú varst kosin eða það bil og kjörtímabili hálnað. Hvað svona... Er eitthvað sem hefur komið þér óvart í þessu? Hvað er þetta það bil eins og þú reiknaði með þetta væri eða hefur eitthvað sem eitthvað komið upp á eða komið sem hérna, þú aftur ekki vona?
25: Þetta er algeng spurning og í rauninni rétt að svara þegar mér mark komið mér óvart. Ég átti ekki vona á að þrjóa að leysa ríkis stjórn frá störfum eftir tvo mánuði í starfi eða slá met í fjölda ríkisrásfunda eða vera á fjórða menntamálaráðherra frá því að ég tók við eftir eitt og hálft ár í starfi. En það er samt ekki, þessi stjórnmálaverkefni og pólitíkin er samt ekki það sem hefur komið mér á óvart. Þetta er bara svolítið veruleikin sem við erum að sjá út allan heim þessi misserin. Það sem hefur komið mér mest óvart, Palli, er hvað þessi þjóð er einstök. Það býr svo mikill kraftur í þessari þjóð og það er svo mikill sköpunarkraftur hérna og svo mikill orka og það er svo mikill samhjálp og ég er búin að fara... Já, ég er búin að taka þátt í hundruðum funda og hátíða og heimsókna og samtala allt land og það sem ég sé er bara gott fólk að gera frábæra hluti og þetta hefur komið mér á óvart vegna þess að ég held að þetta sé ekki myndin sem að við sjáum eða lyftum nægilega mikið. En ég sé sjálfboðaliða á störfum að safna fé, að byggja úrræði í sínum heimabyggðum, að byggja fyrirtæki, ég sé listafólk að búa til stórkostlega hluti. Ég sé bara þjóð sem býr að ótrúlegum styrkleikum og ég segi stundum og ég veit að þetta er aðeins í gamni sagt en ef ég væri með búkmyndavél í beinni þá er ég viss að bjartsýni þjóðarinnar myndi aukast verulega því að ég sé ótrúlega öfluga þjóð sem að ekkert stendur í vegi fyrir nema kannski svo tilneying okkar til þess að setja of mikla athygli og orku í það sem sundrar og minni í allt það sem sameinar okkur.
0: Já, ég ætlaði með að segja það, þetta myndin sem þú dregur upp í þessu sem þú sagði núna áðan, hún kannski samræmist ekki myndinni sem birtist mest hér, hvort sem við tökum til svona þessara hefðbundnum fjölmiðla eða samfélagsmiðlana, að þá er það svona átakamynd, það er svona skautun, svo við notum það ofnotaða orð, Það er önnur mynd sem er þér ofar þá í huga í þessu.
25: Miklu meira og hérna ég held til dæmis að við eigum alveg einstaklega mikið og öflugt sjálfboðaliðastarf í þessu samfélagi, það er nær allir hvert sem ég fer í kvenfélagi, í kór, í björgunarsveit og stundum segi að allir Íslendingar séu í rauninni í björgunarsveit landsins því að við erum einhvern veginn öll að taka þátt í að láta þetta samfélag okkar ganga mun betur heldur en kannski það myndi gera án alls þessa án allra þessara krafta og ég sé bara svo fallega mynd að þessu samfélagi en ég held kannski að það sem hafi gerst að hluta til með Já, hvað þú að segja, inngripum tækni, þróunar, samfélagsmiðla og núna í vaxandi mæli gervigreindar að þá erum við minni og minni mæli farin að sjá allt það sem saminar og setja og athyglin okkar er farin að beinast miklu meira í kannski það sem okkur greinir á og ég hef fundið það mjög sterkt á, í öllum samtölum við fólk allt land að við þráum í rauninni það sama. Við viljum búa í samfélagi þar sem að börnin okkar að horfa með bjartsýni til framtíðar, þar sem þau fá öll að þrífast og njóta sín. Við viljum búa við traust, við viljum búa við samstöðu, virðingu og jafnvel þegar við erum ósammála við getum ennþá tala saman og ég segi gjarnan að samfélög þau líðast ekki í sundur þegar við erum ósammála, þau líðast í sundur þegar við hættum að tala saman og þess vegna er ég að vinna með mörgum ólíkum aðilum að verkefni sem við köllum heimahöfn ég held að við þurfum að gefa okkur rými og skapa farveg fyrir samtal og tengsl sem eru mannleg, sem byggja á styrkleikum og horfa til framtíðar í meiri samstöðu og draga okkur aðeins út úr þessum bergmálshellum sem að hafa kannski dregið mörg okkar á köflum niður frekar en upp.
0: Þetta leiður okkur einmitt inn í þetta sem við ætlum kannski helst að ræða. Það var það sem þú boðaðir í ávarpi þínu á þjóðhátíðardeginum 17. júní. Þetta samtal sem þú hefur frumkvæðið að efna til í, er kannski maður geti orðað að eiginlega líka efndir á, ef að kalla það kostningalofar þegar þú varst að tala um þetta í aðdraganda kostninga útskýrðu fyrir okkur hvað þetta er hver er hugsunin á bakvið þetta og hvert er markmiði með þessu sem á að gerast hér í haust
25: Já, það má segja að heimahöp sé bæði svona lýsing á einhverju sem við þurfum öll á að halda. Okkur líður ekki vel nema við eigum einhverja heimahöfn, nema við finnum að við tilherum einhverstaðar séum örug, að við fáum að blómstra einhverstaðar og þetta þurfum við sem einstaklingar og allir þurfa að styrkja sína heimahöfn þegar mikið gengur á í heiminum. En heimahöfn er líka nafn fyrir vinnuhóp sem var til úr öllum þessum samtölum sem ég hef verið að eiga og já, ég talaði þetta í framboðinu að samtal er að mínum að það sem að hjálpar okkur að leysa þær áskoranir sem blasa við. Við erum núna á tímum þar sem að ófriður er að vaxa í heiminum og innan samfélaga. Við erum að horfa já, núna bara þessa dagana í augu við afleiðingar loftslagsbreytinga og umhverfisvár til dæmis í hitabylgjum í nágrannalöndum okkar sem er að taka líf. Við erum að horfa á gervigreindarbyltingu sem að getur hjálpa okkur að leysa mörga stæðstu sko vandamálum samtímans og framtíðarinnar en eru líka að færa okkur miklar áskoranir og á svona tímum þá skiptir máli að við ákveðum hvernig við ætlum að mæta þessu sem samfélag. Þannig að hugmyndin sem hefur fæðist í hundruðum samtala um allt land er að með skólastjórum framhaldsskóla, með forustu fólki nefndarhreyfinga, með skátunum, með íþróttarhreyfingunni, með hópi eins og rittur kærleikans og hópi sem kom saman í kringum gervigrein til góðs meðal annars á Bessastöðum eins og mörg önnur samtöl hafa verið að eiga sér stað þar hefum ákveðið að taka höndum saman og skipuleggja samtal þjóðarinnar í október eða markmiðið er að horfa til helgarinnar 10. 11. október þegar að 40 ár eru liðin frá samtali sem átti sér stað hér í Hvítu húsi við sjóin þar sem að þeir svona hvað var að segja, fórustu fólk stórveldana, tveir karlar, Reagan og Gorbatsjó, hittust í samtali sem að breytti þá kurssögunar eða sumir kalla upphafið að vendalokum kaldastrýðsins. Samtöl hafa nefnilega breytt kurs heimsins áður og við sem að þessu komum höfum þá trú að það sé bæði þrá og þörf fyrir samtal sem leggur áherslu á mennsku og tengsl, nýtir gervigreind til góðs, býður, já, helst allri þjóðinni að taka þátt með ykkurum hætti, mun eiga sér stað vonandi í öllum framhaldsskólum landsins, en jafnvel allt frá leikskólum til heimili eldri borgara og vinnustöðum og fjölskyldum og við eldhúsborðin því að við teljum að við þurfum að tala saman og horfa í augu hvers annars og eiga samtal um hvernig við viljum mæta þessum áskorunum sem eru vissulega til staðar. Við getum ekki valið alltaf að breyta þeim sem lítil þjóð en við getum ákveðið hvernig við ákveðum að bregðast við þessum umbreytingum og hvernig við styrkjum okkar heimahöfn og hvernig við gefum fleirum rödd og tækifæri til að finna tilgang og von og tilfinningunum að þau tilheri sterku samfélagi þar sem að traust og samtal er grunnurinn.
0: Ég veit að þú hefur líka áhuga á eiginlega samtalsforminu sjálfu, það er að segja hvernig við tölum við hvert annað og hvert annað og menn hafa notað þetta margþvælda orðskautun, við erum núna í miðjum, sko nú eru tveir mánuðir þangað við förum hér í þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandið eða áframhaldandi viðræður Evrópusambandið og sjálfur hef ég tekið eftir því sko að dagfars prúðasta fólk sko sem ég þekki bara eiginlega öðru en því sem framkemur á samfélagsmiðlum að það er þessi tilhneiging sem verður þannig að þú ferð að flokka fólk, það er að segja þú segir það er svona fólk sem ætlar að segja nei, það er svona fólk sem ætlar að segja já, frekar heldur en að tala um málefni sjálft. Og af því að þú ert með þessa hérna, áherslu á þetta unga fólk í þessu samtali sem þú varst að segja, er þetta ekki eitthvað sem þetta unga fólk þyrfti að ræða líka formið á því hvernig við erum að tala um og við hvert annað, ekki síst á samfélagsmiðlum?
25: Jú, ég get sagt að ég hef ekki átt eitt samtal við ungt fólk og hef ég átt fleiri hundruð samtalsringja við ungt fólk í skólum og á bessastöðum út um allt land, þar sem ekki hefur komið upp hversu þreytt þau eru á okkur. Þau tala stundum um að við ælum í gegnum puttana, gegnum lyklaborðið, við fullorna fólki eða við séum þeim ekki góðar fyrirmyndir í hvernig við tölum við og um hvort annað. Og ég get ekki annað en tekið undir þetta og riddarar kærleikans hafa á mörgum fundum rætt. Hvað er hægt að gera? Er eitthvað neður hægt að minna fólk á að börnin þín og barnabörnin þín er að lesa þessar athugasemdir þínar og myndu kannski ekki hugsa að þetta er góður afi eða góð amma sem talar svona. Þannig að ég held að við þurfum öll aðeins að vakna upp við þetta en auðvitað er þarna ákveðin hönnun sem að þessi samfélagsmiðlar byggja og gervigreindin er og mun íkja frekar sem að gerir það að verkum að í öllum þessum hávaða, í þessu athygli samfélagi þá nær bara kannski það í gegn sem er íkt, er ofbeldisfullt, er hatusfullt, það er sannað að ef við að segja algrímurinn, hann kann besta forgangsraða öfgunum og minna kannski meðalhófinu. En mín upplifun er enga síður, Palli, að þetta er ekki meirihluti þjóðarinnar. Meirihluti þjóðarinnar er á einhverjum allt öðrum stað og þráir uppbyggilega umræðu, þráir að geta haft ólíkar skoðanir og það sé borin virðing fyrir ólíkum skoðunum, að það sé fullkomlega eðlilegt að við höfum ólíkar skoðanir hvort sem það er á Evrópusambandinu eða lagareldi svo ég vísi í mál sem að þið voru að ræði í morgun en án samtalsins á milli ólíkra sjónarhorna að þá er erfitt að komast áfram ef við ætlum bara að eiga samtalið inn í okkar bergmálshelli með fólki sem er okkur sammála þá ykist í rauninni okkar einmanaleiki og einangrun í þeim sjónameðum og það er mín skoðun að öll sjónameð eru gild og við þurfum að kannski minna okkur á að hlustun er líka hluti af samtali og við hefðum öll aldrei gott að því að hlusta meira á milli kynnslóða, á milli landsbyðar og höfuborgar, á milli ólíkra sjónameða í ólíkum málum. En ég vil taka skýrt fram að heimahöfna ætla sér nú ekki að reyna leysa þessi pólitísku mál. Heimahöfna ætlar sér að reyna að skapa farveg til að eiga samtal um framtíð þjóðarinnar á miklum svona umbrotatímum. Ég veit að þetta er þreytt orðalag, umbrotatímar, en þetta eru líklega mestu breytingar sem við höfum gengið gegnum á okkar líftíma. Og það er ekki bara hægt að halda áfram þá að gera allt eins og það hefur alltaf verið gert. Það er mikilvægt þá að svona minna okkur á fyrir hvað við stöndum, hvert við ætlum, hvaða gildi skipta okkur máli í þessu samfélagi, á hvaða styrkleikum við getum byggt á þessum umbrotatímum og minna okkur daldið á að við erum í lokin, þó við séum ósammála kannski mörg mál, þá hljótum við að vera sammála og eiga það sameiglegt að vilja bjarta framtíð fyrir þessa þjóð, fyrir þetta land, fyrir börnin okkar. Og það þýðir að við viljum ekki feta sama veg og við höfum til dæmis séð eiga sér stað í Bandaríkjunum og í mörgum samfélagum í kringum okkur og við erum nógu lítil þjóð til þess að geta forðast það en þá held ég við þurfum að horfast í augu við hvort annað, vera á sama stað, eiga samtalið og ekki bara hugsa það sem eitt samtal, heldur kannski æfingu í eiga stöðuð samtal og allavega einn draumur heima hafnar hópsins er að við getum kannski gert þetta árlegum eða allavega reglulegum viðburði að við eigum samtal þjóðarinnar, nýtum gervigreindina til góðs þannig að allir geti tekið þátt sem það kjósa og sjáum svo litið kannski þjóðarviljan í þessari stæðstu mynd og þá er ég að tala hver við erum, fyrir hvað við stöndum, hvað skiptir okkur máli?
0: Það er hérna, hún nefndir að vera á sama stað. Hér nefnilega hefur orðið talsveit breyting og þú nefndir áðan hérna að það væri mikilvægt að við gætum nýtt eins og gervigreindina til góðs og hérna. En sko hér, það var náttúrulega skapast ákveðnar hættur. Það er að segja að við erum ekki lengur á sama stað í þeim skilningi og var til dæmis þegar kannski heil þjóð bjóð eiginlega sömu upplýsingum. Það er að segja það voru hérna mainstream eða þessi stóru almennu fjölmiðlar sem sáu upplýsingastreymið og flestir höfðu og það, þú hafðir vörð við hliðið, það var hliðvörður eitthvað staðar eins og BBC er farið að gera núna til þess að forðast blekkingarna sem hægt er að búa til með gervigreindinni og fleiri af þessum stóru netverkum í útlöndum að það er sérstakt teimi sem fer yfir heyrðu, þetta er authentic, þetta er raunverulega það sem gerðist en ekki tilbúningur í einhverju gervigreind eftir á. Og núna er hægt að nota gervigreindina til þess að breyta innihaldi viðtala sem eru tekin í beinni útsendingu. Mm. Það er hægt að láta viðmælandan segja allt annað en hann sagði og það er mjög erfitt að greina það.
25: Láttu mig þekkja það.
0: Já, og hlið, það er sem sagt að það er engin lengur við hliðið og stærri og stærri hluti fólks færu upplýsingar sínar úr tveggja mínútna bútum sem eru á netinu og engin veit hvort þetta var satt eða rétt. Er ekki vandamáli fólki í því að við erum ekki lengur á sama staði mitt eins og við vorum hérna, já til dæmis þegar við unum saman á fjölmiðlum í gamla dag.
25: Já, þetta er allavega mjög breytt umhverfi og við sjáum áhrif þess á stjórnmálin bara allan heim, þessi misserin. En ég held og gervigreinda byltingin er miklu stærra mál, Palli, heldur en flestir átt að segja á. Þetta mun að áhrif á vinnumarkaðin, þetta við þurfum að endurhugsa skattamál í kringum þetta, við þurfum að hugsa hvernig áhrif þetta hefur á lýðræðið og ég hef nú sjálf verið að tala mikið þetta, bæði í ræðu og riti og baku tjöldin og koma því að til varð hópur sem kalla sig gervigreindi góðs og er að fara að sækja alþjóðlega ráðstefnu núna í júli þau mál og tala við aðra alþjóðlega leiðtó það, rætti þetta við Pávan og er að fá í haust mann til landsins til þess að vekja athygli okkar reyna að vekja okkur aðeins til umhugsunar því að Ísland gæti alveg ákveðið þó að heimurinn eigi mjög erfitt með að setja sér sameiginlega reglur og byggja einhverjar svona varnir gagnvart hættunum sem þarna eru, þá gæti Ísland alveg ákveðið að taka af skarið og gera rætt það sem að þyrta að gera til þess að bjarga lýðræðinu til að bjarga samtalinu þannig að það verði heilbrigðara. Ég hef til dæmis talað fyrir því að það sem er búið til fyrir meðgervigreind ætti að vera merkt sem slíkt og það ætti í raun að koma í veg fyrir að það mætti nota slíkt efni í tengslum við lýðræðislegar kosningar án þess að það væri alveg ljóst að það væri það sem væri verið að gera. Því það er svo margir sem átta sig enga megin á þessu. Þannig að ég held að þetta sé eitt stæðsta verkefni sem að við höfum fengið hendurnar gervigreindin og ég vona og ætla að leggja mitt að mörgum til þess að gervigreindin geti orðið til góðs fyrir okkar samfélag því að hún býr yfir þeim möguleika en hætturnar eru margar og við erum aðeins sofandi gagnvart þessu. Og ég er algjörlega þeirra skoðunar að traust sé dýrmætasti innviður samfélags og samtal sé innviður en ekki munaður á svona tímum. Og þess vegna skipti heimahöfn ótrúlega miklu máli því að á tímum þar sem við vitum ekki lengur hverju við getum treyst eða hverjum við getum treyst, þá held ég að þessi tengsl á milli manna, þetta samtal sem við eigum í raunheimum, geti bara breytt öllu fyrir okkar samfélag. Og við erum bara nógu lítil til að geta gert þetta. Við gætum orðið fyrsta þjóðin í heimi sem að sest við eldúsborðið bóstarlega eða borðin í skólum landsins eða á vinnustöðum landsins og eigum samtal sem gerir það að verkum að við mótum hvernig gervigreindin þjónar mannkyninu og mennskunni en ekki öfugt. Og það er því miður held ég þróunin akkurat í dag.
0: Ættum við að breiðast við þessum með harðari reglusetningu, laga umhverfi eða eru við eiginlega dæmt til að lúta þeirri fórustu sem þessi stóru risafyrirtæki sjálf, gervigreindafyrirtækin, hafi í þessum efnum og það verður engum reglum komið yfir þau á svona landsvísu. Það þurfum við eitthvað allt annað og meira á stærra til og við séum bara svona eins og viljalaust. Verkværi þannig séð.
25: Ég held að guðfeður, svo kallaðir guðfeður gervigreindar sem eru, ég hef ekki heyrt margar guðmæður en þeir eru ansi margi guðfeðurnir sem hafa verið að vara okkur við síðustu misseri bara með mjög stórum orðum að við þurfum reglur, að við þurfum prinsip og þau þurfa að vera á alþjóðlega vísu en það gengur hægt vegna þess að þarna er mikil samkeppni í gangi á milli Bandaríkjanna sem að vilja að enga fyrirtækin í rauninni ráði för og þau virðast þar. 8-10 fyrirtæki eru núna á bakvið það bil 40% að hlutabréfa markaðsvirði í Bandaríkjunum og þannig að þetta eru áskaplega fáir einstaklingar sem að bera þarna alla ábyrgð. Flestir þeirra hafa tengst samfélagsmiðlabyltingunni sem að hefur kostað okkur að mínum mati mikið, bæði aftur áhrif á andlega heilsu og samfélagslega heilsu. Þannig að ég hef nú ekki mikla trú á þeir mun axla mikla ábyrgð. Í Kína er við horfið að stjórnvöld sitji og stjórni för og í Evrópu erum við væntanlega að reyna að finna út úr því hvort að við sem einstaklingar getum átt okkar gögn og hvort að við getum sett einhverja reglur þetta. Og þetta er auðvitað erfitt, þetta þyrfti að vera alþjóðlegt samtal og alþjóðleg viðmið og ég ætla að reyna að taka þátt í því samtali á alþjóðavísu. En hér heima eigum við ekki bara að setja og bíða eftir svörum annara. Við getum alveg ákveðið að setja ramma og reglur fyrir okkur. Við þurfum til dæmis að ákveða hvernig viljum við standa að gervigreind og menntamálum. Það eru mörg tækifæri en það eru líka ógnanir þar. Við þurfum líka að fara að ræða snemma hvernig viljum við að gervigreindin áhrif hennar á vinnumarkað og þá staðreynd að það eru fleiri og fleiri sem að munu ekki fá störf því að gervigreindin er þegar að leysa þau á hólmi. Hvers konar störf þurfum við þá og hvernig hjálpum við fólki ennþá að hafa tilgang í heimi þar sem að já, sú menntun sem að margir hafa lagt á sig er kannski ekki lengur einhvers virði. Þetta eru stórar spurningar og við þurfum að hafa hugrekki til þess að hugsa þetta. En ég hef óbilandi trú á sköpunarkrafti og frumkvöðlakrafti þessarar þjóðar Palli og ég held að ef að við eigum heiðalegt og einlagt samtal allt land í öllum framhaldsskólum landsins við sem flest eldhúsborð og vinnustaðaborð og við tökumst á við þetta að þá getum við skert okkar áttavita, við getum sett okkur mörg, við getum mynd okkur á hvað sameinar, við getum áttað okkur á því að það miklu, miklu meira heldur en það sem sundrar og við erum sterk þjóð sem búum að styrkleikum sem að aðrir horfa til okkar fyrir. Ég tek á móti mörgum erlendum gestum og það er ótrúlegt að það er sama hvaðan fólk kemur í dag. Það segir við mig, okkur langar til að læra af Íslandi. Þið eru að virka jarðhitan, hvernig getum við gert það? Þið eru jafnbrittis þjóð, hvernig getum við verið slík þjóð? Þið búið ennþá því að vera friðsalasta þjóð í heimi, þið hafi meira samfélagslegt traust, meiri tengsla á milli kynslóða og milli manna heldur en flest allir aðrir. Byggjum á þessu, missum þetta ekki úr höndunum, styrkjum okkar heimahöfn og ákveðum að vera áfram það samfélag sem að gaf mér og þér þau tækifæri sem að við höfum notið.
0: Þú varst í færiðum í vikunni, varst bara að koma í fyrradag heldi tilbaka. Hvernig var það?
25: Það var stórkostlegt og ég segi stundum, ég reyndar segir forsetaritari sem bjó í færiðum í 5 ára, er engin betri að vera færiðingar en færiðingar. Það sem ég held að hún eigi við er að færeyingar eru ótrúlega góðir í að halda í ræturnar sínar en halda samt áfram að færa samfélagi sitt áfram. Og það er held ég, þetta er held ég kunstin í dag. Þetta er ekki val á milli framfara og þess að halda í það sem gerir okkur að þjóð og samfélagi. Þetta er spurningin að gera bæði, að fagna því sem við stöndum fyrir og eigum sameiginlegt en þora líka af hugrekki að taka skref í átt til framtíðar og þóra ég að gera það hraðar en aðrir. Og þetta gera færeyingar til dæmis þegar að kemur á göngum. Svo ég minnist nú að það við þig, Vestmannaeyingin, að meðan við höfum talað mikið göng, að þá að færeyingar bara byggtau og að miklu myndarbrag og fyrir stærð þjóðar er ekki hægt annað en að verða hrifin. Á sama tíma mæta allir í sínum þjóðbúningi hvert sem að maður fer, syngja gömlu lögin sinn og borða gamla matin sinn og margt af þessu minni nú á þjóðháttíð í Vestmannaeyjum, svo ég leyfi mér nú að að minnast á þína heimahaga en þetta er allavega, það er alveg hægt, það þarf ekki einhvern veginn að velja á milli þess að vera framfara sinnaður og þess að elska sína þjóð og sitt land og sína tungu og sína menningu og styrkleika sinnar þjóðar. Það er þetta að gera hvoru tvekja og ég hvet okkur til þess að reyna þess að lyfta okkur upp úr þessum hjólförum og sjá og horfa meira til þess og lyfta því sem sameinar og því sem styrkir okkur sem samfélag og það er ábyrð okkar allra að gera það saman.
0: Halla Tómasdóttir, þakkaði kærlega fyrir komuna. Við látum þessari sprengisandreið okkar lokið í dag. Þakk ykkur fyrir að hlusta.
1: Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend, Stokkólmi. Tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst. Til að vera með þarftu einungus að vera í Nespresso klúknum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Það verður dregið 30. júní. Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan.
22: Sumarmessa við Mosfells kirkju klukkan 2 Reynivallasó Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum Hamborgarabúlla Tómasar Freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní Pennin húsgögn
2: Í Smárabíói fær hver gestur besta sæti, sýnileiki, þjónusta og fagmennska fyrir þinn viðburð. Bókaðu þína ráðstefnu á smárabíó.is þar sem þinn viðburður er í aðalhlutverki.
3: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
4: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og er af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
5: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
6: Sumarið er tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
26: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
27: Stökktu á einstakt verð. Leap Motor C10. Hágæða rafjættu, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábært fjölskyldubíll. Verð aðeins 5 miljónir

Áhöfn Deru hefur ekki gefið landhelgisgæslinu upp staðsetningu skipsins utan við Íslandsstrendur. Formaður hvalavinna hefur áhyggjur og komu þess. Tala látina í Venezuela hækkar sífellt sem og gremja íbúa sem telja viðbrögð stjórnvalda við hörmungunum ófullnægjandi. Hildur Björnsdóttir boðar frekari niðurskurð hjá Reykjavíkurborg í sumar. Hún segir vikuna í ráðhúsinu hafa verið erfiða. Fjórir leikir fara fram í bestu deild karla í dag og U19 ára landslið kvenna hefur leik á Evrópumótinu. Austlæg eða breytileg átt 3-8 síðdegis en norðaustan strekkingur á Vestfjörðum fram undir kvöld. Væta af og til í flestum landshlutum. Komið í sæl, það komið að hátíðisfréttum á bylgjunni. Smári Jökull Jónsson

0: Það væri bilaður. Ásgeir segir að 200 mílna efnahagslögsa Íslands sé alþjóðlegt hafsvæði en skipum beri að fara fyrirmælum landhelgisgæslunar. Formaður Hvalavinna hefur áhyggjur af komu samtaka Paul Watson til landsins og segir Hvalavinni ekki samþykka hans aðgerðum.
1: Já, við höfum eins og aðrir áhyggjur af þessum hótunum. Við vitum ekki nákvæmlega hvað þær þýða eða hversu alvarlegar aðgerðir hann að fara í. En þetta hljómar eins og skemmtar aðgerði. Hann segist alltaf klára eitthvað sem hann hóf þarna 1986 og það voru náttúrulega mjög alvarlegar aðgerði þegar hann sökti skipunum í Reykjavíkur höfn.
0: Segir Valgerður Árnadóttir, formaður Hvalavinna.
1: Við erum friðsum samtökum myndum sjálf aldrei beita svona bráðum eða hótunum.
0: Þá segir hún nýja reglugerðir kveða á að bátarnir skulu stöðvaðir og skutulbyssur skoðaðar, geigi skot, hvalveiði báta.
1: En ef að Paul Watson þarna elta og þá náttúrulega mjög auðvelt fyrir skotmenn að kenna Paul Watson það sem úskeiðis fer. Þannig að við höfum, já, sérlegar áhyggjur af því. Vegna þess að okkur finnst að hvalur og FAI algjörlega bera ábyrgð á því þegar að þeir brjóta lögum velferð dýra og að Íslensk stjórnvöld eigi þá grípa inn
0: í. Í mars sigldi eitt af skipum Watson utan í norskt skip við suðurskautið í einni af aðgerðum samtaka hans. Valgerður hefur áhyggjur af því að illa geti farið ef skip Paul Watson mætir á svæðið þar sem hvalveiðar standa yfir.
1: Það mjög líklegt að það fari eitthvað illa og það auðvitað málstaðnum ekki til góða að farið í hérna ofbeldisfullar aðgerðir eða eitthvað sem að stefnir lífi fólks í voða. Það ekki eitthvað sem við Hvalavinnum styðjum.
0: Segir Valgerður Árnadóttir, formaður Hvalavinna. Tala látina í Venezuela í kjölfar tveggja stóra jarðskjálfta í síðustu viku hefur hækkað og nú 1430. Tilkynnt hefur verið að minnsta kosti tæplega 70.000 séu týnd nú þegar fjóri dagar eru liðni frá því að tveir jarðskjálftar lögðu Suður-Ameríku þjóðina í rúst. Í umfjöllum BBC segir að 100 bygginga hafi hrunið og að heyra með íbúa kalla til fjölskyldumeðlima sem eru fastur undir rústum húsa. Alþjóðlegar björgunarsveitir hafa bæst í hópinn síðustu daga og byrjaði að grafa í gegnum rústirnar. Spennan hefur verið mikil samkvæmt erlendum miðlum og sérstaklega vegna þess að margir íbúar Venezuela telja viðbrögð stjórnvalda ófullnægjandi. Í frétt AP segir að viðbragðsaðilar hafi augljóslega verið vanbúnir til að bregðast við umfangi hörmungana. Komum skemmtiferðaskipa til smærri bæja á norðausturlandi hefur snarfækkað eftir álagningu gistináttaskatts. Ferðaþjónustu aðli segir dæmi að bæir fá nú engar heimsóknir frá skipunum. Ávinningu ríkissjóðs sé lítill sem engin. Bjarki Sigurðsson.
2: Frá og með byrjun árs 2025 hafa erlendir ferðamenn sem koma hingað með skemmtiferðaskipum greitt 2500 krónur fyrir hverja nótt í innviðagjald. Ferðaþjónustu aðilar hér á landi fengu lítinn fyrirvara sem fór illa í skipafélögin úti í heimi. Örlygur Hnefill Örlygsson starfar í ferðaþjónustu á Húsavík og segir þetta hafa haft mest áhrif á smærri bæi landsins.
3: Staðan alltaf svo að við erum að missa hátt. Helming af þeim skipum sem við erum bara að fá hérna undanfarin ár. Við erum búin að vera, byrjuðum á því fyrir 3 árum í miklu átaki til að markaðsetja okkur fyrir skemmtiferða skipum, bæði hér á Húsavík og einni á Raufarhöfn og erum bara búin að vera að auka hverju ári þangað til náttúrulega núna þegar að þetta bara markaðurinn bara bregst við þessum breytingum. Eða sem stafa umhverfi skipana og við finnum það rosalega vel hér og þetta að bitna á söfnum og veitingastöðum og aftreyingar möguleikum sem byrja hér á svæðina þegar bara koma færri.
2: Til að mynda hafi 5 skip heimsótt Raufarhöfn í fyrra en engin í ár.
3: Það sem að gerist það að sko minni skipin þau eru sveigjanlegri með það að afbóka sig og þegar að svona aðstæða breytast þá eru það frekar þau sem bregðast hraðar við heldur en þessi stóru skip sem eru náttúrulega mikið bóku lengra fram í tíman og það þýðir að svona áhrif byrtast fyrst hjá okkur í litlu höfnunum.
2: Örlygur telur að ríkissjóður tapi svo miklum gjaldeyristekjum á fækkun ferðamanna að innviðagjaldið borgi sig ekki.
3: Ef að þetta er gert á einhverjum eðlilegum tíma, það bara sagt, þegar við ætlum að bæta þessu gjaldi við en það kemur eftir 3 ár, þá þetta að vinna með það, þá getur greinin unni með það. Það sem vantar alltaf fyrir stjórnvöldum er einhver fyrirsjáanleiki í skattlagningu og þetta er bara breytingar sem koma, er ákveðnar haldið það fjarlóðunum og eru dottnar inn nokkrum mánuðum setna og það er ekki ganga.
2: Hann lítur þó björtum augum á húsvíska sumarið.
3: Við sem sagt erum að opna núna í næstu viku safn sem við vorum með árum áður sem heitir Könnunarsafnið, Exploration Museum og þetta safn segir sögu af víkingum sem komu til Ísland fyrstir og náttúrulega fólki sem var hér á okkar slóðum að undirbúa sig fyrir ferðir á Norðurpólinn og svo erum við það stærsta sýningin geimfarana sem æfðu hér fyrir tunglferðirnar.
2: Segir Örlygur Hnefill Örlygsson.
0: Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, segir að næstu hagræðingaraðgerðir verði kynntar

0: síðar í sumar. Hún segir vikuna hafa verið erfiða í ráðhúsinu en það hafi ekki verið eftir neinu að bíða. Lovísa Arnardóttir.
1: Hildur var til viðtals í Sprengisandi á Bylgjunni í morgun og fór þar yfir hagræðingar aðgerðir meirihlutans í vikunni.
2: Ég var mjög skýr í kosningunum með það að ég ætlaði mér að fara í breytingar, ég ætlaði mér að skera niður í yfirbyggingunni og ég ætlaði að fækka millistjórnendum og ég talaði þetta alveg umbúðalaust.
1: Hún segist hafa fundað með öllum sviðstjórum og gert ríka kröfu til aðhalds og ekki fundist hún geta farið öðruvísi fram.
2: Þannig að mér fannst engin ástæða til að bíða. Við erum núna með hagræðingahópa störfum og í honum sit ég vissulega og Robert Ragnarsson er formaður hópsins og við höfum fundað meðal annars með öllum sviðstjórum og sett á þá mjög skýra hagræðingakröfu og þá fannst mér bara eðlilegt að ég gengi undan með einhverju fordæmi.
1: Hún segist hafa vita hvað hún vildi gera og tali óheiðarlegt að bíða.
2: Að láta fólk hanga í einhverju óvissu of lengi. Það bara skynsalegt að ganga svona snirtilega til verks og klára þetta bara núna fyrir mánaðamótin þannig að við getum byggt upp skrifstofuna með þeim hætti og skipulagtana með þeim hætti sem við teljum skynsalegt.
1: Eins og kom fram í vikunni höfðu breytingarnar áhrif á 27 störf af 42 á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Alls var 18 sagt upp, þar með talið öllum upplýsingafulltrúum.
2: Nú hafa verið svolítið skrýtnir dagar þar sem að ég hef sjálf verið að skrifa fréttatilkynningar og svona.
1: Hildur segir næstu aðgerðu vera kynntar síðar í sumar. En hún ætli sem dæmi núna að setja á ráðningabann, stofna viðverunefnd og rýna vel utanlandsferðir starfsmanna borgarinnar.
2: Ég vil vera alveg skýr með það að við munum verja framlínu þjónustu. Það að sjálfsögðu enginn að fara að segja hér upp kennurum eða fólki á gólfinu í velferðarþjónustunni, að sjálfsögðu ekki. Það þar sem okkur vantar einmitt yfirleitt mannafla. Þetta þessi yfirbygging sem við erum að horfa á. Þannig að við munum fara bara í þetta núna skref fyrir skref.
1: Segir Hildur Björnsdóttir borgarstjóri, en í viðtalinu ræddi hún einnig meiri hluta myndun eftir kosningar og endurskoðun á lóðasamningum.
0: Undirbúningur landsmóts hestamanna að loka metrunum en búist er við alltaf 8000 gestum þar á meðal fjölda útlendra áhugamanna íslenska hestin. Mótsvæðið sagt tilbúið fyrir þá 100 gesta sem koma fram í keppni og sýningu en samninga verið við veðurguðin að standa enn yfir að sög framkvæmdastjóra mótsins. Telma Tómasson.
3: Landsmót hestamanna er haldið annað hvert ár að þessu sinni að Hólum í Hjaltadali í Skagafirði og byrjar viðburðurinn eftir slétta viku sunnudaginn 5. júlí. Undirbúningur hefur staðið yfir mánuður saman 100 keppenda og sýnenda mæta til leiks þá viku sem mótið og skráðir hestar eru alls 900. Gestir fjölmennajafnan á þessa eina stærstu samkomu áhugamanna íslenska hestin.
4: Það sem er kannski svolítið einkennandi fyrir þetta móti okkur að fólk dvelur lengi. Hún kemur og hérna alveg í viku hjá okkur flestir. Þannig að en svona þegar þetta nær hámarki á fyrsta laugardag þá gerir á fyrir að hér verði kannski svona bilnum 6-8000.
3: Þó eitthvað verður af erlendum gestum eða ekki?
4: Jú, það hefur haldist nokkuð lengi þannig að þetta er svona 20-25% gestana er að koma erlendis frá. Það er alveg sama og við sjáum núna í miðasölunni hjá okkur, þannig að það virðist vera nokkuð stabílt.
3: Flest híbýli sem eiga að hýsa mannskapin eru full bókuð og hesthúsin í Skagafirði eru stappfull meðan mesta álagið er. Skipulagning hefur að sögn gengið vel og gert ráð fyrir að keppendur og aðstandendur þeirra farið að streyma norður miðja vikuna.
4: Æfingatímar hefjast hérna á miðvikudaginn og við hérna ætlum að vera auðvitað klára með allt handa þeim þá. Og vellirnir eru auðvitað búin að vera hérna í mikilli notkunni upp á síðkastið, bæði úrtökur og kynbótasýningar og fleira og svo auðvitað er þetta kennslusvæði háskólans á Hólum, hann er þetta auðvitað hérna, svæði sem er í notkunni allt árið og svo var þetta byggt mikið upp hérna fyrir mótið 2016, þannig að við búum að því að það er frábæra aðstæða hérna á vallarsvæðinu öllu saman. Þannig að við verðum klár þegar keppendur og gestir fara að streyma af.
3: Samninga viðræðir við veðurguðuna hafa staðið yfir nokkur tíma, en endanlegar niðurstöður ekki enn ljósar.
4: Ég hef svarað því til við fólk sem hefur talað veðrið að ef þú ætlar að dvelja einhvers staðar á Íslandi í heila viku, þá sérðu nú yfirleitt allan skalan, en vonandi verðum við svona meira með gott heldur en slæm.
3: Segir Áskell Heiðar Áskjesson, framkvæmdastjóri Landsmóts.
0: Og þá komum við á sportinu og hingað er Yngvi Þór Sæmundsson mættur. Yngvi, stór dagur í bestu deild Karla í dag.
5: Jú, það eru fjóralegir á dagskrá sem hefist allir klukkan 17 og fylgst verður með þeim öllum samtímis í söpum með sinni á Sýnsport Ísland. Sjóðu dreyjamenn sem á vinni drjáleiki röð mæta botlið FO í Kaplakrika. Á Samsungvellinum í Garðabæ mætast tvö köldlið, Stjarnan og Káa. Þórsarar eru orðnir langeir eftir sigri og fá valsmenn í heimsókn og KR getur svo minka forskot Víkings á toppi deildarinnar niður í 60 með sigri á nýliðum Keflavíkur suður með sjó. Og talandi Víking þá mætaði Breiðablik á Kópavogsvelli í undanúrslitum Mjólkabikars Karla klukkan 14 í dag. Þessi liði áttust náttúrulega við í bestu deildin á 5. það sem byggingar unnu 4-3.
0: Já, blikar eflaust í hefndarhug. Það er ekki keppt í bestu deild kvenna þessa dagana, en margir leikmenn úr henni eru nú staddir með U19-landsliðin á EM í Bosníu.
5: Já, Ísland er á meðal þáttöku þjóða á EM og fyrsta leikur liðsins er gegn Austurríki klukkan 15 í dag. Ágúst Ári Arnarsson er okkar maður í Bosníu. Ágúst, þú hittir hópin í dag, hvernig er stemningin og hvernig líst þeim á þennan fyrsta leik?
6: Jó, stemningin er bara stórkostleg, hérna í sólinni Sarajevo og reyndar alveg sjóðandi hitti, maður er kannski svona mestar ágjöra því að sólinni er bara eftir að steikja stelpunar okkar. Svo er já, alltaf mikið stressum og fylgir í að mæta á svona sitt fyrsta stórmót sem að þessa stelpur er að gera, fyrstu alvöru kynnin af alvöru stórmóti. Ég er einn og vegum UEFA og við erum að leggja mikið upp úr umfjöllun, þannig að þær munið þurfa að venjast í líka að vera með myndavélar framan í sér allan tíman og mikla athygli, en jú, það er auðvitað bara mikil eftirvænting fyrir þessum fyrsta leik og stelpum að sjá alveg möguleikana sem eru til staðar. Það er dróist vissulega í riðil með Spáni sem er langsterkasta og langsigurstranglegasta liðið á þessu móti, en svo eru Sviss og Austurríki sem eru sem öllu viðráðanlegri andstæðingar, og hann var einmitt ánægður með það, Halldór Jón, landsliðsþjálfari, þegar ég rætti við hann að byrja þetta mót gegn svona jafnari andstæðingi frá Austurríki. Við skulum heyra þessi dóna.
7: Ég held þess að bara gott fyrir okkur að byrja Austurríki. Austurríki er svipalið við, spilaði með þess að svipaðan bolta. Þetta er mjög svona mikil kraftabolti. Þær eru ógæslega aggressívar og erfið að eiga, hápressu liðið og hérna verður bara mjög spennandi viðureign. Mögulega bara skemmtilegasti leikurinn fyrir áhorfendur að horfa á, því að það verður örugglega mikið transition leikur svona fram og til baka á báða bóga. Þannig að ég held þess að gott að koma okkur í gírinn fyrir svona taktískari leik mögulega á móti Spán í leik númer 2. Þannig að eins og ég segi, við erum klár og við erum spennt fyrir þessu og hérna getum við ekki beðið eftir morgunin.
0: Já, kæra þakki fyrir þetta, Ágúst. Yngvi, riðlakeppnin að HM, henni lauk í nótt.
5: Já, gærkvöldi og nótt fóru síðustu leikinnir í riðlakeppni fram. England dreifði sig sigurinn í eldriðli með því að vinna Panama með 2 mörgum gegn engu, og í sama riðlir lagði Króatía Gana að velli 2-1, bæði liði komist áfram. Cristiano Ronaldo og Lionel Messi voru einnig báður í eldriðlunni. Ronaldo og félagar í Portugal gerðu markalaust jafntefli við Kólumbíu í K-riðli. Og í hinum leik riðilsins vann liðstjórnarlýðveldi Kongo 3-1 sigur úr Úsbekistan og dreifði sig þar með sæti í 32 leikjum.
0: Áhugavert það.
5: Þar mæta þeir Englendingum. Talandi Messi, þá kom hann inn á bekknum og skoraði beint úr aukaspyrnu þegar Argentína vann Jórdaníu 3-1. Argentína vann riðilinn sinn og mætir grænu þeim í 32 leið úrslutum. Dramatíkin var svo allsáðandi í hinuleik jóðriðils, þar sem Alsír og Austurríki gerðu 3-3 í jafntefli. Bæði liðir eru komin áfram en á vísum á sjá hvernig 32 leið úrslutin lít út.
0: Svo sannarlega, nú fer spennan að færast í þetta fyrir alvöru. Kæra þakki fyrir þetta, Yngvi Þór, og þá færum okkur yfir í veðrið. Veður horfur á landinu, austlæg eða breytileg átt, 3-8 metrar á sekundu síðdegis, en norðaustan strekkingur á Vestfjörðum framundir kvöld. Væta af og til í flestum landshlutum, hiti 7-14 stig. Suðvestan og vestan 3-10 metrar á sekundu á morgun og skúrir að rigningu mest allt land. Hiti 9-17 stig, hlýjast á Austfjörðum. Og veður horfur á landinu næstu daga, suðlægar eða vestlægar áttir í næstu viku en nokkuð vætusamt, einkum þó á sunnan og vestan verður landinu. Kólnar heldur seinnipart vikunar. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Áhöfn Bandero hefur ekki gefið landhelgisgæslinu upp staðsetningu skipsins utan við Íslandsstrendur. Formaður hvalavinna hefur áhyggjur og komu þess. Tala látina í Venezuela hækkar sífellt sem og gremja íbúa sem telja viðbrögð stjórnvalda við hörmungunum ófullnægjandi. Hildur Björnsdóttir boðar frekari niðurskurð hjá Reykjavíkur borg í sumar. Hún segir vikuna í Ráðhúsinu hafa verið erfiða. 4 leiki fara fram í bestu deild karla í dag og U19 landslið kvenna hefur leik á Evrópumótinu. Þetta voru hátíðisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Ingibjörg Fía Ingvarsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 3. Þangað til, verði sæl.
8: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
9: Helgin á Bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata. Hæ, hvati hilsar með tónlistarsögur og topplög sunnudaginn 28. júní og við byrjum að því að leita að ári.
10: Manstu hvaða ár þetta var?
11: Fyrsta vísbending.
9: Á þessu ári voru þrír bankar sameinaðir einn, Alþýðubankinn, Útvegsbankinn og Verslunarbankinn urðu að Íslandsbanka.
11: Önnur vísbending.
9: Og þetta var árið sem Ásgeir Sigurvinsson lauk ferli sínum sem atvinnuknattspyrnumaður en ferillinn hófst 73.
11: Þriðja vísbending.
9: Já, þetta ár var opnaður fjölskyldu og húsdýragarður í Laugardal í Reykjavík með 20 tegundum dýra. Lögin frá árinu eru með söngkonunni María Maki og hljómsveitinni Toddmobile.
11: Hvaða ár var þetta?
10: Helgin á bylgjunni.
11: Með hvaða?
12: Þetta bylgja.
11: Hringdu núna. Síminn 567-1111.
9: Ég situr síman núna og fyrra lagið frá árinu að bláu Toddmobile-plötunni svonefndu sem heitir eftir sveitinni. Þetta var önnur platan sem fylgdi í kjölfar frumburðarins betra en nokkuð annað. Lag eftir Eyþór Arnalds. Frá hvaða ári eld lagið?

0: manstu eftir þessu? Það nú ekki alltaf sem við grípum í lagið Show Me Heaven með Mariu Maki, bandarísku söngkonunni. Smá viðurkenning hérna, smá viðurkenning, já, ég ætla bara að viðurkenna það. að þetta lag vissulega spilað á bylgjunni og erningkerfinu okkar og allt það en stundum þetta bara þannig að það langt síðan að maður hefur gripið í eitthvað í tengslu við árið sem ég nefni alveg með mörg Excel-skjöl yfir hvaða lög ég hef notað í þessum dagskrálið í gegnum já, undanfarið 6 ár hér í sunnudagsútgáfu helgarinnar og svo heyrði ég þetta lag í svona hister, heitir ekki, hister annars spilið vorum saman vinir í bústaðum daginn og þá kom þetta lag upp og ég bara Þetta er alveg örugglega þarna frá Ég vil ekki segja árið strax En ég verð að spila þetta
1: Helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með Hvata Manstu hvaða ár þetta var?
0: Herri já, Hvati mættur á sinn stað Og gaman að hitta hérna næstu í tvo forseta Palli Mag var með Sprengisandi í staðin fyrir Kristján Og svo var Halla forseti hérna hjá honum Þetta Halla Tómasdóttir Og ég sagði við brandarinn hérna baku tjöldin Tveir forsetar því að Palli var forseti bæjarstjórnar í Vestmannum Hann reyndar það ekki lengur En þetta svona rétt að nota þetta á hann þetta Yndist þetta hittaði hérna rífu gamla tíma úr fjölmiðlunum því Halla var að vinna með okkur palla hjá Íslenska útvarpsfélaginu í dag, ekki meira það sinni, heyrðu bandaríska söngkonan og lagahöfundurinn Mariu Maki einn af höfundum þessa lags sem að hún flutti á árinu sem við erum að leita saman að hér í sunnudagsútgáfu helgarinnar eins og venjulega. Þú tengir þetta lag kannski við ykkur myndina Days of Thunder með Tom Cruise, já, en Mariu Maki vildi fyrst ekki flytja þetta lag. Eftir að hún hefði pröfu upptöku, hún sagði þá við lagahöfundana textin hræðilegur en hún fílaði laglínuna og fékk á endanum leyfi til að semja eigin texta við lagið sem hún skýrði Show Me Heaven, myndin Days of Thunder var gerð af sama þríeyki og kom að framleiðslu myndanar Top Gun á það nokkrum árum fyrr. Herðu, svo var það fyrra lagið í dag, risasmellurinn eldlagið af annarri plötu hljómsveitarinnar Totnobile. Fyrsta platan kom út árið fyrr og heitir betra en nokkuð annað. Eyþór Arnalds sá þetta lag og þennan texta. Heyrðu, já, svo vorum við með ykkur á vísbendingamaður.
1: Fyrsta vísbending.
0: Þrír bankar sameinaðir einn og Íslandsbankinn var til.
1: Önnur vísbending.
0: Þetta var árið sem Ásgeir Sigurvinsson lauk ferli sínum sem atvinnu knattspyrnumaðurinn ferillinn tengdur við gos árið að því Ásgeir er frá Eyjum 1973.
1: Þriðja vísbending.
0: Og þetta ár var opnaður fjölskyldu og húsdýragarður í Laugardal í Reykjavík með 20 tegundum dýra.
1: Manstu hvaða ár þetta var? Síminn 567 1111.
0: Halló, halló, þetta er Hvati og Bylgjan. Hvað heitir þú?
2: Ástís.
0: Já, sæl Ástís, gaman að heyri þér.
2: Já, sömuleiðis.
0: Hvað ertu að brasa?
2: Herra, ég að keyra í bæinn, við vorum upp í sumarbústað.
0: Já, og hvar ertu?
2: Ég að keyra hérna í Grímsnesinu.
0: Og ágætis færi og allt það.
2: Já, nokkrir dropar og en annars gott veður.
0: Já, eins og þetta á að vera.
2: Heldur betur.
0: Hvernig ertu með svona, hvernig eru minningarnar varandi árið sem ég er að tala um?
2: Herri, ég var náttúrulega bara hérna ekki til.
0: Nei.
2: Aðri minn, hann mann vel eftir þessu.
0: Já, hvaða ár heldur hann að við séum að tala um?
2: Sko, ég segi 1990.
0: Já.
2: Og hann líka.
0: Og þið eru þá sama máli um það.
2: Já,
0: það er bara alveg hárétt hjá okkur.
2: Það er glæsilegt.
0: Og hvað heitir maðurinn ef ég má spyrja?
2: Hann heitir Vilmundur Þór.
0: Ástís og Vilmundur eru með þetta alveg á hreinu í dag.
2: Já, heldur betur.
0: Já, en það er ekkert einhver ára tugir á milli ykkar, þetta er bara svona einhver á nokkur ára eða hvað?
2: Það er
0: hérna,
2: 7 ára
0: milli okkar. Já, ok, mér kemur ekkert við, en hérna, ég bara var að spyrja því hún endi þetta svona, þú varst ekki til en hann mandi læginu. Er þið búin að hafa það bara gott helgina?
2: Það er búið að vera dásalegt.
0: Já, þannig að þið voru ekkert að fara á okkur á tónleika með Steppa Hilmas eins og annað hver Íslendingur eða eitthvað slags.
2: Við fórum á vissa tónleika með honum hérna Ingo við eitthvað í hérna Sólheimum.
0: Já, var vel mætt.
2: Já, það var alveg hérna kjaftfullt.
0: Já.
2: Var ekki sætið fyrir alla.
0: Það gott að heyra að þið skemmtu ykkur vel helgina.
2: Já.
0: Eru takk fyrir að hringja á hlusta, byrja heilsa í bílinn og þið eru með þetta rétt, 1990 var það.
2: Eru glæsilegt.
0: Hafa gott.
2: Takk. Bye.
1: Þetta er helgin með Hvata á bylginni. Hvaða ár var þetta?
0: 1990. Hvaða þjóðhöfðingi lenti í óvæntum vandræðum í opinberi heimsókn hjá forseta Íslands þetta leiti fyrir 38 árum? Regnhlífar og plastkápur koma við sögum en við fáum frekari svör þetta ævintýri konungborinna gesta á Íslandi árið 1990 þegar við skoðum gömlu fréttina hér á eftir.
1: Þetta er Bylgjan. Helgi Helgin á Bylgjunni
3: í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
4: Bylgjulestin er farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Það gleður okkur að tilkynna með grillhlökkun í hjarta að Krónan Lindum opin á ný. Yippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.

0: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
2: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
3: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
5: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Björt og brosandi.

0: country söngkonan Ella Langley og lagahöfundurinn lag sem heitir Tucson, Texas hefur verið mjög vinsælt hjá okkur hér á bylgjunni. Hestamanna mótum helgina og við sem bara njótum þess að vera með kúrugahattana eftir Kaleo-tólingana og bara áfram inn í fallegt sumar. Við erum þetta að við njóta þess að upplifa margt skemmtilegt á þessum frábæru sumartímum sem framöndan eru nóg að gera förum yfir þetta allt saman hér í sunnudags útgáfu helgarinnar en nú verði ég að fara aftur til ásins 1990 aftur vegna þess að ég lofaði gamalli frétt þjóðhöfðingja sem lenti í óvæntum vandræðum í opinberi heimsókn hjá forseta Íslands þetta leiti fyrir þessum 38 árum
1: Gamla fréttin á bylgjunni
0: Og við rifjum hér rétt á eftir upp svakalegan smell frá enskum tónlistamanni Á blaðsíðu 38 í mokkanum frá 5. deginum 28. júni 1990 reyndar verið að auglýsa hérna Mondial Arbundin Já, munið, sem að maður var með sko á sem sagt tendinu auðvitað það voru tveir svona málmboltar eða svona málmkúlur sem að voru víst hlaðnir, ég að lesa þessa gömlu auglýsingu hlaðnir 6 millivolta spennu þetta nú svo sem gengið í ring, maður hefur séð marga með þetta í dag, en þessi spenna hafði áhrif á plus og mínus orku líkamans í átt að jafnvægi sem sagt auka velíðan, ég að lesa þessa auglýsingu hérna á mokkanum 5. daginn 1990 en á blaðsvið 24 og 25 á opnu fjallað heimsókn Elísabetar annarar bretadrottningar heitinar og þar segir í fyrirsögn Guðumökkur var drottningu og hertoga til trafala en bretadrottningu og eiginmaður hennar kynntust duttlungum íslenskra náttúru segir hérna í mokkanum frá 1990 með óvæntum hætti í skoðunarferðum hverasvæðið í Krýsuvík í gær Elísabet önnur, Filippus prins frú Vigdís Finnbogadóttir forseti og fylgdarlið þeirra ætluðu sem þetta snúa aftur til bifreiða sína en þá snerist vindur skyndilega til austlægari áttar þetta mjög vel skrifaður fréttatexti hér í mokkanum frá 28. júni þessa dag sem var 50. 1990 og hvað gerðist? Jú, drottningin og hertógin vöknuðu nokkuð þar að segja þeir blottuðu aðeins vegna þess að guðustrók og vassúða lagði skyndilega yfir gestina þegar að vindur snerist þarna aðeins en hennar hátign virtist skemmta sér yfir þessu óvænta atviki svo fer hérna neðar í grinnina vitna bara beint í Vigdísi Finnbogadóttur sem að segir að drottningin að verið fljóta sjá spaugilegu hliðina hún mikil sómakona segir Vigdís, skemmtileg og víðlesin það fjarska gaman að ræða við hana í næði og greinilegt að hún ákaflega vel upplýst atburði líðandi stundar og blaðamaður spurði Vigdís í Finnbogadóttur lokskór drottningin væri þá ekki eins fjarlæg og stillt og oft virtist Vigdís svaraði því til, hún alltaf sagði aldrei stigðar yrðum nokkurn mann eða konu hún svaraði því til að útlits auki væri reist fyrir breta drottningu öll væri við mannlegar verur
1: Gamla fréttin hjá Kvata á bylgjunni
0: Við rifum upp lag með meistara George Michael frá Englandi lagið var fyrsta smáskífan af annari plötu hans sem heitir Listen Without Prejudice Volume 8 George sagði ekki sent frá sér efni í nærri 2 ár þarna textin af pólitískum toga og gagnrýnir þá skilyrðingu sem hann segir að hafi meðal annars þau áhrif í samfélögum að það sé erfitt fyrir fólk að vera gott við hvert annað frá árunum 1990 rifum upp lagið Praying for time.

0: Hristallega með George Michael sem verum að rifið frá árinu 1990 í tengslum við gamla frétt um það að Elisabeth Englands drottning eða Breta drottning önnur hafi lent í smá vandræðum í opinberi heimsókn hjá henni Vigdísi það var eitthvað með vindinn og gufu úði sem var fórhaldni yfir allt fólki og ég verði hérna að grípa stuttlega til viðbótar í eina málskrein sem að ég skildi eftir aðan úr þessari gömlu mokkafrétt frá 1990 50 daginn 28. júní þá segir einmitt blaðum var að spyrja Vigdísi Finnbogadóttur út í þetta alls saman og þá segir Vigdís eða sagði það var létt yfir drottningunni hún hafði gert sér í hugulund að súrt veður hér á landi yrði eins og í Bretlandi þegar við komum í reitin sem nefndur hefur verið vinaskógur sem hafði náð þessu svæði þá leit drottning í kringum sig og spurði mig hvar skógurinn væri ég sagði henni að hann kæmi með tímanum og við stiltum okkur ekkert að hlæja sagði Vigdís Finnbogadóttir en þú voru þarna á flakki hverasvæðið í Krýsuvík árið 1990, manstu þetta þessu ári fallegt ár Þetta hvað þig og Bylgjan, hvað heitir þú?
1: Ó, blessaður
0: Svanur nákvæmlega, ég bara með nafnið þetta alveg þetta bara á tungubroddinu sko. Ég þarf að fara að muna það nákvæmlega sko. Já, hvað segir þú Svanur, hvernig ertu með varandi árið svona, hvað er þetta í kollinum, heldur þú?
1: Ég veit þetta
0: Þú veist
1: ég
0: þetta?
1: Ég man hvað áran ég norski sigur því svona lauk síðan klaspinni felpi
0: Af hverju manstu það, er það kannski að því ég hef einu sinni áður notað þetta í handriti er ég farin að vera svona óútlæg
1: Nei, það bara norski sigur því sko
0: Já, ég skilji, mikil aðdóðandi
1: Það sá besti sko og Þetta 1990
0: Það nefnilega einmittmálið Þetta ekki flóknara en það og ég og meira segja bróður minn sem er 4 árum yngri ég fættu 75, hann 79 við eigum alltaf fallega mynda okkur í Stuttgart-búningunum við jólatréð á Breiðlandsveginum í Eyjum fékkst þú ekki svoleiðis ból líka?
1: Stuttgart-búningunum þetta var fallega búningur
0: og ég miskildi alltaf að því að maður sko kunni ekki meiri físka á þessum tíma það stóð alltaf eitthvað dinkæl akker eitthvað, það var eitthvað, ég veit ekki hvað þetta eins og þetta eitthvað fyrirtæki bara bakari eða hvað sem þetta var og ég lasi þetta alltaf dinkæl asker
1: Já, það bara hefði besta mál bara krútlegt bara
0: Algjörlega Svanur, þá erum við með þetta á reynum við elskum Ásgeir og þetta var árið 1990
1: Ekki máli, sko
0: Heru, takk fyrir
1: að hefur góðan dag
0: Já, takk fyrir að vera svona duglegur að hringja og hlusta líka
1: Blessaður
2: Helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata Þetta er bylgjan Helgin á bylgjunni Í samstarfi við málingu, útilegumanninn og flísabúðina Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
4: Hí, kann bíga kætrú.
3: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu 3. daginn 30. júní. Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali.
5: Ég bara einhvern veginn alltaf að spurja mig aðeins, sko, hvað mér langar að verða. Því að ég held að ef ég veit ekki svari við því, þá held ég alltaf áfram að vera forvitin.
6: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár. Útsalan hafin. Gríptu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind
7: Sumar tilboð á N1 Krakkaboks með glaðningi á aðeins 899 krónur N1
8: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi Alltaf 30% afsláttur Skoðaðu tilboðin á bíkó.is
9: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár Ellingsen
10: starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
11: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus? Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
12: Já, ég sammála, mjög gott.
11: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
13: Við þum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney.
14: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
15: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa.

0: 1. Bylgjan.
1: Björt og brosandi í 40 ár.
2: Þetta er Bylgjan.
1: Hástökkvari vikunar á Bylgjulistanum. Númer 16.

0: yfir og því vorum að tala um Hjálma, við vorum að tala um afmælistónleika Stefáns Hilmarssonar, þar var Friðrik Sturluson og svona fleirum Kalli og vorum með allar hérna all ponsjóin og kúrikahattana á þingvöllum þá getum við tengt þetta við það sem verið að undirbúa fyrir næstu helgi, við erum með Telmu Tómasson hérna mikla hesta konu talaði það hér í hádegis fréttunum að það væri verið að undirbúa landsmót hestamanna á Hólum sem fer fram næstu helgi að frá 5. til 11. júlí og þar munu nú til dæmis ýmsir koma fram Magni, Ernarhönn okkar hér á bylgjunni Stuðlabandið, Karlakórin Heimir og Klaufar og þá fór ég að hugsa já, Klaufar, Frissi Kals eða Friðrik, nei, Friðrik Sturluson basaleikari sálarinnar og svo sem spilaði á tónleikunum með Steppa Hilmas helgina í Hörpu Hann í hljómsveitinni Klaufar og ég veit að Guðmundur Árnason söngvari og gítarleikari í sveitinni og Sigurgeir Sigmundsson spilar einnig og gítar svo er það Biggi Nílsen trommuleikari sem við tengjum við Land og Syni, Vini og svo Blóma og ýmislegt og já, Friðrik Sturluson og þeir verða sem sagt Klaufar verða meðal listamanna sem verða á hestamannamótinu næstu helgi á Hólum og svo veit ég líka til þess að hljómsveitin Klaufar að undirbúa það af því að það eru auðvitað allar hljómsveitir alltaf að fagna einhverjum áföngum og það styttist í það að Klaufar fagni 20 ára afmæli það eitthvað sem að við getum kynnt okkur núna inn á tix.is þeir fara fram í bæjarbíói þessir tónleikar í september og það hægt að nálgast miða á þetta allt saman inn á vef bæjarbíós þannig að það af ýmsu að taka alltaf í sumar lífinu okkar bylgjan, björt og brosandi verður svo 40 ára, ég þarf ekki að fara að þylja upp alla sko sumar daskar á sumar sinns hér en ég segi bara takk Jón og Gulli fyrir að skemmt okkur í gær tveir með öllu voru á bylgjunni í gær á milli 12 og 4 í beinni útsendingu frá Hjarta Hafnarfjarðar, það eru nú ýmsar hljómsveitir og ýmislegt að kynna sér þar líka inn á vefnum og svona njótum eins að vera saman, það sunnudagur þetta kvati, takk fyrir að vera með mér
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina
3: Nú syngjum við öll með ABBA Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
4: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
5: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslu á einni með öllu
6: Egils Appelsín Þetta eina sanna
7: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
8: Nei
7: Frábært, ég var að spá í hvort að geti skutla okkur upp á völlin Jú, myndi bara pika okkur upp svona þrjúleitið
8: Jó, ok
9: Er það? Það eru aðrar leiðir flugrútan.is
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17 Við tökum vel á mótið þér
11: Sumarsmellurinn hafinn 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
12: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. pkarlsson.is Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.

Já og hæ og takk fyrir að vera með mér til klukkan fjögur í dag. Við höfum að heyra í Weezer hér á eftir Bríet og KK er á leiðinni með eitt af þessum vinsælustu okkur Gleym mér ei en nú komið að Sister Sledge og lagið We Are Family. Njótum saman.

0: Yep, yep, Weezer, Island in the Sun. Hæ, 13.17 er klukkan hér í hljóðuru bylgjunar á Suðurlandsbraut 8 í henni Reykjavík og veðurkortið það svona frekar blautt landið en það hlýtt. Ég heyri á mörgum sem á ferðalaginu að það hlýtt þar sem fólk að keyra landið. Það verið að fara úr, að koma úr bústað, jafnvel að fara í bústað og ýmislegt. Þannig að endilega hafið samvægt við mér sérstaklega núna vegna sem við að fara í leik og nú það fjörut og skemmtilegt. Svolítið sérstaklega en mjög skemmtilegt. Já, við erum nefnilega að fara í það að gefa fjögur gjafabréf fyrir flurry, bragðaref á metro og við erum að tala Dime, Skittles, Oreo, Milka og svo eru það sósuna maður súkulaði, karamellu og jarðaberja. Þetta getur fengið ef þú veist hvað kemur næst og auðvitað tökum við lag með Stefán Hilmarssyni og Sálinni að Sjónsmís. Mörg ykkar fóruð á frábæra tónleika ég og vinindri fórum á föstudeginum og svo fóruð þetta margir í gær lögadargerjú í hörpu þar sem Steppi fagnaði 60 ára afmæli en
1: Kallt þú textan hjá Kvata á bylgjunni
0: Við erum að tala það í þig bara þig en þetta ekki sönglína, þetta ekki sönglína takt þetta í því, þetta svona frasa öskulína Hlustaðu, hann syngur þetta En hvað segir hann ég? Alveg í svona ákvörðum steppa stíl Ok, þetta mjög sérstætt Ég vilt vera að spyrja söng Hann ætla að taka hann að búta aftur Hlustaðu vel Ég ekki að spyrja hvað andri textalínu lagsins Heldur hvað segir steppi Rétt áður en að Jens fer í saxasólóið

0: þörf með að segja þetta ekki en ég held að við vitum öll hvað þetta
1: Kanntu textan? Síminn 5 6 7 11 11 Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina
3: Útivistarverslun vikunar á bylgjunni Ellingsen. Ellingsen 110 ára og með frábæra afmælistilboð í allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem ættir að tjalda á augabragði og það býður upp á svepplás fyrir alltaf 4 manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistar verslun vikunar á bylgjunni.
4: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
5: Sumar tilboði Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Veistlan á HM í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó í fullum gangi. Þú styður alltaf Ísland að þú spila með. Lengja.
8: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub. Yeah.

0: Charlie Puth og lagiður Changes. Nú er þetta mjög spennandi, við erum að reyna að komast að því. Það er svakalega mikið hringt sko. Við erum að reyna að komast að því. Hvaða sem vantar í lagið Þig bara þig með sálinni Hans Jóns míns. Og ég ekki að tala sönglínu, ég að tala frasalínu frá Steppa. Taktu vel eftir því.
1: Kann þú textan hjá Hvata
2: á Bylgjunni.
0: Já, þetta einasanna Þig bara þig og hlustaðu.

0: þú textan Hjá Kvata Á bylgjunni
1: Já, þetta er Kvati og bylgjan, hvað heitir þú?
2: Gulla heiti ég
1: Blessu Gulla, það svo mikið hringt núna að ég held að öll þjóðin sem með á reynu Hvað vantar þarna í lagabútin með sálinni?
2: Já, guð mig góður, nú verður stressuð en allavega, já, ég ætla að prófa
1: Hvað segir Steppi þarna?
2: Segir hann komdu með sólóið
1: Komdu með sólóið? Mm. Hann vissulega að kynna sólóið sko inn eða byrja ég eins og að fara í sólóið en nei, Gulla, þetta ekki nei. Rétt, þú ert nálægt í samt sko
2: Já
1: Herru, takk fyrir okay. að hringja, ok
2: Já, ekki manið
1: Bye Komdu með sólóið? Nei Ekki var það og ekki það Komdu með sólóið?
0: Kanntu textan? Á bylgjunni Hringdu núna, síminn 567 1111

0: Van Patty. I won't back down. Nú komið að því að við reynum aftur. Við erum í leiknum okkar svaraðu strax. Ég með fjögur gjafabréf fyrir flörri bragðarefi frá Metro. Dime Skittles or Skittles sem að ekki þannig bara Skittles það aðeins útlenskt Dime Skittles, Oreo, Milka, bræðtegundir og sósutnar eru súkkulaði, karamellu og jarðabæri ef þú veist hvað það sem vantar næst í lagið Þig bara þig með sálinni og ég segi sérstaklega í dag ég ekki að spyrja sönglínu ég að spyrja svona frasalínu svona öskurlínu frá Steppa hann hún oftar nokkrar í gegnum tíðina eins og hann sagði nú til dæmis í einu ágætulagi eins og í króknum það segir hann Á, skjótu!
1: Kapp þú textan hjá Kvata á bylgjunni
0: Gerða bara miklu betur en ég en allavega Hér lagið þig, bara þig Kvata með sólóði, sagði Gulla hérna á hann Það ekki rétt Við skulum reyna aftur
1: Kapp þú textan hjá Kvata
0: Halló, þetta Kvati og Bylgjan og nú mjög, mjög mikið ringt. Heldurðu að öll þjóðin sem þetta reynu? Hver hérna?
2: Já, Margeir þig.
0: Blessaður Margeir, fórst á tónlinga að steppa?
2: Nei, ég veist það, því miður.
0: Já, já, en veistu...
2: Helvitis.
0: Hvað hérna er það sem ég að spyrja Hvað vantar í lagið Þig bara þig?
2: Það sem hann segir hérna, þetta ekki kondi með fagkoti?
0: Það hárrétt hjá þér, Margeir.
2: Já, það ekki?
0: Ég nefnilega heyrði Ómar félaga minn Úlf tala með þetta í bítinu í vikunni og hann segir, komdu með fagkotið og ég sendi á Ómar, bítu nei, hann segir það ekki og ég komst að því að ég hef sjálfur verið að heyra þetta vitlaust í öll þessi ár
2: Já, ok
0: En þú heyrir hann segir, komdu með fagkotið
2: Já, það ekki bara hárétt?
0: Það hárétt og hann verið að vísa í blásturs hljóðfæri fagkotið eru þetta unnu tegund að þetta ekki saxafótið, þetta ekki básuna eða eitthvað sko
2: Akkurat.
0: En það svona frasin sem Steppi að grípa í hérna Hvað með fagkotið? Ah. Og veistu hvað hann segir svo eftir? Hann segir tvær setningar Mér líður eitthvað Hvað með fagkotið? Ja. Mér líður
2: Propalega
0: Já, bærilega
2: Bærilega, já, akkurat

0: Herðu, ég læti fá gjafabréfið á flörri í sem að fara á metró
1: Snitt
0: Margin, kottu með faggótið, takk fyrir þetta
1: Takk svo leið
0: Ok, bye
1: Ok, bye

0: Kristmundur Axel og Friðrik Dór. Þetta lagði þér 800 mílur og er í sjötta sæti bylgjulistans. Það er að hefja sjöundu viku og lista fyrir upp eitt sæti á milli vikna. Við skoðum alltaf bylgjulistan sérstaklega hér í sunnudagsútgáfu helgarinnar. Takk fyrir að fylgja mér hvaða allari til klukkan fjögur í dag. Kortir í tvö er klukkan. Við erum búin að klára þetta með kantu textan. Það var komdu með fagotið sem Steppi Hilmas sagði í laginu Þig bara þig margir með þetta á hreinu og fær fjóra flurri ísa frá metro áframið fyrir.
1: Helgin á bylgjunni, sunnudagsútgáfan með kvata. Þetta er bylgja. Helgin á bylgjunni. Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
3: Hí, kom bygga kætrú.
2: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júni. Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli. Frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
5: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
6: Fullt box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei.
7: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni er í bóði bestu. Fest.
0: Já, þetta lag getum við stimplað sem svo að það komi eflaust inn á bylgjulistan. Þetta nýtt lag sem mikið spilað í útvarpi. Víða heim Vance Joy og lagið sem við kynum líklegt til vinsalda inn á bylgjulistan heitir Fascination.

Já, þetta er náttúrulega þegar David Guetta, Tones and I, Teddy Sims og lagið er Gone, Gone, Gone. Hæ, þetta er Kvati, það er sunnudagur hjá okkur og á tónaflóði nýtt lag með Hafa Seastone sem við heyrum hér eftir nokkra mínútur. Ég ætla rétt að deila með þér eitt af því sem er að rekast á inn á Vísi. Ég fletti iðulega í gegnum Vísi hér á sunnudagum og sé til dæmis núna grein sem ég langar að benda þér á að skoða nánar. Þetta er mjög myndrænt, þetta snýst brúðkaup og hér er Dóra Júlía Agnarsdóttir að skrifa þetta svo fallegin á Vísa. Ég verði að lesa upp textan í fyrirsögninni segir Í mínum huga var þessi dagur fullkomin. Augnablikið þegar við sáum hvort annað, þegar ég labbaði inn kirkjugólfið, er einhvern veginn ólýsanleg tilfinning. Svona hefst greinin og þetta er haft eftir markaðs sérfræðingnum Marín Manda, Marínum Möndu, Magnúsdóttur, sem giftist ástinni sinni Hannesi Frímanni Rólfsinni, hver er hann? Hann er framkvæmdastjóri Kviku eignastýringar. Þau giftu sig laugardaginn 13. júní síðastliðin með pompi og prakt. Myndirnar á síðun eru mjög fallegar, þær eru merktar Írisi Dögg, ljósmyndara. Hrósa henni sérstaklega fyrir góða myndir. Og svo segir hér í grein Dóru Júlíu Hjónin hafa verið par í rúmlega 8 ár og voru heldur róleg í skipulaginu á veislunni. Blaðamaður ræddi við Marín stóra daginn og svo farið yfir allt saman glæsilegar myndir og falleg ástarsaga og það sem ég tek út úr þessu, það alltaf ykkur svona smá, ef að segja punchline eða svona smá brandara lína stundum í svona fréttum eða eitthvað svona útlína, eitthvað svona lína sem er bara, já, þetta er eitthvað sem var vel virkilega samið á ritstjórninni. Það segir hérna svona miðjavegu í grinni. Voru þið sammála í skipulaginu? Þá segir hún, við vorum mjög sammála. Ég skipulaði og hann sagði já í flestu. Og ef ég segi að gott hjónaband byrjar auðvitað á þessu. Ég voru mjög sammála, ég skipulaði og hann sagði já í flestu.

0: Þetta er sunnudagur á bylginni, ég heiti Sighvatur Jónsson, kallaður Hvati, takk fyrir að vera með mér. Við förum hér á eftir yfir eina lagið sem kemur nýtt inn á bylgjulista vikunar. Það smástund í að við heyrum í Hafa Seaston með lagið á tónaflóði sem kemur inn í 20. Sæti bylgjulistans. Við heyrum það sem sagt eftir smá.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend, Stokkólmi. Tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst. Til að vera með þarftu einungus að vera í Nespresso klúbnum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Það verður dregið 30. júní. Kíktu á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan.
2: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi Hamborgarabúlla Tómasar Sumar messa í Kálfatjarnakirkju klukkan 20 Keflavíku só
3: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1 vegabréf Ertu með? N1

0: disk og þvotti. Löður.
1: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
2: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
1: Nú flott þessi.
2: Já.
1: Þetta alvöru gugga maður.
2: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk.
4: Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
5: Já, við skoðum nýjan bylgjulista alltaf sérstaklega á sunnudögum og nú komið að ég að heyra það eina lag sem kemur nýtt inn á bylgjulista vikunari þessari viku 26. Seastone og lagið er á tóna flóði.
0: Tónlist á bylgjulistanum
4: Númer

Kirkjunni hvati til klukkan fjögur í dag og nú ætla ég rétt að deila með þér. Ég veit að mörg okkar hafa verið annarkvort að dásama það að hafa farið á afmælistónleika Stefán Silmarssonar nú eða höfum við verið að horfa á ýmislegt á samfélagsmiðlum frá þessum tónleikum. Sjálfur fór ég á föstudagskvöldi á sem vinum og var að reyna að setja ekki of mikið af upptökum inn á Instagrami til að vera ekki að svona skemma þetta fyrir þeim sem fóru svo á laugardaginn en örstutt brot hérna Það sem kom öllum óvart og nú getum við að tala þetta í útvarpinu var það þegar Birgir Stefánsson, sonur Stefáns sem fæddur árið 1992 og Steppi samti lagið Líf birtist allt í einu í hvað öðru erindi lagsins og söng með pappa.

0: ションコメンター
1: Já, ég leiði mér að spila þetta hérna, þetta upptaka á símanum mínum. Ég var á Back 24, þannig að rétt fyrir aftan hljóðbúruð, alveg frábært sound, það alltaf að vera svona mix sem aðurinn það svona gamla drísið. Við ætlum að heyra lagið Líf, hér til smástund á bylginu. Og til hamingjusteppi, Anna Björk, Birgisteinn og öll fjölskyldan með þessa frábæru afmælistónlingu og þetta 60 ára afmælisteppi. Takk fyrir allar tónlistin.
2: Á bylgjunni
3: í samstarfi við Málningu útilegumanninn og flísabúðina
4: Heilsuvara vikunar á bylgjunni litríka gleðin í grænmetisdeildinni. Við erum að tala íslenskar paprikur sem eru brakandi ferskar og stútfullar af hollustu. Paprikur eru sannkallaðar vítamínsprengjur, ríkar af C-vítamíni sem styrkir ónæmiskerfið og bætir húðina. Rauðar, grænar eða gular, paprikur lyfta máltíðinu og henda í allt frá ferskum salötum og salsa yfir í grillspjót og fyllt papriku ævintýri. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Útsalan hafin.

0: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
1: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
2: Hey!
3: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
2: Já.
3: Það þetta bara virkað?
4: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
5: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
3: Bæng.
6: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
0: Sumarsmellurinn er hafin. 20-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Blómstraði með okkur. Garðheimar.

0: Eitt af þessum gömlu góðu hjá okkur hér á bylginni. Við fögnum jú 40 ára afmæli í ár og ekki verra rifið upp gömlu smellina af og til Eurythmics og lagið þeirra sjálfsögðu Sweet Dreams Are Made of This.
1: Helgin með kvata á bylginni.
0: Og ég segi enn og aftur takk stór stjörnur og sko útvarsmennindi sem ég hlustað á í gamla daga, Jón og Gulli, þeir voru á bylginni gær í bylgjulesninni í byrni frá Hafnarfirði þar sem eru þetta mikið fjör hjarta Hafnarfirðar hefur staðið þar yfir undan farnar vikur og eftir að halda áfram inn í sumarið og það var virkilega gaman að heyra þá rifið símarhekki með Karolu og ýmislegt fleira þetta var bara dásanlega stund í gær í bara heima hjá mér í róluveitum og dúlla í hinn og þess og hlusta á Jón og Gulla alveg eins og í gamla daga Herðu, við erum að fara í leik hérna mér talandi að hafa gaman að svolítið sem hann maður nú búin að læra ýmislegt af þessum kóngum í útarpinu það verður að vera gaman sko við erum að fara í leikinn okkar svaraði strax ef þú vilt reyna þig, ef þú vilt taka þátt þá hefur þú samband núna í 5, 6, 7, 11, 11 ég með vinninga frá aktu taktu tök ég af að byrja fyrir máltíð að eigin vali á aktu taktu ef þú getur svarað strax og nefnt tíu hluti allavega fimm mannstu til þess að fá vinn

0: Og hér er enginn annar en MC Gauti með honum. Takk kærlega fyrir að hlusta. Það svo mikið hringt í dag. Það greinilegt að fólk komið á frí buxurnar og pilsin og margir á leiðinni í bústað eða ég bara koma úr bústað eða það eru fleiri sem eru á leiðinni eitthvað út úr bænum í dag finnst mér og svona ég vil fara að velta fyrir sér að fara í sumarfrí eða undirbúa sumarfrí þannig að það alltaf rosalega gaman að heyra ykkur hérna á sunnudögum ég heiti Sighvatur, stundu kallaði séra Sighvatur að þeir í útvarpinum bara á sunnudögum þessi árin En þetta auðvitað sunnudagsútgáfa helgarinnar með mér Kvata og við erum að fara í leikinn okkar svaraði strax klukkan orðin 14:30 og heilum 14 sekúndum betur. Við gerum þetta alltaf í kringum þennan tíma og þetta snýst það að þú nefnir mér 10 hluti í læti hafa staf og ef þú nærð allavega 5 hlutum þá færðu vinningin frá aktu taktu að þessu sinni 2 gjafabréf fyrir máltíð að eigin vali frá aktu taktu. Hvernig gengur þetta í dag?
1: Svaraði strax. Þú hefur hálfa mínútu hjá Kvata á bylgjunni.
0: Þetta bylgjan og Kvati, hver hér?
2: Sigurbjörg heiti ég.
0: Hvað segirðu Sigurbjörg, hefurðu tekið þátt í leiknum okkar, svaraðu strax?
2: Nei, aldrei.
0: Þá bara þurfum við að hjóla í þetta, sko.
2: Hjólum í þetta.
0: Sigurbjörg, þetta snýst það að þú færð hálfa mínútu til þess að nefna mér 10 atriði og þú færð bara rólega með mér í gegnum þetta. Ég byð bara eitt í einu, skilurum.
2: Já.
0: Og þú færð staf, þetta snýst aðalega stafin, sjáðum.
2: Okay.
0: Og stafurinn sem þú færið enn eins og í Mína
2: Mína
0: Og ef að þú hefur allavega 5 atriði þá færðu vinningin frá aktu taktu þannig að það frábartan á 10 en að hann 5 þá færðu vinningin
2: Ok
0: Og tíminn byrjar núna
1: Þú hefur hálfa mínútu
0: Kvikmynd eða sjónvarsdóttir okay.
2: Notebook
0: Land
2: Norður
0: Leikari eða leikona
2: Leikon Kittmann
0: Hljómsveit
2: Norsjöldæmis
0: Já, það nú lag en það hljómsveit sem heitir Hvað heitir hljómsveit sem að flytta lagi? Æ
2: Man ekki
0: Návist ekki, tíminn búin, nýtdönsk
2: Nei, já
0: Nýtdönsk Já
2: Svona er
0: þetta er ekki fyrsta sinn sem að nýta önsk fellir einhvern í svo leik
2: Nei
0: Þetta var fjórða atrið, þú varst samt komin svo nálátt í
2: Já, svona er þetta bara
0: Já, já, en Sigurbjörg, þú bara hefur húmorun uppi og gaman að hérna, taka þátt í þessu með þér
2: Já, takk fyrir það
0: Takk hérlega fyrir að ringja og hlusta
2: Ekki málið, takk fyrir
0: Takk Sigurbjörg
1: Svaraðu strax 10 svör á hálfri mínútu Hjá Kvata á bylgjunni

0: Fullur þakklætis, það er mikið hlustað, mikið ringt, gaman að vera með ykkur. Við ætlum að skoða bylgjulistan betur eftir fréttir klukkan 3 en nú ætlum ég aðeins að tjekka á bókaldinu. Það eru tvö lög sem stökkva hæst í þessari viku og eitt sem kemur nýtt inn á lista.
1: Ný tónlist á bylgjulistanum.
2: Númer 20
0: Sea's Tone. Það er hann Haffi, lagið heitir á tónaflóði. Já, hástökkvari.
1: Númer 16.
0: Það er nefnilega málið. Það er hún Ásdís sem stekkur hæst með lagið The Art of Letting Go.

0: Bylgjulistin á bylgjan.is.
1: Hvaða lag er á topnum og hvernig lítur þetta út að öðru leiti heldur en þetta? Við skoðum það saman hér eftir fréttirnar klukkan 3. Takk fyrir að vera með mér.
0: Þetta er helgin með Hvata á bylgjunni. Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu útilegumanninn og flísabúðina Bylgjulestin farin af stað komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink N1 iCamper Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis leikir stuð og stemming ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4 í samstarfi við 7up Pink N1 iCamper Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu
3: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
4: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, í Ylströndin í Nauthólsvík og opið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
5: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar. Árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
6: Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
7: Psh, it's oh so quiet.
8: Útsalan farin af stað í kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
9: Eins og krakkadum. Hvers konar krakka verður á tilbúið. Hægkaup.
10: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá

Þetta er nýtt á bylginni. Lagið heitir Engin önnur og flytjendur kalla sig Haust með tveimur össum Haust. Og þetta eru þeir Haukur og Snorri sem eru á fullu í fótboltanum sé hittin á vísi. Ég að skoða færslu úr þætti Ívars Guðmundssonar en þeir komu með til hans daginn og leið okkur heyra þetta nýja lag. Lagið Engin önnur með Haust. Það sumar og sól í þessu og þetta þeirra fyrsta lag. Þeir heita Snorri sem sagt og Haukur til ykkur með þetta nýja lag.

0: Mars á bylginni og lagir I Just Might. Hvati til klukkan fjögur, það styttist í fréttir frá fréttastofu sínar og svo skoðum við nýjan bylgjulista hér á eftir. Höfum gaman að þessum ljómandi góða sunnudegi.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina Límmiðaleikur bylgjunnar með N1-um og appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair áspyrðir af appelsína án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1 Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið Bylgjan, N1 og appelsína án sykurs björt og brosandi í allt sumar
3: Sumarmessa í Kálfatjarnakirkju klukkan 20 Njarðvíku só friðurinn úti freymir í næðis rými 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England á EM. Ísland vann. Og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
3: Sumarið tíminn.

0: Klukkan 3, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Drengur fór á slysadeild í fylgd forráðamanna eftir að karlmaður réðst að honum og félögum hans í laugardagslaug í gær. Höfðu þeir rennt sér á eftir manninum og ungum syni hans í einna af rennibrautum sundlaugarinnar. Lentu drengirnir á feðgunum og brást maðurinn illa við. Ekki liggur ljóst fyrir hversu alvarlega áverka drengurinn hlaut en málið í rannsókn. Áhöfn skipsins Bandero, skip hvalveiðivendar aktivistans Paul Watson hefur ekki orðið við beiðnum landhelgisgæslunar að gefa upp staðsetningu skipsins sem sigldi inn í efnahagslögsögu Íslands í gær. En þetta segir upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar Ásgeir Erlendsson í samtali við fréttastofu. Ekki kveikt á staðsetningabúnaði skipsins og tjáði áhöfnin gæslunni að búnaðurinn væri bilaður. Watson hefur farið mikið á samfélagsmiðlum í dag en hann hefur sagst ætla að stöðva hvalveiðarnar og klára verkefni frá 1986 þegar tveimur skipum hvals HF var sökkt í Reykjavíkurhöfn. Formaður hvalavinna hefur áhyggjur af komu skipsins og segir hvalavinni ekki samþykka áformum Watson.
1: Já, við höfum eins og aðrir áhyggjur af þessum hótunum. Við vitum ekki nákvæmlega hvað þær þýða eða hversu alvarlegar aðgerðir hann að fara í. En þetta hljómar eins og skemmtar aðgerði.
0: Segir Valgerður Árnadóttir formaður hvalavinna. Íslamska byltingavarliðið í Íran hefur staðfest dróna og loftskeyta árásir á Bahrein og Kúveit sem beinst hafið að bækistöðum bandaríkjamanna. Hersveitir bandaríkja hers héldu árásum sínum áfram og skutu á írönsk skotmörk í gær. Tilraunir til að opna Hormúsund á ný án beins eftirlits Írans hafa leitt til skotbardaga en báðir aðilar hafa sakað hinn brota vopnahlýði og hafa erlendar fréttavitur sagt vopnahlýði vera í mikilli hættu. Framkvæmdastjóri Herjól segir ekki komna nákvæma dagsetningu verklok viðgerðar á vél Herjóls en tilkynnt var tafir á viðgerð í vikunni. Herjólur hefur siglt á annari skrúfunni síðan 11. apríl en nú gert ráð fyrir að mótorinn verði tilbúin miðjan júlí en alltaf fjóra sólarhringa gæti tekið að koma mótornum fyrir í Herjól við að nýju. Framkvæmdastjóri Herjól segist ekki hafa áhyggjur af samgöngu fyrir þjóðhátíð þó viðgerð sé áætluð skömmu áður en hún hefst. Baldur hefur aðstoðað með siglingar á milli lands og eyja að undanförnu.
2: Þannig rauninni flutningsgetan, hún alveg eins og ef Herjólfur væri bara einn í áttafæra áallun og ég byggast heldur meiri með stöðu núna. Þannig rauninni höfum við ekki ágjörð því en við ætlum samt sem áður rétt að vona að þessi tímælinn standist því nú þegar þetta orðin allt á langu tími síðan mótorinn bilaður og Herjólfur siglir á annari skrúfunni.
0: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs. Knattspyrnumaðurinn Jason Daði Svanþórsson gengið til liðs við

0: Já, takk kæra fréttastofa sínar fyrir uppfærsluna. Þá siglum við áfram síðasta klukkustund sunnudagsútgáfu helgarinnar í dag. Sem ég kallaði Sigvaldur, þá nefnum ég kallaði hvað því væti Sigvaldur, þá förum við topp 3 síðustu viku.
1: Þetta eru vinsælustu lög bylgjunar.
2: Þetta er bylgjan.
1: Númer 3.
0: Júlí kvöld með Bubba og Dyljá.
2: Og júlí kvöld er hlýstlar hæ.
0: Forfum 4 sæti síðast. Hvað gerist þessa viku?
1: Númer 2
0: Alex Warren, Fever Dream

0: Bylgjulistin á bylgjan.is.
1: Sabrina tók við toppsætinu síðast, lagið heitir Tears. Þá förum við nú nýjan lista sem gildir fyrir viku 26 og við byrjum í sæti númer 18 með Teddy Swims.
0: Þetta er helgin með kvata á bylgjunni.

0: Landósinir. Æðislegt lag sem heitir Von mín er svo. Fannst þetta þessu? Hreimur Örn Heimisson, hann ekki bara geggjaður tónlistamaður, lagahöfundur, textahöfundur, hann líka skemmtikraftur og hann kíkti til Jóns og Gulla. Já, þeir voru tveir með öllu í beinni hér á Bylgjunni í gær frá Hafnarfirði. Bylgjulestin var í beinni útsendingu frá Hjarta Hafnarfjarðar, virkilega gaman að heyra í Jóni, Axel og Gulla saman í útvarpinu í fyrsta sín, bara í ykkur 30 og eitthvað ár held ég. Þeir voru náttúrulega þarna sumari 92-93 minni mig. Allavega hér á Bylgjunni með tveir með öllu nema hvað. Hreimur títnefndur Örn Heimisson leit til þeirra og hann var svo upp með sér, hann var eins og svo margir aðrir, nýkomin af sálartónleikum. Steppa tónleikum hann á föstudagskvöldinu sem var eiginlega svona smá sálartónleika líka og rifum upp brot af því þegar Hreimur var að fara yfir hversu skemmtilegt pubquiz hann býður upp á endilega hafa samband við Hreim bara í gegnum Gmail þessi Hreimur átti Gmail, hann sagði þetta gær eða vill bóka hann í eitthvað svona stuð, hlustaðu
1: Ég byrja kannski á Hvaða lag þetta?
2: Dúm
1: og svo rosa margir bara þetta er sálin og hérna og svo bara býtu hvað heitir lagið aftur fólk fer að hvað heitir það þú veist
2: það
1: já já og svo oftar en ekki fæ ég kannski svarið með þér
2: já
1: það heitir hjá þér
2: já
1: já þannig þú veist þetta til dæmis hluti af kvísinu um mig ég alltaf með svona laga þrennur
2: komið annað mér finnst það flottum
1: já komið annað þetta var ekki eðlilega vel gert
2: ég var með dunki
1: þá hérna tökum við hérna
2: Góðum við eitthvað annað Já, þetta Þessi þungu högg hana, Sálin
1: Ég þekki þig Þetta kom, ég þekki þig Sko, ástæðan fyrir ég að spila náttúrulega sálinu Ég ennþá í hálkeri Víma eftir kjarkoti
2: Já, ég á steppa
1: Var náttúrulega á steppa tónleikunum í gær og Ey, Jesus Sko, það þarf að banna þessum mönnum að vera hættir
3: á bylgjunni
4: í samstarfi við málningu útilegumanninn og flísabúðina
5: Nú syngjum við öll með ABBA Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassik? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
6: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haugdal, Herra Hnetusnið, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
7: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum.
8: Fyrsta vinnan mín var vinna í þristuhúsi heima á Suðureyri við Súndafjörð og mér fannst ég mjög stór, ég var 12 ára.
9: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
10: Hey! Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
11: Já.
10: Það þetta bara virkað?
12: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
13: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
10: Bæn!
14: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
15: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
16: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
17: Bylgja

0: Hjálmar upp í sveita á bylgjunni í sunnudagsútgáfa helgarinnar með mér kvata þar sem við förum alltaf við leikinn okkar svaraðu strax manstu þegar Gunnar fékk stafin F
1: Þú hefur hálfa mínútu
0: Fugl sem byrjar á F
2: Hjörður
0: Hvað segirðu?
2: Ekki
0: örn, heldur hinn stóri hérna
2: Fálki,
0: fálki Land
2: Finnland
0: Já, tónlistarkona eða maður
2: Fyrirlómar
0: Já, Vestlun
2: Fjörður
0: Já, matur
2: Fiskur
0: Já, og tungumál tími kláraðist Hvað segirðu?
2: Finska
0: Já, já, við látum þetta falla með þú nærð hérna sexatriðum rétt slapp en ég hugsaði með mér Fjörður og Friðrik Ómar nei, Friðrik Dór og allt þetta úr Hafnarfirði sko
2: Já, Friðrik Dór
0: En ég verða Friðrik Ómar, Friðrik Dór það gildir einu maður

0: Steppi og nýja lagið hans Hringd í mömmu, hann fagnaði jú 60 afmæli sínu eftirminnilega með okkur öllum í hörpu á föstudags og laugardags kvöld frábæri tónleikar, ég segi bara Steppi innilega til hamingju með áfangar og takk fyrir alla tónlistina við skoðum nýjan bylgjulista hér rétt á eftir og þá kannski heyrðum við eitthvað meira í Steppa
1: á bylgjunni í samstarfi við Málningu útilegumanninn og flísabúðina
2: Útivistarverslun vikunar á bylgjunni Ellingsen Ellingsen 110 ára og með frábæra afmælistilboð í allt sumar Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem ættir að tjalda á augabragði og það býður upp á svepplás fyrir alltaf fjóra manneskjur Kíktu á bylgjan.is skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistar verslun vikunar á bylgjunni
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
4: Góð hús eiga gott skilið Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar PM Vallá Byggjum vistvænni framtíð
5: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara Þú færð bestu vextina í appinu Við erum betri saman Landsbankinn

0: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka í Reykjanesbæ. Penninn Eymundsson.
1: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro.

0: Já, takk elskuðna mínar fyrir að fylgja mér þennan sunnudag og við ljúkum þættinum eins og venjulega á því að fara yfir Top 10 á glænýjum bylgjulista og komast að því hvaða lag á toppnum.
1: Þetta eru vinsælustu lög bylgjunar.
2: Þetta bylgjan.
1: Númer 10.
0: Hvað gera fjöllin með hljónstinni Hjálmum?

0: adesso. Læðir flýttu sér hægt.
1: Númer 7.
0: Alex Warren, Fever Dream.

0: vinsælustu lög bylgjunnar.
1: Friki Dór og Kristmundur Axel fara upp eitt sæti með lagið 1800 mílur sem hefur 7. viku á bylgjulistanum. Við erum að fara yfir listan fyrir viku 26 sem gildir til morgundagsins 20. Og 9. dag júnímánaðar. Og í 5. sætinu annað tvekja laga sem stökkva hæst. Þar annars í 16. sætinu The Art of Letting Go með Ástísi sem fyrir upp 3 sæti úr 19 í 16. Og svo hér í sæti nummer 5 Daði Freyr, I'm out and I wanna go home sem stekkur upp heil 3 sæti það fer úr 8 í

Ágúst og Una Torfa með lagið inn í síðustu nóttina sem hefur níundu viku á bylgjulistanum það fyrir upp eitt sæti úr fimm í fjögur einni viku lengur hafa þau verið saman á listanum Hreimur og Dyljá lagið Svona var lífið fer einni upp eitt sæti það fyrir úr sæti fjögur í þrjú á bylgjulistanum fyrir viku 26 sem gildi til morgundagsins 29. júní

Sabrina Carpenter með lagið Tears í öðru sæti. Bylgjulistin númer 1. Já, það þýðir það að við fáum nýtt topplag. Hún var aðeins eina viku á toppnum í síðustu viku. Hún Sabrina, en júli kvöld með Bubba og Dyljá er nýtt topplag Bylgjulistans. Það hefur sjöttu viku á lista og fyrir upp um tvö sæti úr þrjú.

0: kvöld er nýtt topplag Bubbi og Dylja og Dylja líka í þriðja setinu með Reimi í laginu Svona var lífið Nóg að gera hjá henni maður
1: Bylgjulistin á bylgjan.is
0: Þá þessi sunnudagur allur sem ég kallaður kvati og heiti Sigvatur segi ég bara takk kærlega það var mikið stuð í dag mikið ringt, mörg ykkar komin í sumafrí og haldið endi láfram að ringja í 5, 6, 7, 11, 11 því það hún Þórun Erna Klásen sem tekur við með óskalauðin og kveðinir ykkar í þættinu með kæri kveðu, bye!
2: Þetta vinsælustu lög bylgjunar
1: á bylgjunni
3: í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina
4: Nespresso og bylgjan kynna The Weekend Stokkólmi, tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir Nespresso og bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst Til að vera með þarftu einungus að vera í Nespresso klúknum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin Það verður dregið 30. júní Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og bylgjan
1: Afmælis tilboð Bíkó í fullum gangi Alltaf 30% afsláttur Skoðaðu tilboðin á bíkó.is
5: Það ekki kalt á topnum Topptjöld.is
6: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú
7: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér
6: Ekki örvænta Sýn Plus alveg til að vera með
8: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
9: Með kærri kveðju, alla sunnudaga frá fjögur til hálsjö. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
10: Já, góðan daginn, kæru hlustendur. Það sunnudagur 28. júní í dag. Og veðursældin heldur áfram að fylgja okkur hér á höfuðborgarsvæðinu. Já, ég segi veðursældin vegna þess að já, ég á svo mikið að vinum sem í útlöndum og sem að, já, ekki að njóta þess að vera í sem hita sem í Evrópu núna. Við höfum það ansi gott hérna og ég ætla að halda því hugafari hér. Ég svo ánægð með þetta veður, ég svo ánægð með þetta hitastig, mér líður svo vel. En þið eru byrjuð að hringja hér á fullu og ég ætla nú bara að lega mig það að vinda mig strax í það að svara fyrsta hlustanda. Við skulum sjá hver leynist hér á línunni, Bylgjan, góðan daginn.
11: Nei, góðan daginn, góðan daginn ég.
10: Góðan daginn, jæja, Guðmunda, en ég heppin. Hæ.
11: Jæja, ég held að ég hef verið að byrja á skjónpeysinu því ég talaði við síðast.
10: Já.
11: Og nú ég að klára hana.
10: Ertu búin, ó, veistu, ok, Guðmunda, nú lætur við líða illa vegna sem við vorum að byrja á sama tíma og ég búin
11: með
10: svona
11: fimm umferðir. Nei, þú varst ekki búin að kaupa gatni þá var það.
10: Já, jú, ég búin
11: að kaupa gatni. En ég tók hann ekkert með mér í flugu en eitt svo leysið til útlanda, ég bara...
10: Nei,
11: ég
10: þú bara náði samt.
11: Já.
10: Og fyrir þá sem að hlusta, sem að eru að velta fyrir sig hvað við erum að tala við Guðmunda, þá erum að tala skjólpeysuna sem að hefur verið seld uppskriftin til styrtarkvenna atkvarfsins og þetta trend sem að allir eru að taka þátt í, það bara, það bara þannig.
11: Já, og sko, ég sá mynd frá búðinni sem ég fyrir alltaf í Galleri Spuna og þá voru að fá sendingu, ég fór til þeirra í síðustu viku og Það voru að fá sendingu og bara búðum að fulla kössum að drops er.
10: Já, einmitt.
11: Þannig ég get farið á morgun að kipti mína peysu því þessi fyrir dóttirina.
10: Já, og hvernig kom starðin út? Nú er þetta, það eru margir sem eru að velta þessu fyrir sér og ef þið fílið ekki prjónatal, þá bara býðu í 30 sekundur og búna með þetta.
11: Já, ég var hjá henni rétt á hana máta og það er að ég þarf að skjótast úr kópa upp í graf og en náttúrulega þá hitti ég bara bandabönnin og svona. Sko, hún bara svona passleg. Ég með prjóna 4,5 og 4 í stroffinu.
10: Já.
11: En þetta stærð SM, en hún ekkit svona oversized, en eina sem ég gera eins og Simir gera, ég þrengi, við vildum ekki, hún vildi ekki hafa víðar
10: erma
11: fremst.
10: Já.
11: Þannig ég bara var að bylla eitthvað núna til þess að þrengja eins.
10: Koma í ljós að það svo margar listakonur og menn út allt sem að prjóna, því það nú einhverjir strákar að prjóna þetta líka og það allir að breyta og bæta og gera sínar útgáfur og
11: ég
10: ekki
11: hvað. Já, mér svo gaman að sjá

0: spila, það er undir þínum áhrifum.
1: Ó, það er bara eitthvað svo fallegt. Já.
0: Ég finnst það svo fallegt.
1: Já, við erum allir til ég að hlusta á þetta.
0: Og þetta nú svolítið bara eiginlega kveðja til okkar hjóna, við áttum 32 ára samanmæli í vikunni.
1: Nú, ok, 32 ár.
0: Já, með þessum kalli sko.
1: Það er magnað, það er dásamlegt. Er eitthvað ráð sem þú getur gefið okkur hérnum?
0: Nei, ég bara kunna þegja saman eða ekki.
1: Jú, það er eitthvað, þegja og prjóna bara.
0: Já,
1: en gera hann eitthvað sko, á meðan.
0: Hann fer út í garð.
1: Já.
0: Og hann fer út í bílskúr og þú veist bara, hann gerir allt. Hann átti líka 41 á starfsamæli sem að gera þeir betur og sama vinnista.
1: Það er dásamlegt, segi ég, ef hann er ánægður þar.
0: Já, hann er blismæðameistari og hann bara, er bara ánægður í sínu.
1: Dásamlegt, heyrðu við skulum spila þetta lag hérna. Já. Og ég segi gangi vel með næstu peysu, hlakka til að sjá hvernig hún verður.
0: Segðu.
1: Hlakka til að heyra í þér næst og hér.
0: Ég gangi þér vel líka,
1: já,
0: ok.
1: Dag. Já,
0: bæ.
1: Það var Steppi Hilmas. Og ég misti af þessum tónleikum en ég held að þeir hafi verið stórkostlegir. Undir þínum áhrifum, sálnarsum.

0: þetta er hljómsveitin Take That hér á bylgjunni og Back for Good. Já, við erum komin aftur hingað saman. Þetta er þátturinn með kæri kveðju. Ég veit ekki einu sinni hvort ég náði að kynna mig áðan af því að þið voru byrjuð að hringja svo snemma. Ég ákvað að byrja bara að svara ykkur strax en ég heiti Þórunn Erna Klásen og er með ykkur hér á þessum sunnudegi til klukkan 7 og síminn opinn 567-11-11 ef þið viljið senda einhverjum kveðju eða fá óskalög en ég held sveimir þá að þið kunnið þetta bara alveg vegna þess að dugleg eru þið allavega að hringja og ég ætla að vinda mig bara í að svara næstu línu, við skulum sjá hver leynist hér Bylgjan, góðan daginn
1: Jú, komið og sæl og blessaður gullin mín
0: Sæl og blessaður Óli Jæja, hvernig hefur það í dag?
1: Alveg þetta glimrandi gómar í þessari brakandi blíðu maður
0: Já, við getum ekki kvartað
1: Nei, við kvartum aldrei, sko, til hvers að kvarta.
0: Já, akkurat, akkurat.
1: Það kostar bara vesinn að kvarta og púla og eitthvað svona.
0: Já.
1: Við gerum bara leðindi út úr því, það er alveg bannað, sko.
0: Já, ég sammála. Já. Þú veist, ekki nema að maður sé að rýna til gags, það má.
1: Já, það má, sko, já. Hvenær má ekki gera það sem má ekki gera í gerinu, já, hvað með það? Já.
0: Það er nú meiri vilsan í okkur, þetta er skemmtilegt
1: já, en að máli málanum,
0: já, já.
1: Nú væri gaman að fá að heyra í þeim Bubba og Rúnari og læði Mýrdalssandur
0: Já Er einhver sérstök ástæða fyrir því og þessu vali akkurat núna?
1: Nei, bara, þetta er bara svo skemmtileg lag og þeir eru frábæri tónlistumenn og Rúnar heitir, sko, maður saknar alltaf Rúnar Júl, sko, sjáðu
0: til. Já, akkurat.
1: Eins og var góður tónlistamann, sjáðu til.
0: Já, það er erfitt að horfa á eftir þessum stóru meisturum og...
1: Ó, já. Eins og Bó, Byggja Halldórs, hann er farinn, erfitt að horfa á eftir honum.
0: Það er mikill söknuður þar.
1: Já, og eftir sjá.
0: Og það er bara svo dásamlegt að það séu til svona margir fjársjóðar, tónlistar fjársjóðir sem að við getum fengið að njóta.
1: Já.
0: Við skulum fá að heyra þetta Óli og gaman að heyra í þér. Hafðu það sem allra best.
1: Sömulegi, svo áfram Ísland.
0: Áfram Ísland.

0: kveðju.
1: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
2: Heilsuvara vikunar á bylgjunni fjölhæf og litfögur. Við erum að tala íslenskar paprikur, stökkar og bræðmiklar sem koma með krafti inn í hvaða máltíð sem Hvort sem þú vilt steikja, grilla, fylla eða hakka niður í litrikt salat, íslenskar paprikur fullkomið hráefni. Paprikur ríkar af vítamínum, trefjum og andoxunarefnum og ómissandi í nútíma eldhúsi. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
3: Bylgjan. Björt og

0: Alltaf björt og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn, Trausti. Hvernig hefur það í dag?
2: Bara 50 ára á Breiðabliksleiknum.
1: Já.
2: Breiðablik Víkingur.
1: Ó, ó, ó, ó.
2: 3-0 fyrir Breiðablik.
1: Jáhá, býttu nú við, er ekki stutt sem þessi lið mættust og við vorum að, og þú varst, býttu nú við, hvað gerðist núna? Snerist þetta allt við?
2: Já, síðasta var þetta Víkingu 4-1,
1: fyrstu
2: Víkingu með 4 og við erum með 1.
1: Akkurat.
2: Núna erum við búin að snúa sig við, þannig við erum 3, Breiðablik með 3
1: og
2: Víkingur 0.
1: Hva, og voru þetta sömu lið eða? Var þetta bara breytt?
2: Þetta eru sömu lið.
1: Já, en ég meina sko, spilaði þjálfarinn bara einhverjum allt öðrum liðum eða var þetta bara...
2: Ég veit ekki.
1: Fótbolti er skrítið fyrir bæði.
2: Þá svakalegur hiti í leiknum.
1: Já.
2: Þú veist, þeir voru ofta að íta hvort öðrum, þeir voru landið einhvern tímann slagi, þeir voru einhvern tímann svona aðeins að gíta og þeir voru allir þannig grúppu og íta hvort öðrum og eitthvað.
1: Ok, þannig að þér fannst bara nóg með þetta?
2: Já.
1: Já,
2: og Víkingur þeir mættu með risa fánár ykkur að þú veist, svona vél sem byrð til reik. Ég held að þetta hafa verið reikvél og þeir voru alveg, þú veist, crazy.
1: Alveg crazy, alveg crazy. Já.
2: Og hafa fáni á allum bílnum þeirra og það var, þeir voru alveg.
1: Þetta er bara alveg stuðning,
2: svona? Fyrirleik, sko.
1: Já,
2: en,
1: já, já.
2: Svo eftir leik á bara voru Blikar að gera reyna að gera sama bara, þú veist, setja fán í bílinn sinn og eitthvað.
1: Þannig að Víkingur, þeir eru dottnir út úr bikarnum, þetta er rosalegt.
2: Mistu þetta gjáði.
1: Já, þetta er svona, þannig að þá bara segir
2: við... Þeir eru heldur með sínu lið, sko.
1: Já, þú ert, já, en það eru...
2: Ég er Blikari.
1: Þú ert Blikari, ég veit það. Þannig að þetta breytir öllu fyrir Evrópukeppnina nú... Nú eru að því að ef að Víkingu verður Íslandsmeistarar að þá, já þarna datt út eitt sæti kannski í, fyrir önnur lið, þetta er svolítið flókið alltaf mann, já, þetta er spennandi, herðu, takk fyrir að segja þetta, Trausti.
2: Ég kefti trefil og ég kefti svona fána,
1: trefil
2: svona.
1: Ok, þannig að þá ertu klár í næsta leik og getur haldt áfram að styðja þitt lið.
2: Og svo flögguðum við íslenska fánanum heima, upp á salir.
1: Ok, herðu, þetta lýst mér vel á. Herðu, má ég bjóða þér eitthvað lag í tilbyrði dagsins?
2: Já.
1: Hvað er þetta?
2: Það er gott að búa í Kópavogi.
1: Já, já.
2: Stríða þarna Víkingunum aðeins, monta sig aðeins. Þeir voru að monta sig í byrjun leiks,
1: við
2: ætlum að monta okkur tilbaka.
1: Voru þeir að spila hamingjuna eða, já.
2: Nei, þeir voru bara, þú veist, segja einhverja orðasendingar á okkar lið, eins og við erum ekki með stuðningsliðið eitthvað þannig.
1: Já, en nú snúið því bara við.
2: Já,
1: og ætlar að fylgjast með á eftir bestu deildarumferðinni líka?
2: Kannski.
1: Stjarnan er að spila, sko.
2: Nei, fylgjast ekki með því. Ég ætla frekar að horfa eitthvað að leikja honum í World Cup.
1: Já, þá gerir við það. En gaman að heyri þið, Trausti, og ég skal spila þetta.
2: Já, takk fyrir.
1: Bye.
2: Ég hef alltaf sagt.

0: Talk to me, talk to me, syngur Olivia Dean, be the man that I need. Já, er það ekki það sem að margir vilja frá mönnunum sínum að þeir tali svolítið við sig og tjái sig, erum við ekki alltaf að byggja það. En það eru margir búnir að vera á ferðinni, á farandsfæti, bæði erlendis og svo sem líka innanlands af því að það er svona ýmislegt búið að vera í gangi hér og þar. Ég veit allavega að það var humarhátíð á höfn í Hornafirði og svo er það búið að vera, það er gönguvikan víðfræga sem búin að vera í gangi í Fjarðabyggð, það búin að vera mikil veistla og þar hafa göngugarpar verið að ganga á fjöllin 5 eða þar gengið sem sagt á eitt stórt fjall á hverjum degi vikunar og síðan eru fjölskyldugöngur í seinni, já, seinni part dags og kvöldvökur og gleði og skemmtanir og Og þetta fór allt saman fram í Fjarðabyggð í síðustu viku, svo er já, stutt síðan að já, það var skóardagur í mikli á Egilsstöðum, þetta heitir allt svona mikli. En þetta er, það er fjör út allt land og fótboltamóti í Eyjum auðvitað og talandi fótbolta. Það var nú aldeilis nóg að fótbolta í gangi. Það er umferð í bestu deildinni, ef að þeir eru ekki komið nóg að fótbolta út af heimsmeistaramótinu, það eru svo margir sem eru að horfa já, næstum allan sólarhringin á fótboltaleiki, þá get ég sagt ykkur það að það fara fjórir leikir fram í bestu deildinni. Það er Keflavík KR klukkan 5, Þór og Valur, svo er það FH á móti IBVF og Stjarnan Káa, ef að ekki var nóg að heyra í trausta hérna áðan og hlusta á lýsingar hans af Breiðablik Víking sem hefur verið æsi spennandi en þá getið síðan líka haldið áfram að horfa á heimsmeistaramóti klukkan 7 en svona fyrir hina það einhverjir sem að prjóna og það einhverjir sem að horfa á fótbolta og það margt skemmtilegt að gera svona þessa dagana en áfram með Síman Síman hjá mér opinn 567-1111 ef þið viljið senda einhverjum kveðju eða óskalag. Mér langar að segja aftur, Steppi Hilmars varð auðvitað 60-ur, mér fannst reyndar alveg ótrúlegt hvað hann búin að afreka mikið og það svo mikið að frábærum lögum og það fóru fram glæsilegir tónleikar í Eldborg helgina. Tvennir tónleikar sem að fólk hættir ekki að tala og mæra og samfélagsmiðlum virkilega skemmtilegt. En ég ætla að heyra í næsta hlustanda, við skulum sjá hver leynist hér.
1: Hello.
0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan dag, mætti ég fá óskalag.
0: Já, hvað langaði að heyra?
1: Better Place.
0: Better Place? Já, hver syngur það?
1: Ég veit það ekki, ég bara elska lagið.
0: Ég skil, ég finn þetta, ég finn þetta. En er þetta eitt af þínum uppáhaldslögum, segirðu? Drensing?
1: Já.
0: Já.
1: Ég held það.
0: Já. Viltu senda ykkur að kveðja með þessu?
1: Mæ senda kveðju til Ingibjörgar.
0: Já. Hver er Ingibjörg?
1: Hún er vinkona mín.
0: Hún er vinkona þín. Frábært. Ingibjörg fær kveðjuna og gaman að heyri í þér.
1: Já, sem er leið.
0: Bye.

0: Bylgjan.
1: Björt og brosandi með kærri kveðju.
0: Á Bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.

0: hjá Sýn. Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
1: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
2: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar, okkar farði ekki á

0: þetta eru fyrirtæki sem hafa gegnt algjöru grundvallar hlutverki fyrir Íslands samfélag, fyrir sveitir landsins. Rarik var rafmagnsveitur ríkisins, voru þetta bara stofnaði til þess að rafvæða sveitir landsins.
1: Já, ég er nú hrifnari af hrefnukjötinu, sko.
2: Já. Hrefnukjötinu er nefnilega mjög gott.
1: Já, það er svagt.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á byggjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
4: Bylgjan, góðan daginn.
5: Ég, góðan daginn.
4: Hæ.
5: Og hvað svo frá Kaupmannahöfn?
4: Sæll og blessar, gaman að heyra í einhverju frá Kaupmannahöfn. Hvað heitir þú?
5: Já, ég heit Ólafur.
4: Hæ, Ólafur.
5: Ég heit Ólafur og þetta bara 30 hitti og... Það er svo mikið fyrir okkur Íslendingar með helgi.
4: Já, það er einhvern veginn líka, sko, það hljómar rosalega vel, 30 gráður, þegar það er orðið svona jafn hiti yfir allan sólarhringin, þá er þetta orðið svona fullt mikið að því góða.
5: Orðið slangja, og engin vindur og ekki neitt.
4: Akkurat, og neðan jarða lestakerfin og strætóðnir og allt þetta, það er allt alveg óbærilega heitt bara.
5: Já, séður.
4: Einmitt.
5: Hefðu mig langar sem þess maður kveðu til tvekja vina mína.
4: Já.
5: Agnar Þorlásson í Langagerðinu og Pitti Bóndi í Borgarfirði
4: gerði
5: með laginu bróðu sinn arm þetta er straut
4: það er nú hægt að spila það herðu, þetta er stuð, er þetta eitthvað sem tengir eitthvað saman? Þetta lag?
5: Við erum bara allir versku vinnir og þekkar það bara bróðu sinn arm
4: já, akkurat, það er vel við hæfi.
5: Já.
4: Herri, ég segi bara kveðja til þín í Kaupmannahöfn og gangi eitthvað vel að takast á við hennan hita.
5: Já, takk fyrir og bara kveðja til þetta á Íslandi.
4: Já, takk fyrir, en það er, ertu ekki á leiðinni til okkar hérna bara, í andvaran?
5: Jó, ég býr hér, sko, en ég kem í smáfsuma því í júli.
4: Já, það verður gott, það verður ferskt og ljúft hér.
5: Já.
4: Ok, takk fyrir að ringja.
5: Takk fyrir, og takk fyrir góðan þátt.
4: Takk, bæ.
5: Já, takk fyrir.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Má ég fá að spila Aron Khan, flýgu.
0: Já, hvað heitir þú?
1: Óli.
0: Óli, og hvaðan er Óli að hringja? Hvar ert þú, staddur?
1: Ég var í stikki sólmi.
0: Já, bara í fríi með fjölskyldinni eða býrðu þar?
1: Nei, ég býr ekki þar.
0: Nei, það var bara verið að skreppa og njóta. Var eitthvað í gangi á stikki sólmi eða bara svona frí?
1: Já, það var smá heitingur.
0: Já, skemmtilegt. Nei, því það var nefnilega, ég var að segja hérna frá humarhátíðinni sem var í gangi á höfn og svo var gönguvika og fætur í Fjarðabyggð og það er svona alls konar í gangi hér og þar. Ég held kannski að það hefði verið í gangi í Stykkishólmi en heitingar, fjölskyld heitingar, það er líka skemmtilegt. En
1: já.
0: Ég skal spila þetta upp fyrir þig. Flýgu upp fyrir þig.
1: Má ég það? Kveðju.
0: Já, endilega. Hver fær kveðjuna?
1: Friðrik frændi minn.
0: Friðrik frændin? Dásamlegt. Og er hann að hlusta?
1: Glega.
0: Já, gott. Heyrðu, takk fyrir að hringja og gaman að heyri í þér.

óskalag hér hjá mér Aron Kano og flýgu upp og við heldum áfram með óskalagin ykkar Þetta Sigga Beinteins og frábær útgafa af þessu lagi Allt eða ekkert Svo það fréttir hér á slag

0: við skulum fá stuttar auglýsingar og svo skeytum við yfir á fréttastofu hér á slaginu klukkan 5.
1: Láttu þér líða vel
2: Bylgjan, björt og brosandi Með kærri kveðju
1: Á bylgjunni Sofðu betur með Lean Design Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár
2: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafin Komdu við á næstu N1 stöð Nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
4: Klukkan 5, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Skipið Bandero deilir nú staðsetningu sinni með landhelgisgæslunni en skipið í eigu kvalveiði andstæðingsins Paul Watson. Þetta staðfestir Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar við fréttastofu. Skipið kom inn í efnahagslögsögu Íslands í gær en áhöfnin tjáði landhelgisgæslunni að staðsetningar búnaðu skipsins væri bilaður. Óskaði gæslan þá eftir því að áhöfnin myndi láta reglulega vita af staðsetningu sinni en var það ekki gert. Efnahagslögsa Íslands 200 mílur og alþjóðlegt hafsvæði en skipum ber þó að fara fyrirmælum landhelgisgæslunar. Framkvæmdastjóri Herjól segir ekki komna nákvæma dagsetningu verklok viðgerðar á vél Herjóls en tilkynnt var tafir á viðgerð í vikunni. Herjólur hefur siglt á annari skrúfunni síðan 11. apríl en nú gert ráð fyrir að mótorinn verði tilbúin miðjan júlí en alltaf fjóra sólarhringa gæti tekið að koma mótornum fyrir í Herjól við að nýju. Framkvæmdastjóri Herjól segist ekki hafa áhyggjur af samgöngum fyrir þjóðatíð þó viðgerð sé áætluð skömmu áður en hún hefst. Baldur hefur aðstoðað með siglingar á milli lands og eiga að undanförnu.
5: Þannig er rauninni, flutningsgetan, hún alveg eins og ef Herjólfur væri bara einn í áttafæra áallum og ég byrja ekki heldur meiri með stöðum núna. Þannig rauninni höfum við ekki ágjörð því en við ætlum samt sem áður rétt að vona að þessi tímælinn standist því nú þegar er þetta allt á langu tími síðan mótorinn bilaður og Herjólfur siglir á annari skrúfunni.
4: Segir Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs. Drengur fór á slysadeild í fylgd forráðamanna eftir að karlmaður réðst á honum og félögum hans í Laugardalslaug í gær. Höfðu þeir rennt sér á eftir manninum og ungum syni hans í einni af rennibrautum sundlaugarinnar. Lentu drengirnir á feðgunum og brást maðurinn illa við. Ekki liggur ljóst fyrir hversu alvarlega áverka drengurinn hlaut en málið í rannsókn. Breiðablik tryggði sér í dag sæti í úrslitaleik Mjólkurbikarsins í knattspyrnu með 3-0 sigri á Íslandsmeisturum Víkings. Er þetta fyrsta tap Víkinga á tímabilinu en liðin mættust í bestu deildinni í síðustu viku þar sem Víkingur vann 4-1 sigur. Leikurinn í dag var markalaus allt fram á 77. mínútu þegar Gabriel Snær Hallsson kom blikum í forystu og í uppbótartíma bættu þeir Davíð Ingvarsson og Ágúst Orri Þorsteinsson við tveimur mörkum fyrir Kópavogsliðið. Í úrslitum mæta Blikar annarkort Fylki eða Afturheldingu sem mætast 21. júli í hinum undan úrslitaleiknum. Þá hrósaði Josh Russell, ökumaður Mercedes, sigri í austurríska kappasturinnum í dag, 8. keppni tímabilsins í Formúlu 1. Þetta var fyrsti sigur hans frá því fyrstu keppni tímabilsins sem fór fram í Ástralíu. Russell átti í harðri baráttu við Max Verstappen og Red Bull en hélt toppsætinu og kom fyrstur í mark 1,6 sekundum á undan heimsmeistarunum fjórfalda sem var á heimavelli í dag. Samherji Russell hjá Mercedes Kimi Antonelli var þriðji. Antonelli er með 40 stiga forystu á Russell í keppni ökuþóra en þeirra var samtals unnið 7 af 8 keppnum tímabilsins. Fleira er ekki í fréttum að sinni en þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
2: Með
6: með kærri kveðju alla sunnudaga frá 4 til 6. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
0: Já, og við höldum áfram hér á þessum fallega sunnudegi. Það 20. og 8. júní og já, Jónsmessan ný af staðinn og það eru kannski einhverjir sem að böðuðu sig upp úr dögginni á Jónsmessunótt. Þið hafi nú alveg örglega heyrt þá hefð, það nú reyndar orðið og seint að gera það kannski núna. Já, og þó kannski getum við bara reynda að búa til einhverju reglu að þetta virki í heila viku eða eitthvað svo leys. Þá nú þetta skella sér út og leggjast í dögginna og baði sig aðeins upp úr dögginni og svo má maður óska sér. Og þá á óskina að

0: það eru svo margir sem að gifta sig á þessum árstíma þannig að það eru líka jafn margir þá sem að eiga brúðkaupsammæli að sjálfsögðu. Það fylgir svona með. En það hringja hér alla línur, ég ætla að laumast í að svara hérna einni línu. Þá segir við Bylgjan góðan daginn. Já, þú mátt lækka í útvarpinu hjá þér. Og svo, ertu þetta á línunni? Ég heyri ekki neinum, það bara eitthvað fát með síman. Halló, halló, einhver á línunni? Nei, ég heyri bara í mér. Þá bara reynum við næstu línu, þá segir við Bylgjan góðan daginn hér. Bylgjan góðan daginn. Það bara allt að vera vitlaust.
1: Halló?
0: Já, halló, halló, hver hér? Það vill enginn tala við mig greinilega.
1: Halló?
0: Já, Bylgjan, góðan daginn, heyrir ekki í mér?
1: Jú.
0: Já? Hvað geti gert þér að þig?
1: Hérna, óskaða.
0: Já, hvað langar þið að heyra? Svolum sjá hvort þið geti leist það.
1: Og senda kveðju.
0: Já, hver fær kveðjuna?
1: Pittastokk. Strákan fyrir aftan mig í díu bara bíl.
0: Já, voruð þið eitthvað staðar á einhverju móti?
1: Já.
0: Já, hvar voruð þið?
1: Hérna, flúðum, nei, laugavatni fyrir ekki.
0: Já, já, ok. Og það er stemning bara í bílunum, það verið að keyra tilbaka?
1: Já.
0: Já, hvað má ég spila fyrir þig?
1: Alveg tala. Já. Eitthvað með spil.
0: Eitthvað með, hvað segirðu?
1: Erosmith.
0: Með Erosmith?
1: Já, fyrir orra vinninn.
0: Er hann Erosmith aðdáhundi?
1: Já.
0: Ok, og það bara, hvað sem er?
1: Já, bara hvað sem er.
0: Já,
1: það... Það vinsast að næja, ég veit ekki um Erosmith, bara ég geta fyrir orra.
0: Hörðu, það nú svo mikið, úr svo mörgu að velja þar, en ég, við skulum bara velja þetta. I don't want to miss a thing. Þá segjum við það. Fyrir orra.
1: Já.
0: Gaman að heyri þér.
1: Já. Bye bye.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Hæ.
0: Hæ, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Leó Breki.
0: Leó Breki, hvað getur gert fyrir þig, Leó Breki?
1: Í gær.
0: Já.
1: Þá bæði ég eitt óskala.
0: Já, hjá, ekki hjá mér, hjá einhverju, hjá Palla.
1: Já.
0: Já.
1: Og ég beit klukkutíma og það kom ekki.
0: Nei, ég trúi þér ekki. Var þetta, hvaða lag var þetta?
1: Það var Billie Jean með Michael Jackson.
0: Herðu, við bara verðum að, að laga þetta. Þú færi þetta bara hjá mér í staðinn. Bætum upp fyrir okay. þetta. Er það ekki, viltu senda kveðju með? Það þarf ekki, sko.
1: Yeah.
0: Já.
1: Takk fyrir.
0: Já, já. Ok, við spilum þetta.

0: brosandi.
1: Bylgjan með kærri kveðju.
0: Á Bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
2: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA-lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
3: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn. Gunna hérna.
0: Já, hæ, Gunna.
1: Hæ.
0: Jæja, hvernig hefur það í dag?
1: Ég hef það bara fínt, sko. Já,
0: gott að heyri þér.
1: Já, sem við leifir.
0: Hvað hefur það að bralla?
1: Heyrðu, ég, nú ég bara þó fótt.
0: Já.
1: Bara í róli heitum hérna.
0: Það er nú víst að gera það.
1: Já, það kemur enginn að gera þetta fyrir því víst.
0: Nei, og hvað það væri næsa.
1: Ó, ef einhver myndi banku upp og hjá hann og segir bara, heyrðu, ég komið til að þvo fyrir því.
0: Komdu, segðstu bara ekki að gera neitt. Skal sjá um þetta. Já, það væri næsa.
1: Það var nú alveg geggjast.
0: Já. Og brjóta saman mér. Og ganga frá því. Það er aðeins.
1: Ó, já, alla leið, sko.
0: Akkurat.
1: Það væri geggjast.
0: En hvað getur
1: þið gert hérna ammæliskveðjur.
0: Já.
1: Við áttu ammælikjaðir, það eru tvíburar, sem sagt Ingibjörg og Kristján.
0: Já.
1: Áttu ammælikjaðir, sem ég langaði að senda þeim hérna ammæliskveðjur. Og svo dótti mín, hún átti líka ammælikjaðir, ég sendi henni líka kveðju gær, sko.
0: Ok, fýttu nú við.
1: Perla Lind.
0: Já, já, já, já. Þannig að 27. júni er svona, já, þetta er stór dagur í familíinni.
1: Nei, það 7. október.
0: Ok.
1: Þá sko hrúa.
0: Já, þá allir.
1: Það tvenni tvíburar og það svo mikið af fólki að sko, ég get talið endalaust upp þann daginn.
0: Já, ég finnst mér ráma nú eitthvað í þetta við með eitthvað rætt þetta, jafnvel. Þetta er,
1: já.
0: Já, já, já, já, já, já.
1: Það svo svakalega mikið að tvíburum, ég tvíburi.
0: Já.
1: Mamma var tvíburi, amma mín átti tvíbura bræður sem sagt mömmu mín.
0: Ó.
1: Og systir mín átti tvíbura að sama ammælstað og ég.
0: Ok.
1: Þannig það nóga tvíburum í þessari familji og svo eru sískinn ás pappa, ég held sig tvö fyrir utan pappa sem eiga tvíbura.
0: En er þetta allt þá tvíeggja tvíburar eða?
1: Já.
0: Já, já, já, já. Af því að
1: einnig er... Brenni tvíburarnir mömmu mín sem að hérna heldur saman fermingaveislu.
0: Já, ó.
1: Nóa þessu
0: Alltaf tveir fyrir einn, já
1: Tveir fyrir einn, já Og þú var alltaf komið fram með manni sem við værum sama manneskjan Nei, nei, við erum alls ekki sama manneskjan
0: Ég skil þig Já Heyrðu, erum við að fá eitthvað lag fyrir þeim?
1: Heyrðu, ég var að hugsa um haldi hendina mér með honum Frikador
0: Já Það ertu að meina ég, það hann... síðasta skipti?
1: Já, síðasta skipti, ég man aldrei hvað það heitir
0: En ég fattaði þetta alveg, það nú ekki
1: hægt hann Þú veist alveg hvað já, maður syngur Ég elska það lag Við erum nefnilega upptökuð að hérna ömmustráknum mínum þegar maður friggjar á klóstinu að syngja þetta
0: Já
1: Það hérst svo mikið upp á þetta lag
0: Indislegt
1: Þannig að hann má fó kveðju með hann Tristan Levi
0: Hann fær kveðju líka Þetta er líka já. Svona, að má öskur syngja með í þessu lagi, þetta er alveg þannig.
1: Já, eru ekki allir í útilegu núna, geta ekki bara alveg,
0: tilvalið.
1: Ekki gítarinn á sangi með.
0: Jú, líst vel að, skulum fá þetta. Gaman að heyri þig,
1: Kenna. Já, takk, Kenna, sem við leiði þesskan.

0: björt og brosandi.
1: Bylgjan.
2: Bylgjan, góðan daginn. Halló, einhver á línunni? Bylgjan, góðan daginn. Já, halló, einhver á línunni?
3: Já.
2: Já, Bylgjan, góðan daginn.
3: Hæ.
2: Hæ.
3: Má ég fá óskalag?
2: Já, hvað getið spilað fyrir þig?
3: Sunflower eftir Post Malone.
2: Sunflower, já, ég skal spila það, það svo skemmtilegt. Viltu senda ykkur að kveðja með þessu?
3: Nei.
2: Nei, bara spila það. Heyrðu, takk fyrir

0: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Það er Bylgjan.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan dag.
1: Hæ, hver er hér
2: í línu? Hæ, ég kallað Bonni.
1: Bonni, sæll og blessaði Bonni, hvað getur gerst fyrir þig?
2: Ég langar í eitt óskalag.
1: Já.
2: Og hérna senda til Guðrúnar og Reynis. Ég veit að við erum bæði á leiðinu frá Hraunborgum og leiðinu heim.
1: Já.
2: Og mér langar svolítið að þegar ég er aldrei spila, það er brekka með herði Torfa.
1: Já.
2: Það er svolítið svona saga á lífið.
1: Já, ég hlakka til að hlusta, ég hef örugglega heyrt þetta alveg, en
2: já,
1: ég hef ekki hlusta nýlega. Já, oftur
2: drekka drött, sko.
1: Já, einmitt.
2: En
1: þú getur verið það.
2: Já, en þú veist, þetta er góðu texti og herri Torfa, sko.
1: Já, skulum heyra þetta og Guðrún og Reynir fá kæra kveðju.
2: Já.
1: Takk fyrir að hringja.
2: Takk.
1: Ok, bye.
2: Bye.

0: Hærri bylgjulengd, bylgjan. Björt og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Hæ.
1: Hæ, hvað heitir þú?
2: Hrafnhildur.
1: Hæ, Hrafnhildur, hvað geti gert fyrir þig?
2: Má ég fá óskalag?
1: Já, hvað langur það að heyra?
2: Eiginótt með klöru.
1: Eiginótt með klöru?
2: Já.
1: Já, það er flott. Er þetta, af hverju ertu að byrja þetta lag? Einhver sérstök ástæði í dag fyrir að þú viljir heyra þetta?
2: Mér bara finnst hún eitthvað sönguna.
1: Já, hún æði. Viltu senda ykkur að kveðja með þessu?
2: Ég ætla að senda Magni að frænku minni.
1: Magni að frænka fær kveðjuna frá Klöru. Nei, ekki frá Klöru, frá þér.
2: Já.
1: Hörðu, dásamlegt, gaman að heyri þér.
2: Já, takk fyrir.
1: Bye.
2: Bye.

0: kirkjunni.
1: Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
2: Útivistarverslun vikunar á bylgjunni Ellingsen. Ellingsen 110 ára og með frábæra afmælistilboð í allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem hægt að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir allt að 4 manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistar verslun vikunar á bylgjunni.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Við erum komin til að sjá og sigra.
5: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
4: Komið þið sæl og blessuð.
5: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
4: Þú ert aldrei mikið.
6: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
4: Nei.
5: Á Sýn Plus vinnurðu allt á einum stað.
7: Sumarsmellurinn hafinn. 20-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Blómstraði með okkur. Garðheimar.
8: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
9: Bylgjan.
10: Björt og brosa.

0: brosandi.
1: Allan daginn, alla daga.
0: Bylgjan. Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Hæ.
2: Hæ.
0: Hvað heitir þú?
2: Ég heit Anna.
0: Hæ Anna, hvað getur gert fyrir þig?
2: Ég fengi lag.
0: Já, hvað veistu það?
2: Lag.
0: Já.
2: Skip it í toilet.
0: Eigum við að semja um að fá að heyra eitthvað annað?
2: Já.
0: Er það ekki? Ég nefnilega á eina í Golden í K-pop, já. Hvað ert þú gömul, já. Anna?
2: Ég?
0: Já.
2: 12.
0: 12. Ég nefnilega sko á eina 6 ára sem elskar að hlusta skipir í toilet. Þannig að hérna, ég kom með pínu svona, já. Þannig að Golden, já. Golden er það.
2: Okay.
3: Okay.
0: Okay. Bye.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hæ, við hvað tala ég?
1: Gunnar, heiti ég.
0: Gunnar, má ég byrja um að lækka þessi útvarpinu hjá þér?
1: Já, já, nú var ég að reyna það.
0: Hæ, hvað geti gert fyrir þig, Gunnar?
1: Ég var að spája og senda kveði hjá þér.
0: Já, endilega.
1: Senda sinni mínum og tengda góttur.
0: Já.
1: Með búa í stöðum, ég býju Hornafirði.
0: Já.
1: Og litla barnur að sem var mánaða gamast í gæði.
0: Já.
1: Og svo dóttir minni og tengda góttur hér á höfn sem eru með þrjú börn.
0: Yndislegt, hvað heitir dóttirinn?
1: Hugrún.
0: Já.
1: Senda þeim líka kveði.
0: Yndislegt.
1: Og mér langaði að fá lag sem að Gunnar Þórðarson gerði. Ég held að hafi verið Ólafur Gaukur í textan í Trista Brós.
0: Já, og svo yndislegt lag.
1: Það með fallir í lögum.
0: Já, já. Ertu á höfn núna, ertu á humarhátíðinni eða?
1: Jú, við vorum hérna á humarhátíðinni.
0: Já, og var mikið af fólki?
1: Já, ég hellingur okkur.
0: Já, en þetta búið núna eða ekki?
1: Jú, þetta var mikið svona barnadagsbrá.
0: Já, var það svoleiðis?
1: Já,
0: þessu, já, já. Þannig að og svo bara fullartum fólkið að gæða sér á humar á kvöldi.
1: Já, já, humar sungur allan bæ.
0: Já, skemmtilegt. Ég hef svona farið framhjá og verið á leiðinni austurstundum þegar humarhátíðin er. Ég hef aldrei stoppað sérstaklega á þessari hátíð, þannig að ég á það eftir.
1: Það tími til komin.
0: Já, já, já, ég skelli mér einhvern tíma þarna austur og fyrir hringinn og það líka svo fallegt að keyra sko að taka allt Suðurlandi þarna og stoppa og höfna þessu dásalinn þarna í kring og eiga svo alla firðina eftir þetta er alveg, ef það einhver sem að hlusta sem hefur ekki gert þetta þá eigiði mikið eftir
1: Já, þá eiginlega allt eftir
0: Já, ég sammála það eiginlega allt eftir, ég man, ég gleymið ekki fyrsta skipti sem ég keyrði þarna frá höfn og af stað hringinn austur að ég stoppaði á svona 5 minútna fresti til þess að fara út í bílnum og dásta umhverfinu.
1: Já.
0: Það var svolítið svoleiðis.
1: Þetta svona bara eins og paradís.
0: Já, ég náttúrulega bara úr Garðabænum þannig að ég ekki vön þessu.
1: Já, en varstu ekki auktið þarna á Eskifirði?
0: Jú, ég hef mikið verið þar, já, en þetta var bara svona í fyrsta sinn sem ég fór þarna hringin, þá hérna, já. Þá var þetta bara svo mikil upplifun. Þannig að ég er alltaf að reyna að tala fyrir fólki með það að fara þennan hring og stoppa ekki í kirkjubæðklaustri heldur að halda áfram það margir sem stoppa þar sko
1: Já. Það líka margir sem koma bara á Jökulsárlóni og fara svart tilbaka
0: Akkurat, fara aldrei allalega á höfn ég veit það það fólk á mikið eftir ef það á þennan stað landsins eftir
1: Já.
0: Herðu, takk fyrir þetta spjall og ég skal spila þitt fyrsta brós
1: Takk fyrir það
0: Já, okay.

0: bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
1: Nespresso og bylgjan kynna The Weekend. Stokkólmi. Tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Nespresso og bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunnendur láta sig dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst. Til að vera með þarftu einungis að vera í Nespresso klúbnum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Það verður dregið 30. júní. Kíktu á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og bylgjan.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Sumartilboð Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
4: Hvernig ætlar þú að bruna í bæinn í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt ásamt fjölbreyttu úrvali af aukahlutum í Elko og Elko.is. Elko.

0: Við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, þá klukkan orðin 6 á þessum sunnudegi 20. og 8. júní og það eru þetta fullt af fólki sem á afmæli í dag. Það hefur nú ekki borið mikið á afmæliskveðum í dag en það hefur svona, það hefur dottið inn ein og ein. En ég ætla að fara yfir nokkra sem eru hér á mínum lista. Það hann Gunnar Örn Helgason. Hann á afmæli í dag til hamingju með daginn Gunni. Síðan eru hér Böddi Reynis, tónlistamaður og annar tónlistamaður, Steini Bjarka. Hann á líka afmæli í dag, sendu þeim kæra kveðju. Svo hér kvikmyndaleikstjóri á mínum lista. Það hann Óskar Þóra Axelsson sem að gerði meðal annars kvikmyndina Napóleónskjölin. Hann á afmæli í dag til hamingju með daginn. Já, það var líka einhverju sem að tengjast mér og eru hér á mínum lista sem áttu afmæli í gær. Ragnhildur Edda Tryggvadóttir til hamingju með daginn í gær. Sem og Albert Steinn Guðjónsson sem að já, hann átti afmæli í gær Fjölnir Þorgeirsson, Heiðdís Austfjörð Óladóttir Haraldur Ragnarsson á fullta fólki sem að eru hér á mínum lista en ég ætla að láta þetta duga af mínum afmæliskveðum það hringja hér allar línur þannig að ég ætla að vinda mér í það að svara fleiri hlustendum 567-1111 ef að þið eru með kveðju sem þið viljið senda eða fá óskalag en við hefum klukkutíma eftir af þættinum og ég ætla að spila næst fyrir ykkur glænýtt lag hér á bylgjunni þetta lag kom bara út á föstudaginn fyrir tveimur dögum og þetta duett sem að þetta tveir ungir knattspyrnumenn og tónlistamenn sem að skipa þennan duett Haukur Brink og Snorri Stefánsson þetta duettin haust Þetta bráðskemmtilegur sumarsmellur. Engin önnur.

0: veit að ég eftir að vera að syngja þetta lag í allt sumar. Þetta duettinn Haust, Haukur og Snorri og nýtt lag hér á bylginni sem heitir Engin önnur. En þið eru svo dugleg að hringja, elsku hlustendur, þið eru nú alveg frábær. Þannig ég ætla nú bara að svara einhverri línu hér handahófskent. Bylgjan, góðan daginn. Hver hér?
1: Hæ.
0: Hæ, hvað heitir þú?
1: Sindri.
0: Sindri, hæ, hvað ert þú gamall?
1: Sjö.
0: Sjö? Og hvað geti gert fyrir þig?
1: Getur þetta á dörti litur sígrætt?
0: Hæ, hvaða lag það? Ég veit ekki hvaða lag það býtu nú við.
1: Ég heyri ekki í þér.
0: Þú heyrir ekki í mér? Nei. Ég skal leita að þessu lagi. Ég veit ekki hvaða lag þetta þannig að ég ætla bara að sjá hvort ég finni það. En viltu senda ykkur að kveðju fyrst þú ert í loftinu, ert í beinni útsendingu?
1: Já, hás Sindra Snæfells.
0: Sindra Snæfells, fær hann kveðuna?
1: Já. Já,
0: heyrðu, ég skal leita þessu á hann ammæli.
1: Ammæli á morgun.
0: Ó, til hamingju með hann, hvernig tengist hann þér?
1: Pabbi er kvöldin.
0: Hann frændi þinn. Já, já, gott að pabbi hann
1: bróðir
0: á kattinu.
1: Bróðir hennar ömmu.
0: Hann bróðir hennar ömmu.
1: Mömmu.
0: Mömmu, dásamlegt, heyrðu, yndislegt að heyri þér, ég skal sjá hvort ég finn þetta.
1: Já.
0: Ok, takk, bless. Við skulum bara prófa hvort að sé einhver annar hér á línunni. Bylgjan, góðan daginn.
2: Halló, hæ.
0: Halló, hæ, hver heitir þú?
2: Ég heiti Dagný og ég heiti Þorbjörg.
0: Dagný og Þorbjörg, hvað geti gert fyrir ykkur?
2: Megum við skila kveðju?
0: Já.
2: Við skilum kveðju til Önnu, Vistri, Öldu, Vistri, Rún, Elmu, Elínu, Alenu og Helgavall.
0: Ok, þetta eru margar kveðjur. Hvaða Já, fólk er þetta?
2: Við erum sko alla þess að sem syngdi á þann.
0: Já.
2: En við sykurum bílum. Við erum í sykurum bílum.
0: Ég elska þetta þegar bílarnir fara að senda á milli. Mér finnst líka bara svo ótrúlegt að þið náðu í gegn af því að það eru svo margar línur sem syngja þetta og það gerst svona stundum að bílarnir ná svona
2: Ég finnst að syngja þetta oft.
0: Já, ertu ekki nú? Ok. Það
2: sem sagt. Megum við byrjum óskalag.
0: Já, það leyndamáli bara halda áfram að hringja og þá kannski náðu þið í gegnum.
2: Já,
0: já. Einmitt.
2: Ofbúðslega frægur.
0: Ofbúðslega frægur.
2: Ekki væglæð, upprunalega lagið.
0: Upprunalega lagið. Það eru bara hérna, stuðmenn, við bara fáum stuðmenn og þetta komið hérna og setjum smá stuðbílinn.
2: Takk fyrir.
0: Já, takk fyrir
2: að hringja. Bye.
0: Það eru voru glaðar þarna Já, já, já, gaman að þessu Það eru allir í stuð fyrir íslensk lög Elska það Þetta eru þetta stuðmenn og ofboðslega frægur

0: við vorum að syngja þetta í gær tvö saman á Eskifirði en það var hlegið svo mikið og það var svo mikið stuð á þessu giggi að það var eiginlega enginn sem að treysti sér í að flauta það var alveg svolítið fyndið að reyna að flauta flautstefið en vera í hlátuskasti á meðan það var stemningin í gær, það alltaf fjör nefnilega sem fylgir þessu bráðskemmtilega lagi óbúslega frægur, það svo merkilegt að syngja alltaf allir gestirnir með og það eru allir í stuði, það engin eins og, ja, það engin eins og stuðmenn og eiginlega þetta, kóngurinn en þá ætlum ég að fá næsta hlustanda, við skulum sjá hver leynist á þessari línu hér Bylgjan, góðan daginn
1: Hæ, mætti ég fá óskala?
0: Já, hvað heitir þú?
1: Heiðar Örn
0: Heiðar Örn, og hvað langar þið að heyra?
1: Thriller
0: Thriller, já Ertu Michael Jackson aðdóandi?
1: Já
0: Kanntu dansinn í þessu?
1: Nei
0: Nei, það verð allir að kunna dansinn við Thriller Það bara svolítið svoleiðis Þú þarft bara að horfa á vídeo og þú læra þetta
1: Já
0: Heyrðu, áfram, Heiðar, viltu samt ykkur að kveðju með þessu?
1: Já, til KF Dalvík
0: KF Dalvík, voru það að keppa ykkur staðar?
1: Já, í eigum
0: Já, og var ekki gaman
1: Jú, við lættum með þriða sæti
0: Til hamingju En Takk. Gaman Þetta ævintýra ferð að fara á þetta eigamót það gleymir þessu engin Hvað Já. Var svona eftirminnilegast?
1: Ég veit það ekki
0: Nei, ekkert svona eitt sem stendur upp Ha, spranga?
1: Að spranga, já
0: Ok, og fóru allir í það?
1: Já,
0: já, en gaman Já, þetta hefur verið skemmtilegt Og við skulum fá thriller hérna á leiðinni tilbaka
1: Ok
0: Ok, takk, takk fyrir að hlusta
1: Bye
0: Bye,
1: bye

0: fjölbreytt og skemmtileg alla daga með kærri kveðju
1: á fylginni
2: Sofðu betur með Lean Design Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár
3: Heilsuvara vikunar á bylgjunni litríka gleðin í grænmetisdeildinni. Við erum að tala íslenskar paprikur sem eru brakandi ferskar og stút fullar af hollustu. Paprikur eru sannkallaðar vítaminsprengjur, ríkar af C-vítamíni sem styrkir ónæmiskerfið og bætir húðina. Rauðar, grænar eða gular, paprikur lyfta máltíðin og henda í allt frá ferskum salötum og salsa yfir í grillspjót og fyllt papriku ævintýri. Skráðu þeim á bylgjan.is og þú getur unni smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Bara vikunar á bylgjunni.
4: Ég bara einhvern veginn alltaf að spyrja mig aðeins, sko, hvað mér langar að verða. Því að ég held að ef ég veit ekki svari við því, þá held ég alltaf áfram að vera forvitin.
5: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
6: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
7: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
8: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júní. Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júlí með íslensku og ensku tali.
9: Við erum konir til að sjá og sigra.
10: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
9: Komið þið sæl og blessuð.
10: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
9: Þú ert aldrei mikil.
11: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
9: Nei.
10: Á Sýn Plus vinnur þau allt á einum stað.
12: Bylgjan útvarpíli.
13: Björt og brosandi í 40 ár.
14: Bylgjan.
15: Bylgjan, góðan daginn.
16: Já, góð einn.
15: Já, hæ, hver hér á línunni?
16: Ægir heiti ég.
15: Sæll og blessaður Ægir, hvað geti gert fyrir þig?
16: Ég ætla að það óskalag, ég bæði óskalag að ég hafði hamingju stundur okkar daginn.
15: Já.
16: Því að það amali.
15: Ó, til hamingju með daginn.
16: Það sagði svolítið langt því,
15: já. Já, aldrei of seint, segi ég.
16: Hann ætlaði að spila það.
15: Já.
16: Blessaður, frábær alveg hundir sem því öll.
15: Já.
16: En ég hef gengist ennþá fengið lagið.
15: Nei, heyrðu, var þetta eitthvað alveg opbúslega skrítið lag eða?
16: Nei. Power of Love.
15: Power of Love.
16: Með Jennifer Russ.
15: Heyrðu, þú þarf bara að syngja í mig. Þá bara, hérna, kannski hefur Palli bara verið í einhverju megastuði og ekki verið til í róliheitin, sko.
16: Ég býst nú við því bara.
15: Já, já, hann hefur verið bara haldið upp í partíum út allan bæ og ekki þoraði í þessa stemningu.
16: Já, ég var svo dánað með það, ég var áttræði sko.
15: Já, til hamingju. Eigum að segja hvaða dag það var, eða eru of langt síðan til að minnast það?
16: Nei, það er 4. maí.
15: Nú, það er ekkit svo langt síðan.
16: Já, may the power be with you.
15: Já, já, may the fourth be with you, já, akkurat. Já, já, já.
16: Ég þarf að fylgja þetta því ég fór í svo aðgerð.
15: Já.
16: Og það var afskaplega mikið elska því ég var fyrir á landsbítanum og svo heima fyrir.
15: Já.
16: Og hérna, við erum bara til einhvað þeim. Fólkið sem er að sinna okkur sem við erum lasin.
15: Já, það er power of love. Það er ástin í því. Já, akkurat. Herðu dásamlegt og gaman að heyri þér ægir og ég vonaði að þú sérst að braggast.
16: Ég allur að koma, allur eins og ég var, sko.
15: Já, já, gott.
16: Já.
15: Þá segi ég bara til hamingju með afmælið svona aðeins setna, en það er aldrei á seint.
16: Takk að þér, okay. Kjærlega.
15: Gaman að heyri þér, bæ.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Hæ, má ég fá óskalag?
0: Já, hvað viltu heyra?
1: Hrissa mín blá með Helga Björs.
0: Hrissa mín blá með Helga Björs?
1: Já.
0: Já, ertu hesta maður eða kona?
1: Kona.
0: Já. Og ertu kannski í hestaferði eða eitthvað slíkt?
1: Nei.
0: Nei, en þið finnst gaman á hestbaki?
1: Já.
0: Já, við skulum fá að heyra þetta. Viltu senda ykkur kveðju með þessu?
1: Nei.
0: Fáum bara að hlusta á þetta. Takk fyrir þetta. Gaman að heyra þér.
1: Já, bye.
0: Bye.

0: er Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Hæ.
2: Hæ.
3: Ég heiti Sylvía.
2: Hæ Sylvía, hvað geti gert fyrir þig?
3: Má ég fá óskala?
2: Já, kannski, hvað langar þið að heyra?
3: Má ég heyra Esjuna með Bríeti?
2: Já, dásamlegt lag. Viltu senda ykkur að kveðja með þessu?
3: Já.
2: Já?
3: Ég vil senda kveðja til mamma og pappa.
2: Og hvað heita mamma og pappi?
3: Stella og Tóbi.
2: Stella og Tóbi fá kveðjuna. Dásamlegt Sylvía, gaman að heyri þér.
3: Ok.

0: borginni. Lean Design, vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7-Up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
0: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Einir hópurinn sem raunverulega hefur staðið við allt sitt eru þeir sem að gerðu samningin, íslenskt lágtekjufólk og verkafólk. Aðrir hafa síðan ekki axlað sína ábyrgð og ástæðan fyrir því að við erum með þessu sporum í dag eru einfaldlega vegna þess að aðrir hafa ekki verið tilbúni til þess að þetta þá vegferð sem við ákvæðum.

0: Bylgjan í 40 ár.
1: Já, hér eina afmæliskveðja sem barst í skilaboðum. Það var hún Emilía Sverrisdóttir sem hafði samband við mig og vildi senda systur sinni Höllu Sverrisdóttur innilega afmæliskveðju en hún 73 ára í dag. Óskum henni innilega til hamingju og hún vildi fá að heyra lag með mánum og þetta lag var fyrir valinu 1, 2, 3

0: Þetta er Bylgjan.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Hæ.
1: Hæ.
2: Má ég fá óskalag? Það byrstir alltaf til eftir Kristmund Axel.
3: Skurur nýtast undirnar.

0: Þessi dásamlega rödd sem er búin að fylgja okkur og það er svo gaman að hlusta á hann. Hann átti afmæli helgina, Steppi Hilmas, þetta er auðvitað sálinas Jóns míns, en hann hélt upp á 60s afmælið sitt í Hörpu í Eldborgum helgina og það var geggjað. En ég segi takk fyrir mig að búið vera dásamlegt að vera með ykkur hér í dag. Verð hér aftur næsta sunnudag.
1: Með kærri kveðju
2: Á bylgjunni Sofðu betur með Lean Design Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár
1: Límiðaleikur bylgjunnar með N1-um og appelsín án sykurs er hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1 Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar
3: Viðhaltu sjálfstæði þínu sinnum heimaþjónusta Engin vinnufriður freymir í næðisrými 25% afsláttur út júní Pennin húsgöf Nýr íslenskur humar humarsalan.is
4: Besti leikur dagsins á American Style HM tilboð Soccer Style Máltíð aðeins 2495 krónur
5: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna
6: Er það? Það eru aðrar leiðir flugrútan.is
7: Útsalan er hafin Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup Hér Smáralind
8: Rómantísk gartré Gróðrastöðin mörk
9: Allt fyrir útileguna á frábæru verði Jusk, góð tilboð
1: Bylgjan
2: Björt og brosandi í 40 ár
10: Þetta
11: Já, þetta bylgjan á sunnudagskvöldi, það 28. júní, ég vonaði hafið það öll alveg ótrúlega gott á þessum íslenska sumardegi. Ég var Halldórs, við erum saman til miðnættið í kvöld, við þurfum að hlusta frábara tónlist og kíkjum á hvíta tjaldið hérna en setna. Byrjum á Billy Joel, hér er lagið

Já, þetta er Ray og hún leitar enn að eiginmanninu sínum Where is my husband? Þú ætlum að heyra næst lag sem heitir In the Dark. Kannski er eiginmaðurinn hennar hérna einhverstaðir í miskrunum, slum aðtúa það. En já, lagið heitir In the Dark, þetta er Purple Disco Machine og Sophie and the Giants á bylginni.

0: Þetta er hrikalega flott rock ballada, þetta er Cutting Crew, I Just Died In Your Arms hérna á bylgjunni. Höldum áfram að hlusta á það besta í tónlistinni, heyrum í Robbie Williams og eftir, heyrum í Rock Set og já, svo er að nýja lagi með Helga Björs hérna á eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni, í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
3: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea. Fyrir heimili mannkyns.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
1: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Þarftu næði, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Hamborgarabúllan, búlluborgarar, búlluborgarar, hamborgarabúlla Tómasar.
2: Björt og brosandi

Robbie Williams og All My Life hérna upp á útastöðinni þinni. Við ætlum að halda áfram og heyrum hérna næst duett með Pink og Nate Ruess. Þetta virkilega skemmtilegt lag, heitir Just Give Me a Reason, og svo ætlum við að sveigja til Svíþjóðar hérna rétt á eftir. Right from the start.

Þetta rocksett og lagið heitir The Look hérna á bylgjunni. Ég ætla að minna ykkur á það að inn á bylgjan.is er gjafaleikur í gangi, gjafaleikur Nespresso og bylgjunar. Ef þú tekur þátt, þá áttu mögulega á því að fá ferð fyrir tvo tónleika The Weekend í Stokkólmi. Það verður dregjum þetta 30. júní fyrir að styttast í það. Endilega kýta á þetta, það verður gaman ef að þú værir að fara á þessa flottu tónleika. En höldum áfram, Helgi Björnsson næstur og þetta nýja lagið hans Allt ljómar á bylgjunni.

0: Þetta er Barry White, lagið hitti Can't Get Enough of Your Love. Það er romantík í loftinu hér á bylgjunni á þessu fína sunnudagskvöldi. Höldum áfram á léttum og skemmtilegum nótum. Við þurfum að heyra í Bruno Mars hérna á eftir. Svo ætlum við að dansa eins og hálvitar. Og hver er dansstjórinn? Það eru þetta Freyri Dó. Þetta er bylgjan.
1: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert

0: Fréttarastjórar eru Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur Bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
1: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstakum forsýningu þriðjudaginn 30. júni. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali.
2: Útsalan er hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verið velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
4: Sumarið er tími tilefna. Brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir líkama og sál. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
8: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
9: Bítið býður góðan dag.
10: Galtir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
11: Nei, maður sem gerir lítið annan að móka fólk, hann hefur ekkit uppistand að gera sko.
12: Það væri vel mætt allavega.
11: Ég veit það ekki.

Brynjar Dór og dansum eins og hálfvitar en það bara nákvæm eins og ég dansa alltaf það bara minn dans Höldum áfram, það komið að Sting hérna næst þetta lag heitir Englishman in New York og svo þetta var að heyra í náttsól hérna strax á eftir en frábært að vera með okkur á þessu sunnundars kvöldi kvöldið allt framundan, tónlist og svo auðvitað hvítatjaldi hérna rétt eftir klukkan tíu hérna

0: Þetta er Náttsól, flýttuður hægt hitt í lagið en Náttsól vann söngvakefni framhaldsskóluna fyrir 10 árum síðan og þetta er splunkunýtt lag frá þeim gaman að þessu. Höldum áfram hérna rétt á eftir með Olivia Dean, Tina Turner líka á leiðinni með góðan 80s smell fyrir þig.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Útivistarverslun vikunar á Bylgjunni er Ellingsen. Ellingsen er 110 ára og með frábær afmælistilboð í allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem hægt að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir allt að 4 manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistar verslun vikunar á Bylgjunni.
2: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
4: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
5: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
6: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
7: Nýtt frá Ali. Chimichurri, cheddarpilsur. Ali.
8: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

Olivia Dean heitir hún og þetta er svona þægilegt, svona notalegt lag, virkilega flott og auðvelt að fá á heilan. Þetta lag heitir So Easy. Við ætlum að fara í 80s gírin þetta rétt eftir með Tina Turner, en áður við gerum það, þá ætlum við að heyra í hljónstinni nýdönsk. Hljónstinn sem allir þekkja, þetta lag heitir Ekkert Mál. Þetta minn ykkur á það að inn á bylgjan.is er topplistin okkar á sínum stað og þú getur séð, já, hvaða tónlist vinsalust hjá okkur þessa vikuna. Gaman að hýta.

0: þetta er Ástís, lagið heitir The Art of Letting Go, virkilega flott nýtt lag þarna á ferðinni. Höldum áfram, Sia á leiðinni, við þum í Teddy Swims líka og ekki nóg með það, við þum að heyra í Verve og Richard Ashcroft hérna líka á eftir. Þú viltu örugglega ekki missa þessu.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Kalaria rafmóturhjól og iCamper. Bylgjan Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend, Stokkólmi. Tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst. Til að vera með þarftu einungis að vera í Nespresso klúbnum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Það verður dregið 30. júní. Kíktu á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan.
2: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
3: Framtíðarvinnu vandi.
2: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
3: Ég bara ekki viss.
4: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helmingar skyldusparnaði í erfanlega séreign án sölu.

0: Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
1: Fyrsta vinnan mín var vinna í þrýstuhúsi heima á Suðureyri við Súndafjörð og mér fannst ég mjög stór, ég var 12 ára.
2: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
5: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
6: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynnir með stolti. Plata ársins 2026. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
7: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Björt og brosandi í 40 ár.

þetta er CEO-læð Unstoppable hér á bylgjunni en við ætlum að fara næst yfir til Bretlands og heyrum hérna næst í bresku popduóir sem að kalla sig Climie Fisher og mér er líklegt að þið kalla sig Climie Fisher vegna þess að Simon Climie og Rob Fisher eru þeir sem að eru með með duósins Simon Climie er söngvarinn og hljómborstleikarinn er Rob Fisher og hann var líka hljómborstleikarinn hjá Naked Eyes hérna á sínum tíma en þetta lag heitir Love Changes Everything minnir okkur á það að ástin breytir einfaldlega öllu, ekki bara sumu, heldur öllu þóttum að heyra í Teddy Swims hérna strax á þér

Já, Teddy Swims er að njóta gífurlegra vinsalda enda frábær tónlistamaður svo með hvert smellin á fætur öðrum. Mr. Know-It-All heiti þetta lag en við ætlum að heyra næst í Verve og Richard Ashcroft hér lag sem að heitir Sonnet en síðan ætlum að fara yfir í skemmtilegan sumargýr með KK og Jóni Jónssyni hérna bara rétt bráðum þetta maður heyra lagið lagið þeirra sem heitir Sumarlandi hérna á bylgjunni til smá en fyrst Verve og Richard Ashcroft

0: þetta lag er alveg hörku flott og líka bara svo töff finnst mér Alana Miles náttúrulega með alveg réttu röddina í þetta svona svolítið hás eða svona rám þetta ráma rockrödd, hún allavega heillar mig svart flaugil hérna á bylgjunni eða Black Velvet hérna eftir Taylor Swift, þetta meira líka í Harry Styles eftir þetta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggð áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is
2: Dreymir þig að eignast pizzaopn fyrir sumarið? Þú finnur pizzaopna á aukahluti í Elko og á elko.is Elko
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel Eitt besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is
4: Það glamrar í grillinu undan grilllökkun Og hey, nú opið í Lindum alla daga frá klukkan 8 til 9 Krónan
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Á að lyfta sér upp helgina. Topdjöld.is
8: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
9: Veiðisumarið í bítinu á bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veiði í árinni fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlusta á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni. Veiðisumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.

Harry Styles og As It Was hér á bylgjunni en Sigurjón Hafsteinsson hlustandi bylgjunnar hann er með smá nostalgíu ósk bað mig að spila þetta hérna lag sem að hann og félagar hans hlustuðu mikið á í gamla góða Kana útvarpinu Þetta Creedence Clearwater Revival lagi heitir Have You Ever Seen the Rain og ekki nema sjálfsagt að spila þetta fyrir félagana

0: Lewis Capaldi og lagið Survive hérna á bylgjunni. Við ætlum að halda áfram, það stórkostlega flottur pakki hérna framundan í tónlistinni. Alex Warren tekur lagið, við ætlum að heyra líka í Madness og nýja lagið með greifunum líka á leiðinni sem að minnir okkur á gott sumar.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Gulléttöl kynnir, tónlistarhátíð Kótilettunar, helgina 10. til 11. júlí, FM 95 Blöð.

0: ekki mikla fyrir þér múrverkið. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
4: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
5: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þarft fyrir útileguna. Ellingsen.

0: Nico and Vince og lagið Am I Wrong hérna á bylgjunni, hérna rétt og eftir, þá ætlum við að skutla okkur í eitt Batman lag, já, eitt lag úr gamall og góður í Batman mynd, ef að þið sjáuð hvað að hugsa eða heyrið hvað að hugsa, ég ekki hvort er auðveldara, og þá kannski fattið hvað lag að fara að spila hérna.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni, í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Heilsuvara vikunar á bylgjunni fjölhæf og litfögur. Við erum að tala íslenskar paprikur, stökkar og bræðmiklar sem koma með krafti inn í hvaða máltíð sem Hvort sem þú vilt steikja, grilla, fylla eða hakka niður í litrikt salat, íslenskar paprikur fullkomið hráefni. Paprikur ríkar af vítamínum, trefjum og andoxunarefnum og ómissandi í nútíma eldhúsi. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
3: Ég ekki viss, nei.
4: Hjá Almenna lífsverki getur að valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiðir engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
1: Notaðu sumari til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina til þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.

0: skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Akranesi. Penninn Eymundsson.
2: Ekki missa krakkadum. Helskuna krakkaður á tilbúi. Hefðu kaup.
3: HM í fótbolta. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.

Sara Bareilles og lagið Brave hér á bylgjunni en já, ef við ekki að hlusta á eitt gott Batman lag eða lag úr Batman kvikmynd og þetta úr Batman myndinni sem kom út 1995 Val Kilmer var Batman þá og lagið Kiss from a Rose myndin heitir Batman Forever og það sem við erum að tala kvikmyndir þá fyrir við að kíkja hans á hvítatjaldið rétt eftir klukkan 10 og eftir

Access hér á bylgjunni þinni. Við ætlum að heyra næst í hljóttinni Tears for Fears. Hér er lag sem heitir Head Over Heels. Svo er aðeins síðar, þá heyri Bruno Mars til dæmis og Bruce Springsteen. Förum aðna í BN og tökum við alveg fyrir. Nei, ég þarf að spila tónlist í stafrófsöðu að flýtendur. Ég ekki alveg þar. En þetta góð nostalgía frá 9. áratugnum eins og þið heyrið. Þeir sem að voruð að hlusta mikið á tónlistina í beinni á þeim tíma gætu fengið smá svona nostalgíu hrollega. Já, nostalgíu gæsa hún kannski hefðu heldur.

0: Það seti ég Adam Levine hér á bylginni, lagið heitir Locked Away. Takk fyrir að hlusta, ég ætla að minna ykkur á það að við erum með skemmtilegan gjafaleik í gangi inn á bylgjan.is. Ef að þú ert að fíla Weekend, eða The Weekend segi ég, kannski öllu heldur, hann heitir víst Helgin, ekki Helgi, þá mynda nú ruglast líklega saman við Helga okkar Björsen. En allavega það möguleik að þú getur unni ferð fyrir tvo tónleika með The Weekend í Stokkólmi, það verður dregið 30. júní, þannig að að gera að drífa sig bara inn á bylgjan.is og skrá sig til leiks. Heyrum í Bruno Mars hérna á eftir, svo heyrum í Bruce Springsteen og fyrir. Þetta
1: bylgjan. Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA-lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðir miða á tix.is. Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
1: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað Með allt sem þú þart Ellingsen
3: Ekki eins og mjólk flest, láttu þeir líða vel, Arna.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Askur Suðurlandsbraut er 60 ára. Glæsilegt hátegislaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðalegu matur á sangjötu verði í 60 ár.
1: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
3: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
4: Eina leiðin er upp. Topptjöld.is
5: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
6: Eini hópurinn sem raunverulega hefur staðið við allt sitt eru þeir sem að gerðu samningin íslenskt lágtekjufólk og verkafólk. Aðrir hafa síðan ekki aftur að sína ábyrgð og ástæðan fyrir því að við erum í þessu sporum í dag er einfallega vegna þess að aðrir hafa ekki verið tilbúni til þess að þetta þá vegferð sem við ákvæðum.
7: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

á bylgjunni, Bruce Springsteen búinn að mana okkur svo oft út í þetta þannig að þetta ekkert ná Dancing in the Dark en við ætlum að fara yfir í íslenska sálma hérna næst og við ætlum að heyra lag með Stefán Hilma þetta nýtt lag frá honum sem heitir Hringd í mömmu það getur verið gott að hringja í mömmu það ekki stundum en svo ætlum við að heyra í Capital City hérna strax á eftir þú ert að hlusta á

0: Já, eldri eftir og skemmtilegt lán í Capital Cities, lagi hitti Safe and Sound. Við ætlum að fara að skoða aðeins kvikmyndir hérna eftir smástund, kíkjum aðeins á hvítatjaldið og svo náttúrulega bara skotel tónlist, Real Thing á leiðinni, við ætlum að heyra líka í Bríeti og KK. Þetta
1: Bylgjan. Ívar Halldórs á Bylgjunni, í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Útivistarverslun vikunar á Bylgjunni er Ellingsen. Ellingsen er 110 ára og með frábæra afmælistilboð í allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem hægt að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir allt að 4 manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistar verslun vikunar á Bylgjunni.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
2: Útsalan hafin í Kultúrmenn. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Kultúrmenn, Kringlunni, Smáralind og mtsc.is.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
5: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
6: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.

0: Hvítatjaldið með Ívari Halldórs Hér á Bylgjunni
1: Já, það var að líta á kvikmyndir og við byrjum að því að skoða að svo síðustu helgar sem það var líf og fjör í bíóhúsum landsinsum þá helgina helgin þar á undan var svolítið dræm og það var eftir út að HM og allt það sem er alltaf eðlilegt en Toy Story 5 tók fyrsta sæti með glæsibrað síðustu helgi

En aðtiklisverða breytingar eru þær að, að The Devil Wears Prada nr. 2 síndi heilmikla endurkomu með 99% aukningum í tekjum frá síðustu helgi en hún hoppaði úr 12. sæti í 9. sæti og sem er bara hrikalega flott en, en heildar aðsókn helgarnir í kvikmyndahúsum voru 15 milljónir rúmar og 8.100 gestir þar um bil. Virkilega gaman að þessu að gaman þegar að fólk kíkir í bíó vegna þess að þetta er skemmtileg en skemmtileg skemmtun og það bara gaman einhvern veginn og kósi að vera í bíó finnst mér en allavega við ætlum aðeins að skoða hvað framundan og við ætlum að kíkja ekki að kíkja á júlímánuð sem að væri kannski eðlilegt, við ætlum að kíkja svona í lok ágúst og kannski byrjum september horfa aðeins lengra fram á veginn en ein mynd vekur athygli mína og það myndin Cliffhanger mun eftir gömlu myndinni með Sylvester Stallone sem að heitir Cliffhanger ég held að þetta sé endurgerð, ég ekki alveg lofa því en mér gruna það En þannig að ég helga fer með síni Miljónamæring verða þölvandi fjallstundum að Ray Cooper og dóttir hans Sydney fyrir árás mannræði

Nicole Kidman, Sandra Bullock fara með aðalhutverk til dæmis og Joey King. En þessi mynd fjallar ætt morgna sem að hefur verið dæmt til ástlaus lífs um aldir. Hún reynir að rjúfa álögin með því að horfast í augu við myrk leyndarmál og fórna sér hver fyrir aðra. Og svo er það myndin Pressure sem er á leiðinni. Já, þessi mynd kemur 10. september og sömuleiðis 10. september kemur myndin Pressure. Þetta er stór mynd. Andrew Scott, Brendan Fraser, Kerry Condon, Chris Messina og margir fleiri fara hatt með aðalhutverkin á síðustu 72 klukkustundum fyrir D-dæin eða D-day þegar að örlögin frjálsa heims heng á blátræði. Þá gerir þessi mynd sér þarna síðustu 72 klukkustundunnar. En já, hérna stóðu Dwight D. Eisenhower hersöðingi og James Stark flugliðsfóringi frammi fyrir ómögulegu valið að hefja stærstu og hættulegustu innrásina á hafi eða hætta á

0: haustið. Við erum eftir að kíkja nánar á þess að myndir og fleiri eflur svona setna. En segjum þetta gott í kvöld og höldum áfram við tónlistum til ögnum.
1: Hvíta tjaldið með Ívari Halldórs á Bylgjunni.

0: ég vona þér líði nákvæmlega svona þú sért glaður eða glöð og sért að njóta lífsins með bylgjunni í kvöld Pharrell Williams og lagið Happy en hérna á eftir Mark Ambor ætlum að heyra eitt flott lag með Toto líka á eftir Joseph Williams ætlar að græja það í mikrofóninn og svo ætlum að heyra í Kristmundi Axel og Friðrik Dór og þetta bara brot af því sem framundan hérna á bylgjunni
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend, Stokkólmi. Tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst. Til að vera með þarftu einungust að vera í Nespresso klúknum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Það verður dregið 30. júní. Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
5: Förum saman í frí.
6: Það alltaf gaman í útilum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
9: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
10: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í Vestlunum Elko eða á elko.is.

Mark Amboro, Belong Together og það freistandi að klappa með þessu lagi og af hverju ekki bara gera það þá en villum að heyra í Tóto eftir smástund. Fyrst Eva Max og þetta lag heitir Kings and Queens.

Dótó og Stop Loving You get ekki hægt að elska þig og það náttúrulega það fleiri lög sem að heita eitthvað á þessa leið en Phil Collins var með lag sem heiti Can't Stop Loving You Aerosmith sömu leiðis Sara Evans líka og Ray Charles var með lagið I Can't Stop Loving You Michael Jackson náttúrulega með lagið I Just Can't Stop Loving You og svona mætti nú kannski lengur upptelja en við ætum að halda áfram og förum yfir í íslensku deildina hér Kristmundur Axel ásamt Friðriki Dórs frábært lag sem að heitir 1800 mílur hérna á bylgjunni, hér svo í Daniel Páter á eftir. Ég vildi

0: No Doubt og lagi Don't Speak hérna á bylgjunni. Takk fyrir að hlusta á bylgjuna. Ég vona að þið líði vel það sunnudagskvöld. Ég vona helgina að fara vel með þið líka. En það flott vinnuvika framöndan vil ég trúa og ég vona við fáum aðeins meiri sól þessa vikuna heldur en síðustu viku. Það spurningin hvort að ósk mín rætist. Það kemur náttúrulega bara í ljós. En við ætlum að heyra í sálinu eftir Elton John líka á leiðinni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí.

0: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
1: Nammi Póka fyrir Nammi Póka. Hvenær sem Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1-um á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
2: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
3: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
4: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Allt í fríið og ferðalagi. Jusk, góð tilboð.
6: Bítið býður góðan dag.
7: Hjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
8: Og þetta eru fyrirtæki sem hafa gegnt algjöru grundvallar hlutverki fyrir Íslands samfélag, fyrir sveitir landsins. Rarik var rafmagnsveitur ríkisins, voru þetta bara stofnaða til þess að rafvæða sveitir landsins.
9: Já, ég nú hrifnaður að hrefnugjötinu, sko.
10: Já. Hrefnugjötinu er bara mjög gott.
9: Já, svag.
7: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slitt

Eitt af þessu lögum sem einhvern veginn alltaf jafnfallegt og þá ég að tala bæði lagið og textan helst algjörlega í hendur hérna sálin og þú fullkomnar mið á bylginu. Við ætlum aðeins að hressa þetta upp hérna, hressa þetta aðeins við sig ég kannski öllu heldur en Elton John hann kominn á fleigiferð og þegar hann kominn á fleigiferð þá hlustum við aðeins til

0: I don't wanna talk, heitir þetta lag, en strákurinn vill syngja og það er það sem að skipti mestu máli. Daði Freyr hérna að sjálfsögðum á bylginni, meira íslenska leiðinni með skítamóral til dæmis, en við maður heyra líka í Somber eftir þetta hér.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haugdal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
3: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum.
4: Sumarsmellurinn hafinn. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
5: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við betri saman. Landsbankinn.
6: Tætum og trippum og tækinu þengjum.
7: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
8: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
9: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
10: Kúlia Khan, Suðurlandsbraut 10, göngunar virði. Kúlia Khan
11: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.

Songbird, þarna ekkert sérstaklega spenntu fyrir því að fækka fötum. Lagið heitir Undressed á bylginni. Takk fyrir að hlusta, höldum áfram að gæða okkur á góðri tónlist, góðri bylgjutónlist. Heyrum í Prince hérna eftir smástund, en fyrst að íslenskt og eðalgott. Og heldur betur hrest, þetta hljómsveitin Skítamórall og lagið heitir Fljúum áfram. Við skulum fljúga hérna áfram með þeim í þessu skemmtilega lagi. Fljú sá

0: Þetta eru Hjálmar og lagið er að hvað gera fjöllin. Já, hvað gera fjöllin? Það eina sem ég veit er það að fjöllin hafa vakað í 1000 ár. En það var nú einhver annar tónlistamaður sem að sagði mig það. Herbie James Arthur hérna rétt á eftir, Miley Cyrus á leiðinni og önnur góð íslensk hljónsveit á leiðinni Stuðmenn.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er litríka gleðin í grænmetisdeildinni. Við erum að tala íslenskar paprikur sem eru brakandi ferskar og stútfullar af hollustu. Paprikur eru sannkallaðar vítamínsprengjur, ríkar af C-vítamíni sem styrkir ónæmiskerfið og bætir húðina. Rauðar, grænar eða gular, paprikur lyfta máltíðinu og henda í allt frá ferskum salötum og salsa yfir í grillspjót og fyllt papriku ævintýri. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Vara vikunar á bylgjunni. Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is. Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
3: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.

smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur. Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.

James Arthur og Impossible hér á bylgjunni. En ef þú átt hljómsveitaból þá skaltu skella þér í hann núna. Af hverju? Það bara einhvern veginn þannig að þetta lag bara það hljómar betur í hljómsveitaból. YouTube og Pride á bylgjunni.

þetta Miley Cyrus og nýja lagið hennar Younger You á bylgjunni, en yfir í íslenska gýrin, við ætlum að heyra næst í stuðmönnum. Þetta lag heitir Hef ég heyrt þetta áður? Já, þú er heyrt lagið áður, en þið langar að heyra það aftur, það er alveg á tæru.

0: Þarna Damiano David frá Ítalíu, Tyla frá Suður-Afríku og Nile Rodgers frá Bandaríkjunum. Þetta læti Talk to Me. Heldum áfram með Kors. Adele ætlar að taka fyrir okkur líka eitt fallegt hérna á eftir. Ekki missa við einu einasta lagi.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party, en tryggður miða á tix.is.
2: Tætum og trillum og tækin og þrengjum.
3: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
4: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1
5: Shhh, it's oh so quiet.
6: Útsalan hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, inni ævintýri.
7: Nú á matseli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
8: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
9: Töskur, bakpokar og allt sem fer ofan í. Ferðalagið hefst í pennanum.
10: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
11: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
12: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiðivötn, Arnavatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í bóði Vesturhöst, þar sem veiði dóti fæst.
13: Björt og brosandi.

0: Ágúst og Una Torfa, þetta lag heitir Inn í síðustu nóttina og þetta lag í fjórða sætinu okkar á topplistanum okkar þessa vikuna. Þú getur að sjálfsögðu skoða hann hvenar sem að þú vilt, hann alltaf þarna inn á bylgjan.is. Mikið af íslensku tónlistarlistanum sem að við erum alltaf virkilega stolt af. En höldum áfram, hér Adele og Hello.
1: Hello, it's me.

0: Allt sem ég þrái hér á bylgjunni og þetta lokalagið hjá mér í kvöld Búra hrikalega gaman að vera með ykkur í kvöld og alla þessa helgi Ég hlakka til að með ykkur næstu helgi, næsta föstudagskvöld En minn ykkur á bítið sem var á dagskrá bylgjunnar í fyrra málið klukkan 10:10 Haldið áfram að njóta lífsins, haldið áfram að njóta landsins Og haldið áfram að njóta góðrar tónlistar Ég Ívar Halldórs og góðan
1: Ívar Halldórs á bylgjunni Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Útivistarverslun vikunar á bylgjunni Ellingsen Ellingsen 110 ára og með frábæra afmælistilboði allt sumar Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum Þú fæð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjulustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem ættir að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnplás fyrir alltaf fjóra manneskjur Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistarverslun vikunar á bylgjunni.